0: skulle være tors til fremme mot midnatt, kanskje sende forbi. Men det ringte seg da klokka og sånne ting. Så det vi skulle klare av flysak i kveld, bare for at det er Norra Jo, etter utrolig nær vi. Og hiten for oppe i 13 steg i det. Så da, fyra parten av morgen, så ligger han av landsinningen av dette. Ikke nekker vinter, så kjørte 8 meter per sekund, samtidig og akkurat det alle. Eller eldre sier alle, det er kanskje det rett av å si ja. Men så er han parten så fyrer han vester omater til Øsning. Og her ligger han så resten av det nå. Och sen ingår en gå åt till Klaxvik och sådana parsten är så alla över men sådana parsten om kvällte bäst och kost är det stå vån och ta oss av dem allt land. Bäst och kost är det stå vån och i andra kväll då. Hit the margin och lite mer vi för mest att ha den färden i norr och landar ingen i sundan och sen så tar vi touch till fintast i margin.
1: Ja, så til vever, Ljóvar, hatt það slettis ikke så gæle. Helt gott i det, og æsne það som við hér til, það lodger þú litt hér til samband við det morgen dægin, það Ljóvar slett svo gæle heldur.
0: Nei, það það kan bruga stald,
1: ja. Morgen
0: så.
1: Ja. Og vi får sjående vikeskiftes vekkere fra det kun i morgenaren.
0: Til morgenaren, ja.
1: Ja.
0: Vektor, ja.
1: Fralok, ja, men takk for det først, Hennos, og vi fratt at det fra det kun i morgen.
0: Ja, så vil du høre rast.
1: Takk for det.
2: Sommarmorgon.
1: Och reportrar jokkara i morgon är Louv. Hon är i Klaksvik och hever flera hoteller i hesson Tøymannen så till önske att bo jag vi för att tjuvat här åren nu Louv görs väl?
3: Ja, jeg nå ferdig inn i husene til Husmøra-Felanen, og det er bønt vi Atlantis og Føbåsfødlen. Så her backstage-barren. Jeg halte vi kallet det VIP-økje, men rett og slett nok backstage-barren. Og det er steg som her tonelagere, teknikere og andre som arbeider sommerfesten og halte til. Og her mætra for om dagen om kvöldet i bar. Og Ragnhild Ellingsgård, ja, to skipar hessa backstage-barrena. Og to års øyne tøymer som hører vi av sommerfestivalen og søgjan han byrjar i. For ja, nå det jo 22 år søgjan nu i 2004. Og to har haft nekvar imsar oppgaver og to og mævetøyne hava råkast her og nekvar. Han er øyne vi på, han er timpermæver. Og Kjammer sitter og snøtter dette du innvån. Hun 13, vi 14 kjøtt. Ja, god morgen til Bauer.
4: God morgen, og velkommen til Klaksvik. God morgen.
3: Ja, tid, kan man kalla tikkun en sommerfestivalfamilie, halda ditt?
4: Ja, det er alltid godt at man kan, ha. Vån, kall du? Jo, enig, alltid.
3: Ja. Ja, vån, kan man säga att du är vi sedan du blev född, nästan?
4: Ja, det är alltid. Det kan man också säga. Det är att mamma och pappa har arbetat så mycket. Och jag har, så vi tar väl något på här. Och ja, jag har alltid, jag har varit nästan sedan jag blev född.
3: Mm. Ja, Ragnhild, du nevnte at Rasmus Sebak hever til dem skinnje vi henne i ørmen.
4: Ja, Rasmus Sebak er sånn veldig her fyrre høysen, ja, og da var vi henne minne. Jeg minns at han gav, han gikk vi henne og gav henne et etter. Og jeg var ikke med henne minnes det så rælige vel, men hva skal synd til? Men det er sånn at stort litt søve til Mika var her, da var vi henne høysen, og det bygde til mamma Mika var vi. Och hon var nästan nyfänger och hon var så kritakvitt och hej kritakvitt här. Och mamma Mika var näka så förlippt upp i henne. Hon gick vid så stora alltså, smycken om det är halsbond och armringar och klirra i allt som hon var. Och hon var så förlippt upp i henne i öraringen och halstiden. Mm. Så det var en krasad stort lilla öter när vi bötte någon. Det är alltid, eller det är inte alltid ringt någon. Det är nästan alltid gott vill att det här var. Bøtten vi ser, vil jeg si.
3: Ja, og derfor har vi da pratet sinde mer om, men om vi vender etter til disse hølene som vi er støtt i backstage-barrene, så har du jo regnet haft oppgave at gjøre henne honelige og hemmelige. Ja, hvordan gjør du det, og hva har du hokset om?
4: Ja, som du nå sier vi den gjør i morgen, og en det ikke særlig honelig. Det er ganske synd det sterilt enn, men vi er ferdig. Tar vi det litt når jeg prater vi til, så får vi det gang til at gjør dette honelig. Og her er det som steg her til honelgere, og de som er til Arbøys, Atlanfestivalen, kunne komme om dagen, kunne komme inn og ha en pause, få så gå og mæt. Og om kvølte så er det Och kanske tåna kanske som har haft ljåren då här och flera timmar att bo i efter det ärende skulle jag paddeln så kunde man igen här och sitta hona så här. Så om vi kvöld färdigt att vara ordentligt huggeligt. Det här kommer att vara en bar kommer upp att stanta, här kommer flera perer upp att hänga, blommor kommer att borra och ljus. Och för jag har då tyckning att detta är ett steg. Kvar oss det som är till arbets kunde komma in och slappa sig till ävarna löte. Då man blir sån mor av att gänga ut i ögonen som är till arbets att allt tyna och vara mitt till sådana folk. Så det är också steg här som man kan sträcka sig sin trakter och få en past av festivalen och vi och just den du kan se till och prata vid din vindfolk eller det som du arbetar samma vid utan att skulle göra så här mycket. Och om kvällen tar jag i barren öppnar. Vi tar ju ett anlägg sett upp på Östnäs. Så ofta tar jag tonar i liten att spela. Så kommer det nya ner vid instrumenten. Och så sitter Flöjri och spelar samman. Ta er det ordet honar lite. Så det är sådana liten festivaler och i festivalen.
3: Alltså det är ju honar lite. Jag har ständat två mikrofoner och hattalare och anlägg. Det kan ni umynta mig er serra honar lite och festligt. Men hur ser vi som större utländska stjöt någon kan man säga komma här är sen här eller hålla till sig inte för sig själva och ja ger så där böje och till här eller kossa.
4: Ja, det är inte ofta att de kommer ner. De har varit så långt i ett fullt program. De har kommit till förra året. De har några andra ting som de vill uppleva. Och det är ju torra. Alltså det här spelar är torra. Dagliga Luiva. Så ofta är det för att jag paddlar någon och inte ska bara få fri. Och för att vi är i hotellet eller karriär och innanför byggva. Men vi först får vi då det stora nöjande nya ner till er. Som jag dem är här har ganska hotla möta de lokala och mesta stämningen i byn. Så omkring dem är kommit ner. Mm.
3: Ja, och tid har varit med till, man kan få med att hur ser stämningen annars backstage? Hur ser vi det här? Kan man bli lite starstruck när man arbetar så här? Eller hur ser det här? Är det bara hon har lite att få något att prata och höra? Gå en ton där som du säger.
4: Ja, jag vet inte om jag blev så eller starstruck långt. Det är ganska många för det, 2 år sedan. Det är ju bara folk som är med och som då har något helt fantastiskt ting. Och det allra flesta av dem är så fint när jag gör det. Att om man så kanske är starstruck i 2 sekunder så går det kött över till det är så fint att bli. Så jag har alltid inte att det blir ordentligt det här långt. Jag kanske blir för gammal.
3: Ja, som jag nämnde så har du ju varit på sen början och har haft näckbar ymsar uppgaver. Med annat att haft kjeldingar om hände och här fortalte mig att Selja, det första året har gjort ditt serranek på sjur. Jag kan så gräsa inte fråga vilka uppgifter du har haft och hur sitta och kipa det?
4: Ja, jag har haft alla möjliga uppgifter. Jag har minst det första året att ta var själva paddeln, inte stora paddeln, men att de smärre paddeln och presentera det. Så har vi haft hinne backstagehållande, vi har till stora paddeln och till lilla paddeln. Det är något som har fyllt mest tjocken. Det var kanske det vi började på att det var kjeldingar och inte mitt i byn. Det tog jag och med övrig någon. Det var några folk och en av. Och för oss var det öliga tydningar med inte att hvis man skulle ha kjeldingar och inte mitt i byn att det var honaligt att det inte blev bara ett oroligt ruskplås nästan som man inte kunde se att kjeldingar ruskplås kunde vara. Och det var en öliga större tydning för oss att hvis man bjöd i unga folk att och kjeldingarplåsen lade så centralt så skulle det också vara alltså, kipar eller gåvor och trycka karmar runt om. Så för jag var det en tydning att vi tog ordentligt mät till det. Det fick enska morgonmät om morgonen, kunde köpa bojliga mät in i ögonen och grydrätt. Och trötla bättre hus och stå här nere och säljde frukspressad juice och kaffe och läcker kaka. Och så hade vi ett hitapottar och sauna. Och öliga gott samstar vid Samaritar och Liv Luive och Blåa Krosse. Du vill vet inte att det här blev en sort att det blev hjärsta i Sjölvån festivalen. Det var en krävande uppgave som vi inte har långt, som vi har Lasta frabi okkur til at hon krever så mykje nekva tui og fyrirrøyting og orska, hvis man vil hava det, så er det så vidt engst til at hava det.
3: Ja, du nevnte jeg ångt, du fikk stå, jeg var ikke 5 timer av søvn i Atlantfestivalen, det var øyligt.
4: Ja, det var en rikve av tui, og vi kan ska börja med Tverviker Arnfestivalen på Atjeres, vi tøtte sånne store trefigurer som hette Jan Nyström, en lokal listamhaver, han malade. Så Tverviker Arnfestivalen, det var huset jo okkur fullt vi följt som var i sving vi, vi alltså hemma och se och maling och det var ett öle sorts upptag åttan av festivalen nästan och med festivalen var så hej östen själv var sin rätt där vi hade då då sådla för hem av urgen och ärende var fri där challenger och sånt till det var så omrande för mig att det var gott där vara ja så det är näck för festivaler för när här som vi har sova och min kan lite ta och skicka slog.
3: Ja, tid här var ju tre bönn, där första kom alltid i 8 och som du säger så har det så tidigt inte smärre uppgaver av tikkon senaste åren. Jag skit här och kossa här att det så helt sommarfestival i hese senaste åren kan man säga.
4: Ja, jag har alltid vi finkat det här. Nu bygger vi ett olja tatt och på med på en. Vi bygger bara ett härnaklöv härifrån som har fällat någon. Och, men i öljan ek var här har vi till dem som inte haft gäster av sommarfestivalen. Någon fast skulle färd in av vi tjockon, men annars är vi inne när grann du är. Och jag har alltid vet att vi har kanske saknat tandparsen och synder till det som Anders snackar om är så hyggligt av sommarfestivalen att det kommer en folk av vidtjän. Tandparsen har vi saknat synder att kunna vara bara inne, tagg mot gästen som kommer och vi att föräldrar har alltid har ringa samvetska till man arbetar nek för det har vi också haft i förbotten. Så vi har valt att trappa synder nyer och sen för att kunna vara synder på en skärma vid Töjman och gänka ut i Ötjönen och halda festival samma vid Bötnen och ta det blir inte äldre. Men spyrst du dig, det åkte jag visst på Östens borsdag om vi inte skulle gevas, men det vill jag det inte.
3: Det vill jag det inte, men jag kan ju spela TV om tur 13 vid fyrstan och här vill jag ju i alla dina allt och lov kan man säga. Hvordan minns du att du är här? Hvordan har vi den där tojen kring sommarfestivalen vi är för det som batten så ska minnas åter att det.
2: Ja, det är väl en gau hon är tui och jag öst här att se mamma och pappa den kanske har något att göra. Han är kanske just nu ett lärne. Men det är själv något som vi föla till tui att jag alltid hugg som att det är också visser. Så det vi tar ofta gjort till att klart och så vi det själv om vi skjer så nøyt da vi var yngre, så har vi vært nok så parser av det, og mamma og pappa, altså, det var just som vi alle tenner kunne være vi, og så om kvelden der, da kommer her vi døskene, vi tenner å gå og ommer og apper, som har også sikker av oss.
3: Ja, og hva er det til dømes vil du prøve at gjøre, hvis du minnes at du tar seg til dømes om? Att göra en standmyndare att hon lär hon ett mom i hus. Vad minns du att du har?
4: Jag tror att jag hade huset. Ja. Det minns jag väl, det är ditt värre. Det var ganska så lydligt där, men tid här var att du har inte öljande att du har ut och hänta blommor som du har pyntat vid och du har hjälpt mig med att pynta forskjelligt. Och så hade det varit öljande att jag ska rädda öron dig. Det är det vi brukar för en egen hund och egen hund och stanna så har vi drängt till dig.
3: Ja.
2: Ja, så nu så måste vi just nu under vi tar blomster, vi tar vaska, rutta och helt hus. Vi tar bara just det som vi tar finns jag vita och det är väldigt hyggligt så.
4: Till dömes in i här så har jag ofta varit klar till att täcka ett bord någon vaska golvet och ja, ta och i nu det är blivit det äldre och ta i barren här luckar här det är stadigt uppe här det är öllig röskla kommer att hjälpa mig att rota av. Till det var bor och en rikve av tinkon.
3: Så hur vill du lysa stämningen av sommarfestivalen om vi
2: har? Det är god stämning här. Hon är näkst stort litet och ja.
4: Du älskar sommarfestivalen.
2: Yeah.
3: Ja, det här var min spurning. Nu är du just fyrstan. Hur ser det ut att finna propp nog av sommarfestivalen eller damer tar väl än?
2: Jag älskar den. Man har ju kunnat sagt att det finns nog att vi ska hänga på min mamma och pappa och det är alla som är så vidare. Men vi är inte uppvuxna vid någon öron än akkurat tog. Och jag har alltid efter att hona lite och nu vet vi allt vi kvar. Mamma, pappa är det. Vi tar oss, ja, vi kunde komma in här som heter Sväng. Vi sitter Sväng och för vi är ett nu det regnar ute så kunde jag och vinkonar komma in här. Ja, och som jag minns väl, det var i fjör, så kär. Det var det jag och några vinkonar, vi beställde pizza. Då sätter jag dock in i kurchen och får äta till det är så kallt ut.
3: Mm. Så det är gott att ha ett här steg backstage-barna.

0: for å kjøpe. Og så kan onkel Bjørn ganske inn akkurat kveld, så får man hjem til teg, eller opp hus, eller akkurat. Så gjør man seg bare klæren, og hun har seg kunnet gjøre dem.
1: De blir jo vel langt ut her, at jeg ikke kan klære til sommerfestivalen.
2: Ja, hvordan er det her? Jeg synes ikke mitt land har noen negl, flotte negl ved SFA.
0: Ja, takk. Jo, i kjørskvalget da kom når jeg kom hjem til Åkken, og vi tør til, jeg kom hjem til Danmark ut her, så jeg kjøpte noen negler ting. Og så var vi hjemme til Åkken og kjørte negl, og vi ble kjøpt litt nær, og vi funnet at vi tøtte ikke toppkort etter. Så nå er det noe hittet for jeg, og tver er der, og kjøp og kjøp, og så får jeg tømme til Åkken, for jeg kjøpte litt nær.
2: Ja, jeg har alltid hatt av neklen til er øyelig velomtøkt kjøttannaringen, og er sånn øyelig kreativt, flott må jeg si. Ja, og er ditt tilfære i sving nå, Ragnhild, ved at gjøre dette klart? Hva er det klart til i kveld?
1: Ja, det vil jeg vite. Det er altså, et høle og et hus er så døylig, så her er altså, det kreves ikke så eller nek for å gjøre det klart, eller for å få det hyggeligt. Så vet jeg, også, som jeg har nevnt, så kommer vi til hjemme her, og sommerfestivalen ligger jo ofte så løs der, at vi er ute og lander på etteren og kommer hjem. Lukas som ut i fjør kommer vi til hjem høstdagen, og vi tenner det egentlig, det blir jeg, ja. Men vi tar sånn ikke å folk har tredje dere, så det er ganger, det er et problem. Klokken tror jeg det er veldig ut og klart til.
2: Ja, men Ragnhild Ellingsgaard og Vøn, store takk for å prate og gå et nå ved sommerfestivalen og arbeidet her ved Backstage-barrene. Ja, takk for det.
1: Takk for det selv, og gå en festival.
0: Takk og gammel festival.
3: Sommermorgon.
4: Så har jeg datter sett til reporter dere, Løyv, som av sommerfestivalet. Gjør så vel Løyv.
2: Ja, nekk for klagsforsynker Gjera, nekk på sjur av sommerfestivalen. Og en tørre Henny Vest, Malvinus og familien, det var tre bøten. Og jeg har vel løyta med nyan av Kroarkøtt og Tutsjo her til Bygva. Tror jeg at de får se den nekk var gistende gester. Ja, god morgen, Henny.
5: God morgen.
2: Ja, her vi sitter her vid morgonmattarbordet, her rundstyrker och kaffe, så här är långa ordliga hona lite, så tycker jag att några luftmadrasser blåstar upp. Men kan du lycka förklara, hvordan några gäster får dit du gör?
5: I halv till sex eller tjejo, så kör det plus vid fem, så här är några folk om att cykla någon. Men jag tror att helt kommer upp i kyrkvölde, och den tvåa trädet kommer i det, och så har vi blåst nudje luftmadrasser. Ja, og så vi tips om apps. Anker stovene, anker gråkørsene, anker kontørene, anker kamerene. Ja, rundt alt i oss.
2: Til øljen, men så husene er øljen større og vel egnet til det, så gir det til å finne plass. Men jeg kunne ikke kjipa til det. Altså, så var for eksempel den i hverjum krogje nesten.
5: Ja, det gjør det. Det gjør det, ja. Men ja, så ble vi det at jeg var brunch av middag så syska, men alla jobbar städ, alla har mät vi och onkor skramlar ägg, onkor sitter bor, onkor rotar av, onkor vaskar upp och om kvällde så blev det grilla alla gör onkor grudratt eller också. Så alla jobbar städ och ta onkor öliga smärtfrukt och ser hon av det.
2: Ja, som vi skiljer så är det en sivänja som är huvud lunchen nästan från ett sommarfestival i Brygge, eller kossa.
5: Ja, så är det 2006 har vi haft gäster och vi åt Axmo Kräknius. Vi bor första hinner så nu, men nu bygger vi till nästan av Örsnån. Mm. Och det är tar så med återvändande gäster och det var ju inte nämmare det här 4-15, 16, 18 år så är det att det var ett bötten i små, så det är pjöts med tjänare och madrasser. De svåbar mittlen till föräldrarna, men nu är de vuxen, 15, 16, 18, 20, 21 år gammal. Och så har de vimfolkvissar och ja, åker vimfolk och tjalt. Och, men det ser hon av ut. Så jag gästner i mittlen 8 och 5 år, tror jag, halvtje. Så alla allspolkar.
2: Ja, och är detta mest familja och viner eller kossa?
5: Ja, altså til bortje til mannen og konan og tar

0: Børten og barnabørten og kristnabørten til mannen, og så det akkur kristnabørten til ankeren av døgnet som og vi fikk til ankeren av døgnet som blir å være, og ja.
1: Så nu har det läxat trät, alltså tar börten i blun äldre så har jag, så håller det i nudgefolk vid vissa rösterna.
0: Ja, det gör det. Ja, och så rösterna omkvällde med att vi sitter utanför er och sånt. Och jag kan dägen, så hittar rösterna när gånger folk får bo. Ja.
1: Ja, jag kan omvända mig att jag ska också nekva mätor till att mäta, ja, tjejer 20 folk. Hvordan skipar det det kommer vi mäta?
0: Ja, men... Jeg kjøper sin drinn og alle var synder vi, og mangler okker, så hopper man om man er hjemme, et liver bøn og så kjøper det som mangler. Mm. Ja.
1: Så det er sin der kjoldtøker, kan man si?
0: Ja, det er det, ja.
1: Men du sier at til jeg pleier jeg også gå en morgen med, og er sånn soppe?
0: Ja, vi pleier at jeg scramble egg og bacon og sånt til morgen med, et eller midt i blodet kanskje mer. Og, ja, og soppe ofte med kveld eller nåttene. Mm. Och så blev det att tända grillen att ta något sånt i tjej, åtta tyna. Ja.
1: Så man spelar, hur snäck ägg ska man bruka till scramble klisché i folk?
0: Jag var inte ute med, det är faktiskt rättligen ägg. Så.
1: Men hej, jag bor ni på ett vis och du köttar att köpa mor visst det manglar.
0: Det är det, ja. Det är det. Mm.
1: Ja, och hur är det annars sommarfestivalen Chattikon? Kommer tid i behöver om man har festival ökje eller är det mest här?
0: Nok mest her e-playet for Åman og Lursta. Marilyn, han ofta hjemme. Og ja, den yngste døtteren, så får man også en tur i Sylvaland til henne. Hun er nødt. Ja. Men, nei. E-playet er en konsert, og han pleier at jeg vil være verst hjemme av oss.
1: Ja, og er du falskene som er, jeg kan umynda meg at hei er du glad for at her var et sted at just da uklagsfugt av festivalen er.
0: Jo, det er det. Det er det. Og så tatt jeg færa sånn at det er sånn at parst, så ja, men i byen plåslen neste år, det blir det, sier.
1: Ja, og hva vant at dette heter helt frem, og hun er ikke bare trett?
0: Jeg vet ikke. Man sted, det er også vi. Ja.
1: Som du säger så tycker jag att det var en sån i vinkelhus och här öllade hon lite på utanför det här terrassa, liksom mittlen, ja, liksom, ett oja i huset. Och så är det en stor havet vid trövån och runden. Och hur ser vi kjölden till att sätta folk själva upp och liksom, ja, kiva sig här själva?
0: Ja, det gör det. Och ja, så blir man ganska tagga en hånd och just nu. Jag hällde onkrar stånk och hjärtat att jag sätter upp. Och ja, och så blev det mist när det sista tältet kom upp. Så var det om man har lysa. Det blev inte mist av gräsplänen.
1: Och hur ser vi sig ringt vevor? Är standardtälten vid alla östen att ta? Alltså hvis det regnar, eller kommer det att ta? Rönna det att släppa sig in i husen?
0: Nej, det är nog så stilt här på ett. Och tröjen är väldigt gott le, men... Så om du ska lägga vatten och grunt helt, så är det inte golfer med det här. Man kan alltid lägga madrass i golf. Mm. Ja.
1: Så när du råkar lir, men gauer och hon har lir och stått lir, det är lite för framman kjad tickon.
0: Ja, ordliga. Vi är ordliga spänt. Och, ja, den yngsta, hon gläser kvarna här till Flora från Marius. Hon spyr, hur snäck det är nu efter till festivalen vi rätter? Hur snäck det är nu? Så jo, allt gläser och allt lånar sig.
1: Och nu börjar första tilltäckning och Silent Disco till halvdje klockan halvgång tjej och så första konserten klockan tjej och första konserten och stora paddlar klockan tutsjo till Hamra Dom. När kommer första gästerna i det?
0: Första gästerna som är varit om, det kommer att när börs då. Och eller inte, jo de flesta av folk, det är faktiskt hana folk. Och vi har en festivalsang som hör till åkra matrikkel och det är... Det är välkomst sankren och han vill spela till Flora för Jöknefestivalen. Och jag vet inte om jag tar sig det, men det är kjurskåle och haunen socker, Klagsvig rockar.
1: Så en ordentlig gav och välkomst sankren till andra följande. Ja, men Henny West, stora tack för att prata och ordentlig gav en sommarfestival.
0: Tack som löjus.
2: Sommarmorgon. Så færre vi datter er sett til reporter og kjære Løyv. Gjør så vel, Løyv.
1: Ja, nu har vi leit meg iver av Biskopstorg. Vi stand til 8-4 her. Jeg og Erik Biskopstø, fyrskipare av Sommerfestivalen. God morgen, Erik.
3: God morgen.
1: Ja, nu klokken 20:00, og første tiltaket av Sommerfestivalen, altså ordentlig tiltaket til klokken 20:30, Silent Disco i Kjaldenon, så igjen i Torfri Tausen, Samuel og Benjamin, Going for the One av Skrønne, og så blir det første konserten av Støra Paten klokken 20:00 i kveld til Hamra Don, som spiller, og så at han at her Alias Morera, Signar, John og Italo Brothers av Skrønne. Og jeg må spørre, Erik, hvordan her skjer, jo til å være nok så klart, men hvordan er støvende på at nå er det klar til første konsertene og til i kveld, ja, til at sommerfestivalen blir her?
3: Jo, ja, det ser godt ut. Her om å være klart. Onkel Snøklær som alltid på et punkt. Jeg har alltid vidt i kjore av Øtland og Fronton. Og vekker vi og kunne det vi drikker til, så det er ordentlig hoa litt, og nekker badere kommer, og det er ordentlig festivalstemninger. Og nå nevnte du at det blir kveld, men det blir fyrt på dagen til det som jeg har hørt i Østland igjen, og at baden gleder seg til, det Silvaland blir jo nok så vel. Jeg må inn i Tyskland, tror jeg, til jeg har lukket oppkjekke, jeg må inn i Tyskland, tror jeg, langt til jeg blir. Og bøttenjokkene her, de er så heppende å slippe å røyne, jeg ser noe hopper som er kommet, som unger der oppe før, og de er simpelthen så spent, og det er nærmest på, så Det er også en festival som lever sitt ekla løv for det unge, og det kan fyre seg innan døra. Så det er nok fjellbrøyt som er skrønne disse delene. Og ikke minst, vi har jo truttet større deler.
1: Ja, nå nevnte du Silvalandet, og nå kan du ikke hoppe på det. Ja, hva er det annars skrønne i Silvalandet nå?
3: Jeg har tvær hattler, den gamle Kajatlen, som jeg kjenner. Hun at tremer vi i Hoppeborgen. Faktisk er det omgående versen ikke Hoppeborgen som vi har, og det ser godt ut. Og så er det hinn hattlen, altså hinn hattlen, Batendahattlen, som er nægget nødgjære. Det er så samarbygd der. Og i sin samarbygd er det sånn djøragærer, som man kan sjokke djør og satsa sin dørvese opplevinger. Og så i Batendahattlen, her er bare framførsler som ja så kanske sauna på en annan mat än med en aktivitet när kanske är mer i kaj eller så är framförsler och kanske pinka på något och i på något eller så det syns upp då alltså så sen.
1: Ja, och hade ju en god festival till familjer här tar tutning för dig och att tusen är näck till botten.
3: Ja, just och det är något man rätt där fest alla tunna så vi det Ölla Brian Skara, det är simpelt all familjen som kommer, ja. Och det är så starkt det, ja.
1: Ja, och vi har ju hört att det kommer sedan en utgör till färger i år. Vanliga för att trutja trailer är vi utgör till den där stora paddeln som är största scenen i färgen. Men Rasmus Sebak och Andreas Oddbjörk har trutja trailer är i pärst. Du tar inte att ha så stor framförst som i Danmark och i Örum London. Du säger i allt av Rabbi Eiffen i en samling att det kan ska vara en logistisk erbjörning att få plås till trailerna och få att det utgör på plås. Hur ser du gynnas vi tog?
3: Ja, absolut. Det är absolut en erbjörning och en spännande erbjörning. Du har sagt att några trailers har varit här. Men du vet, vi har en också större flöt här som är asfalterad. Alltså här är det också gärna omstör till logistik. Och så är det så att man röjner för några trailers innan ökje. Och så tar det tömt och så får det ut efter. Och så innan det att få utgörande pater och så vill det ta flotter. Och så kommer man nytta trailers in. Och jag nämnde att Sepak har trutja trailers och Oddbjörk har ösen trutjar. Men du vet, så har jag frågat att Oddbjörk tar ganska en bära två år. Så tar jag på lösen pata. Men vi är inte vana vid att ha så mycket utgör. Så vi hoppas allt för att klappa och vi har alla några goda tunnelar, tekniker och svink, bäta, däner och förringar. Så vi väntar därför att det gänga väl.
1: Mm-hmm. Och Rasmus Sebak, han spelar fridja kvöld och Andreas Oddbjerg lejar kvöld. Men hur rikar det att man häver ja, framförsel vid sådana kvar utgör? Är det bara till att häva? Eller hur häver man ära framförsel av paddeln och arden? Och hur ska man bruka till så öriga klarskull till i nästa större konserterna?
3: Ja, det är öliga spurningar. Och i halvt som jag har skyltat så häver jag från Sebak fullständigt separat sätta upp bär vid strämthalven och ödlån. Så det blir nästan som att från A till B eller så. Och paddeln är så mycket större att man kan gera klart til næsta bøltsjön halgun at han fyrir mian hans er verið rullið út og så verið til næsta gjør klart og skiftin er ulega stort så Så det är en uppgång, men det är män som är vänliga att göra det. Och så. Men vi är inte vana vid så stor skift. Så. Sommarsvalen är för några bjöa. Det är mest fjällbröta paltsjåen ägare. Vi vet att det har kommit vid fotlån, kolissen och sett upp. Så jag är nog spänt på att vidare. Hur är det för att rycka, Jakon? Det är en uppgång, helt säkert.
1: Ja, måste du mera om vad det är för en framförsel? Vad det är för en show tar, vi kunde vänta och kunde för att ta imorgon? Alltså, då sa vi dem, vad är det? Eller jag show, eller kvart, vad är det för utgör som ska till då?
3: Ja, så jag har inte sett mig så reella när jag kommer ut av, annat till att man tar sig, vi vill komma vid foten sätta uppe. Vi tog som det här hur vi ser, och så är vi, ja, gör så väl, här är Karmander och imponerar och vi tycker och så är Lucas Pentus med London. Jag vet inte exakt vad vi får uppleva, men det är rätt för en rättlig fjällbrott. Det är så helt säkert.
1: Ja, det är spännande. Vi är här, alltså de plejer ofta när jag har störst allt show av namn. Tidigare har haft någon som Scorpion, Smokey, Westlife, Toto, Alan Walker, Europe, Uriah Heep och UB40. Och så har de haft flera aktuella utländska namn. Men jag är i hösten ur Danmark, alltså Rasmus Sebak och Andreas Oddberg, och så har vi Italo Brothers ur Tyskland, och så är det goda förskarbalkar och önstäcklingar. Jag hade valt inte att affära efter någon sån här stor och allt tjoa, ja, utländska namn kan man säga, och jag är.
3: Det som är området är att det här var balk som klarar att leverera och som folk kunde glädja sig till. Och det här såg jag vid Ahoan som är nu och folk är öliga spänt på att det här var skrånne. Och flera som säger att det är det bästa skrån i nägrat. Så det är så imest då att hur folk reagerar på den skrån. Och det blev så löj i sammanfall att det blev två av de största danska i år. Det är tillfälligtvis så kunde Bayer. Man vantar faktiskt inte Bayer för att kunna i år. Man sände ju följare ut och så knappt jag så meldade Bayer ankomst och så. Så fänger jag borde sen där, men det var ju en gåkomna show till jag faktiskt öliga spänt på det. Sebak är ju vid långra banan och åter i näga nuttjärre och tar här kursen ut, matar ut och känns vid tonlöken och svar. Så det här supplerar kvarna fint faktiskt.
1: Ja, och när jag känner ju det så Sebak, han är ju en värld som har fäst vid all någon fyr, jag hade tvärfyrer. Och det här plejer alltid att vara en varsla.
3: Ja, simpelt än. Ja. Och det första är att han var först för att ha räknat ordentligt. Men folk blir simpelt så glädje. Han hejer så orskna och utställer att ha glädjena. Man glömde räkna så. Och nästvis hade han varit inte minne gott. Så vi har haft ett fantastiskt samstarv vid han. Och det är ett slags alldeles stämpel till att han vill komma efter det. Och ändå vi alla utgörande som han har nu just nu vill leverera allt som man kan.
1: Ja, och här är plats för Nekvon campingvagn, en 200 plus av 5 Imsons stövon. Jag kvart ger vi till festivalen att det var sådana campingbilar. Det tilltar han också till deras familjer.
3: Ja, och också Nekvon badar och som är kylade några kundgar så är det ett badarplats för här. Jag har alltid till flöjr i ären för. Och som du säger, vi har 5 öger till kampvagnar och de har faktiskt öll varit mordligen utställt. Vi har alltså läst vi akkurat nu i morgon som vi hade lagt av och så här är ganska öllat fejlplats efter. Så ja, det här ger att man får Nekvon lummar av smärre festivaler runt om och också som man hon säger fortalde Jan och så tej hade fullt hus och jag vet inte folk som var fullt hus och har nästa trubbelökar vi har fått faktiskt en ut till konsertner jag vet en man som säger nu släcker malar det vill säga på höra vi kommer att så för svan livet så äkta löv på nekomater och tera en passa skärmen och fuck komma vi tja shit fuck och vinner och så vidare till just av lite nu till en större passa utlån
1: ja och nu stannar vi och hitta Iver spelade nu ett hotell kake. Kan du inte helt ta här för sommarfestivalen?
3: Det här är ju ett litet alternativ uppe i mitt på och det är ett fantastiskt hotell som det finns ju. Och det här är ju långt nu att vi får gång till att servicera åkara berg, tallagare och tökningar och inte minst gäster från Kålbyen så att det är helt mycket möjligt och är nog ärre när vi tar klara helt hotell ut och så det är ordentligt stort lite att det är ordentligt färs en äldre upp nu kan man säga för vi är trusht rätt.
1: Ja, och jag kan nämna att vi färre har gått till Tajmon i morgon och tog sig vid Söldagaren här om Kostetej i fyrräckaset till sommarfestivalen och ändå en elddopen kan man säga. Ja, och Erik, Kostetej, ja, sommarfestivalen annars utkört här?
3: Ja, alltså, ja, jag har inte så gått till familjerna, men konan blir från Nya Söderland vid Böttenån. Och jag ska alltså faktiskt framföra i andra kväll där större paddelsen av dynamit för det första färre vi är kvar, så festivalen är sin rörelse i Arshamer.
1: Ja, men och är det att nu för sju sving tur är snäga Jerry där?
3: Ja, jag har akkurat haft en flight mode och nu får jag veta kvar att ligger och bojar nu för att aktivera natter.
1: Ja, här vill jag säkert snöker uppkall. Stora tack för det, Erik Biskops och Gaua, ja, Etno, Gaua Sommarfestival.
3: Tusen tack för det.
4: Sommarmorgon.

Efter bokstavliga att ha varit lio i Spritti och ena hela viko möter Johnny Cash upp till konserterna i Carnegie Hall. Han är ytla fyra, så han körde ruvande av amfetamin i sig och han ska la paddeln. Men detta förevisar att han missar rötterna. Och det är inte mer än ta grälar och inom det han ska framföra. Meningen till Johnny var att han skulle säga avhöraren om sövna om countrysangaren Jimmy Rogers som var den första countrystjötna. Till detta höve hej Johnny lade samma kläger att lyckna vid jambreda bilden som Jimmy nytte. Och han är ägst nu långt ena Storm King-likt samma slä som Jimmy nytte om kvällarna tar han arbete som bremsmöver av damptodje. Trubelagen var bara att ången i New York kände Jimmy Rogers. De hade hellre omgång till hört tonlagen till honom och de kändest hellre inte vi Johnny Cash som nu stod upp i paddeln och jämbredda bjuna som en kloner och hemiskt mal. Konserten blev en katastrof för Johnny Cash. Håll känd och är sagt när bödran och paddar tar han 30 oktober 83 att föra paddeln i Carnegie Hall. Ta var det en helt annan mäver, men ta hej June Carter eisne brukt 6 år att få kyl på mannen. In the jailhouse now är en sanger tja Jimmy Rogers och jag gör år och lä.

Kärleken till Johnny Cash var nu så stärskur tja June att hon förundra skriva en sang till hans här. Och i blåstren fick hon och genom brevet som hon av tillvilt hade funnit i en här skuffo att i kameran hon hade leja medan hon var av framföringarskajnen samman vid Elvis av aktorskolan i New York. Att han och hon var skild från Carl Smith i sexualtrush. Brevet var från en man till kvinnorna som ena för hej veri och en som samma hotellkammaren här han grejer från att han älskar henne men att omstövna är bäger utgift och här var familj och ger till att de inte får kvart annan. Detta är just stövan June och Johnny är oj. June för nu är ger en sang via sån ävne men hon fär han inte lite. Hon fyrtog till Merle Kilgore som nu eisne var vi av konserten under Johnny Cash och byr han hjälpa sig att göra sangen litna. Hon leter inte Johnny få sangen i fyrst omfär. Hon fär yngre systersyna Anita Carter att synja han in av Plato i november 1922. Sangren kallas Love's Ring of Fire. Ta i Johnny Cash höjer sangen och fär att vita June Carter över Justan. Är han inte i iva om att sangren är gjörder om tarra trupla kärleksamband. Han ringer beinavägen till Anito, säger vi gärna att om sangren inte är blivit nummer ett av Billboard innan 30 månader så vill han släppa röjna sig vid honom, om June gav honom löv till det. Anita Carter slog inte i jögnen vid sangren, så Johnny för löv från June är röjna sig vid sangren. Ena nottena drömmer Johnny att han synger sangen och här är då mexikansk trompethåll vi i sangen. Självt om Johnny Cash hade två platoframlägare till Columbia, Don Law och Frank Jones så fär han till gamla vimmansyn från sonstudiotugene Jack Clement och fortäller honom om drömmen. Och spyr Jack om han kan skaffa trompetlägare och stila fyra upptökena. Hesson jottar Jack. Jack Clement hei ett studieupptök och höll i Beaumont i Texas som heter Montemann kommer till Nashville och skibar fyra inspelningarna av sangen som nu förhejte Ring of Fire och vi spalder in 25 mars i 1933 och ryker in som nummer ett av Billboard beina vägen. June Carter och Merle Kilgore äger år och lä. Här kommer Ring of Fire.

Hetta var ui tøkun tøyma. Johnny Cash hei nu ui 4 år haft platusottmala vi Columbia. Sjolt man hei sunji nekva sanger inna plato, var ongin blivi nummer 1. Så atlanen tja Columbia var ikkje at endunutja platusottmalan vi Johnny Cash, men nu brøttist alt vi hesun eina sangenum. Og det skulle vise seg sætni at dette ikke var einaste fyr June Carter bjergai Johnny Cash ta i ringa stå til tjono. June Carter og Johnny Cash er og bæge ser hodtidgen av trompettonleisjonen i Ring of Fire, så de færa og holdt vi å gjøre en nødjan sang om samme evne som de nevna The Matador. De får Jack Clement at stila 4 opptøkene vi trompettonleisjon. Även i Sanchinon är om matadoren som är i äggvislig om bardea vid tarven och i arenaene och kan i sin äggvislig lajkor kanske föras över till brännande karlajka och mellan man och kvinna som älskar kvart anna. Hända sentingen är nu kommande att enda. Skriva handrit och valt tonlajken åt Björn Voxlöj och i saunenon Malena Clemensen. Tackningor är Heini Holm Johannesen. Og i utavstående, Paul Danielsen. Vi høyra The Matador, June Carter og Johnny Cash eier år og lær.

Tema plade plade barn är shaky som Shaking Stevens sangen nu under furs. Fyrsta verliga hitt och arg honom. Men rätt ska vara rätt. Hava sangaren inte var. Våren kändor nu under furs. Hever heidesleje från Marie Marie utgavn i furs. Eisen i ena goa. Asu i suve. Det var topp 20 i Brettland i Åtorskland och topp 30 i Jurland. Och i Norrland var Marie Marie eisen spelt. En förske plattevändare har sagt mer att han tog singelplattorna visser ur Danmark och Nujander Furs och förengar tog serra väl emot ett tog och i diskotekshöpe. Framman undan tog jag i Nujander Furs hei Shaking Stevens vid nummer 24 i Brettland vid Hot Dog som Buck Owens annars sang i Nujander Sex Altrus. Så jag kunde säga att Nujander Furs var arg att ta glikom och att jag har som valisiska sangare som om var i Nujander Ein Furs blev ett hemsnamn ta This All House för sina sierskångt om land och höv tog ikke i USA. Her var det en sanger, Cry Just a Little Bit, som var Billboard Top 14 i 1934. Bedre hitliste avrik har vi shaky ikke haft i USA. I Kanada var ikke nok friere, tog This All House var top 20 her, men Cry Just a Little Bit rakt til top 30 i hemses nestøsta lande. Kanada omlai 20 millioner ferskilometer til stuttar. Til stuttlaga kan jeg nevne at enn ivlite her, sjålstyrande ikke fullvelte, eisner til vi, det följer i stött nummer 104 av 206 i London och Grönland är nummer 13. Vatikan är nummer 206 och så stått minst. Men att till tonlägen. Här till Lager har två albumlöv från fyra tjeck i Elbesuyne medan till nästa vid första sankern av är i Elbesuyne. Han skrev i Don Gibson Sales som var alder till man och är snigare av i amerikanska staten om North Carolina. Gibson skriver rett og noen sentjur som åndereisen jeg har innspilt. Tvei av lønene er I Can't Stop Loving You, som dere best kjenner fra Money Ray Charles, og Oh Lonesome Me, som Gibson innspilte sammen med Chet Atkins. Anne er at Don Gibson gjør det første innspillingen av to kjente sentjen om Sea of Heartbreak, som Paul Hampton og Hal David skriver i. Eisen er også aktuelle temasangere, Shaking Stevens, har en innspilling av Sea of Heartbreak fra 1924. Ta artistnavnet var Shaking Stevens and the Sunsets. Nå månde jeg vasser ut av så mye djupan sjåk var det ikke rakk land i atter. Lær dere nå bære høyre sandjon som jeg bryr jeg bjøa. Nødjandre Nødjoltrus var det Don Gibson og Nødjandre Einar Forsvedet Shaking Stevens som sang Don't Tell Me Your Troubles.

om rör det ena att han tror ju 30 singelplatt någon som Shaky Stevens har haft att bräska topp 4 och det här It's Raining. Shaky Stevens är Michael Barrett. Som det yngste av ett lovbött nuncha Jack och May Barrett var Michael Barrett eller Shaky Stevens fötter i Cardiff den 4 mars 1984. Papen dog ju i 60 Arnon och mamman i 80 Arnon. Shaky Stevens fick tölja avhåa för rock'n'roll och stånade i mittutrustning och sin första orkester vid sig självån som frontmanne. Tan Balkron heter Trynun, här är Denims vid det senaste och tar hudde speluppgaver vid Cardiff och annars i Sur Wales. Pengalia vet ej kärliga lönande. Och efter Denims arbetade Shaky som mjölke utbärare, men han sang tog av barron i byggskiften till han blev försangare i The Backbeats som han hejer vid hotidserna av lunchet. Jeg ser bakker hver fra 1908-ålstrus, og en talentskåte, Paul Lex, som ålegger i The Backbeats. Han ber Michael Barrett finne seg et artistnavn, og vi utblåste fra skolefellene om Stephen Vanderwalker, tjåsegjanser Shaken Stevens. Jeg ser bakker navnet var brøtt fra Backbeats til Shaken Stevens and the Sunsets. Paul Lex vil de her og bortkjene finne atter til rødersynner i setning helt av 50-årene, og spille tantonleggen som var fremme ta. Fyrsta stora spelengen var upphitting för Rolling Stones i 1993. Nästa stige var en utgåva som Dave Edmunds framlade. Men sånsets mängna i ytla vinnan.

singles chart. Plätskådningen var ju Oh Julie, Merry Christmas Everyone och det som var den mittaste av singelplattorna för akkurat temaplattet Shaky. Och det var Green Door. Upprunaliga sang Jim Love sang ju 1906 altrus, medan det blev en Shaken Stevens associatansation där Julie 1901. Och du hörde Green Door.

Shaggy Stevens at han mest 50 år av Elvis Kamatan hvis noen egna I'm Knockin', og jeg vet det er kjent at hemma leis som og grav hårs fra Shaggy-platene. Nokt her er rettelig stort, så og spela tutsjulø. Tilsammans er vi utgav han fyrstane slænon, og som fyrnevnt skriver I Shaggy Stevens fymtara sjolver. Albumet Shaggy gav Shaggy Stevens ut den 4. september 1941 av platefellan on Epic Records som Sony Music og I Tokyo eier. Upptökehus var Eden Studios, uppkallat efter Väster London, gatan I Eden Street, här riksen med byrja I 1923. Men I 1922 var flott till Chiswick, som är nere I Väster London. Och I 2021 helt riksen ju I Eden Studios och Pat. Huset var till nyer och uppbovarhus var det byggt av stenen. Tällan var det som bara akkurat studio. Någon som George Michael, John Cale, Bay City Rollers, Joy Division, Og flere enn tror jeg at de kjente bokar og artister hadde vært til opptøkket I Eden Studios. Jeg enda Sex Pistols. Ta Shaggy I betisjen opp var Andres Mauron Stuart Coleman opptøkkesgjøre. Han eisende framleit Marie Marie utgavene I 1904, som I 1901 brøtte heite til This Old House. Og han eisende Shaggy Stevens album I etterhetta Give Me Your Heart Tonight til Rettos I 1902. Utan Eva hei Freya Miller stor antydning fyrir frambrotet av Shaggy, men hon skapte ikkje tonleikjon etla tonleikamintena. Amerikanske datostoneren I tonleikje All Music sier Stuart Coleman vera huvudsgrunden til at Shaggy Stevens blev store singleplatesheljaren I bretskom 80-åra tonleikje, Ivor Høver. Tui eie versterna sier nøy gråra træt om Stuart Coleman. Han vaks upp I musikalskare familje I Yorkshire och började I tullja spela klaver och bassgitar som han äste fram till I Västjö I tonlaga balkon. Under jandra och sex och trus var han tidigt vid I Pinkertons Assorted Colors som är från London här I varje brettska topp tutsi vid Lennon Mirror Mirror. Under jandra och nödja trus mente sig som balkor till The Flying Machine och I hej sina första singleplate Smile A Little Smile For Me och amerikanska topp 5 och säljde miljoner av platon. Og I 1964 stående I Stuart Coleman sin egna studio I London her, Elton John, U2, Eric Clapton og Soul to Soul rundt jeg kjer opptøkker. I 1955 flottet han med familien til USA og Nashville at arbeide. Her han var et nye leid til rettus for det kjente Faith Hill. Og I 2014 flottet Coleman etter til Ånglands abikva, men døg I 4 år 17 og I 2018 av Krabbamegne. Han var 43 år gammel. Jeg kan nevne etter 30 år kjente Stuart Coleman, Og I 1986 var han via fyrirskipa motmælesgonger mot BBC One, som lottakarne hilti spela alt og løyti av rocktonleidje. BBC One gjorde ikkje mætare enn han bjóð honom arbeid som utvarsverst, og han tog av. Her var han verande til fram I forsene, og var via skapa hit fyrir Kim Wilde og underkjent noen. Samstundet skriva I han, og I tøyarit noen Melody Maker, og avrika I æsnia enn tonleikabok, They Kept On Rockin', Men att det temaplatna som hällde fram vid en ballade som inte ser stök för Shaggy Stevens. Hörde The Osmonds haft inspelt henne här I en nästan god tid till det. Läge skriva I amerikanaren Chip Mormon, Sale, under 1988 och Thomas Wayne gav det ut. Tog det här haktalsliga inte brakta I för 1991 av versionen till Troy Shondell vid nummer 6 I USA. Shaggy Stevens synker Suina och Stuart Coleman sa 1991 utsättning av This Time. This

annat än färmig att prata bara om det rätta level. Och för att nu att höra en sang och göra en stort pop-hit i 1991, men det var en crossover-sang. Det var för i ära för att detta average var framme. The Cordettes hade långt ju hållt russen om sangen av första plats i amerikanska söllistan. Men jag nått här till 1991 har jag visst att dessa artister fick sin enaste topp 40 i överhuvud. Hoa sangaren är sera kändur. Talan är om en crossover mellan pop och country, placeringen var nummer 20 av amerikanska countrylistan. Och prunaliga var där trutja kvinnor i sunke här av tvärvåre Linda Ronstadt och Dolly Parton. Men trio inspelningen kom inte ut för en attana singleplatna och i Emmylou Harris sang ensamöld. Då Parton och Ronstadt höll till akkurat körande vid plattefällan. Emmylou Harris singer för ögon, Mr.

0: Góa morgun til lust eftir kringvarpi fyrja, og í dag það frugjadagur 7. august. Við erum nú til ræja við dagsins fyrstu tunda sending og tunda versu í morgun til við að middegi Emil Lisberg Jakobsen. Klokkan sjö.
1: Jag tar franska barsett någon fullmanna jag är. Tökplats är i första utbyggningen. Lästarplatsen är att tillåta så kvar som omsöknar komma in, säger Sätre. Frästerna söka är 11 august och mittnått. Och lästarbyrjan är månadagen 16 august. Av Sätre.fo sast kvarjärt här första utbyggningen är då som häva tökplats. Sommarfestivalen börjar i Jar och tar mest åt eisen i andra hotellen och KGE som ligger bänt vid Ötje. Eirik och Jakobsson är stjåre.
2: Vi är ordentligt spänt. Vi vill ha tryckpröva i på den goda maten. Ja, vi är ordentligt spänt och vant att det här gänga gott. Ja, jag har glädje gäster.
3: Nekra gäster?
2: Jag har fullt hus. Ja, det har vi, ja.
3: Ja, gos är fyra år gammal sig på att göra festivalen på ett grann allé?
2: Till helt vis så har vi vetat att Isnjar vid öppna och att han värjer och vi fyra gånger kunde ta förstanda vid att ha ghostars först och att vi där när det ska arbeta och vi där väl preppa FB ut från nästa mån till kök och kafé och barna och allt det här var just alltså barskrona och vänskrona lydes under enklare för att vi kunde att folk inte skulle boja så långt vi vill helst inte att folk är i kö ja, så det är sånt ting ja.
3: Och ja, nu är det nöjligt att lätta upp oss i första tiden med
2: det. Det är väldigt ordentligt stått lite. Jag uppgörande vid först, men alltid det är väldigt ordentligt stövligt stått lite. Vi har väldigt gott folk här i KG. Och det ger det allt för tid.
1: Det säger Eirik och Jakobsson, stjåre i KG vid Ona Leidstein Hansen. Kring Värsby är via sommarfestivalen och Majra är och Verur är fratta från festivalen av Heimas och Jokaran, kvf.fo. Omsidningen tja Torshanna kommuno är färnat ivast och i om det är rast att göra så näckvar särstakar byggesamtäkter. Och i samband med att landa att göra särstakar byggesamtäkt för öch mellan gräsakar och finsen gör det byggemåsdelen tja kommuno varst vi att tess flera särstakar byggesamtäkter vid att göra där kvar vi så inom särreglen om bygging tess torgredare vid att rattarstövan tja följtje vinnolivet och allmänna myndelagen att omsida. Flere og flere serregler gjør at du er i bytja, sier bytjemålstelten. Og omkvarvestelten melder fra at brøyta serstøk og bytjesamtekna for lente nordan for Kringvarsby og Norrlandhuset. Her til i år hever Torsjana kommuna boa fra 22 atlan om brøytingen og i bytjesamtekten. Tutsjetarra er om serstøkker bytjesamtekter. Ta bøyra i hever samtykt oppskott om å brøyta bytje samtykt, etla gjerra særstakka bytje samtykt, fer oppskottet til allmänna høyring og i 6 viker. Ta oppskottet hever vært til høyringar, og kommunan hever vittgjørt brøytingar oppskottene, sender kommunan oppskottet til landstyret. Landstyret vittgjør så gjennom alle, og leter kommunene så inne av gjer. Mellom 3000 og 5000 migranter framvis i spanske økene Ceuta etter at flere kom og marsjer fra Marokko i Sustovico. Det sier leieren i Ceuta, Juan Jesus Vivas, i røv og fire e-stingene i Jar, hasteien, sambart BBC. Leieren i Ceuta sier seg være utjobare sorg om det han kan leie en av bådalige vannlokker, her 100 folk har valgt til lov. Det hendte ta omleg 78.000 migranter ur grannalanden Marokko kom og sjåvis til Ceuta innan fåar tøymar. Hette er jo ikke helt det så mot tølene som spanska stjøtnen hever boa fra avår. Samvart marokkansk og milon er nå atterboa sosialen milon som edja til affæra om marsje. Juan Jesus Vivas, som ombar konservativa flotjen, sier at det at man framvis ikke hever greit hølfyrre hvordan jeg vil etter vi ser ut av viser, at spanske myndelagene ikke har brukt noen jeg var orske opp av støvene. Sambarsleierne i Ceuta hadde lokale myndelagere fremme undan avhøret om at helige migranten som rønte å komme sjåvis til øke for å vekse. Men der avhøringene var ikke tekner i alvare, sier han. Vi har vannet her, løyde låt sunnen, minnen 5 meter om sekundet, skutja og akkurat alle. Sett en par stengångar väster om till Ussning. I kvöld i vår huvud torst tog åkost ärlig i stövån. Tal i rannottna eller vävor och framåt mitt i morgon regn. Hiten vid mittlen torsdag och 15 stig.
4: Vi sender morgenlesen som Torben Johansen prester hever skriva, og fyrirleste vi sjunger salmord nummer 346, lov og tøkk og atlan heier, og etterleste salmord nummer 318, om to vilt glede vinna, til salmord nummer 346 og 318.

Lät mig ånka tui till svojtja om att sot och sorger här vilja birar och ha med dojtja. Men att jag och kvossofer älskar te en till med dig som är linna alla nej, föjing, dejetun och pojna. Lät dig aldrig fram er dvina. Amen. Ur evangelien till senaste söndag här Jesus talar om att det kommer syna höra vid i morgon hetta bråte som vi skriver till Lukas i kapitel 12, verserna 45-48. Men om hesen ser med huskadler skir i hjärtasynon husbönde mun man vill ha drick för att komma och han tar för att slå av drangenar och arbetskonar och att äta och dräcka och stöta sig fotland. Ta skall husbönden till att du huskar att det kommer en dag han inte vantar och en tryma han inte vet av och höcka han sönder och täckvar låter och lät han få låtsyn vid hinnon åtryck. Men tan huskar som vet vilja husböndas syns och antje och görst rejer eller görst efter vilja hans herra ska få mång höckna men tan som inte vet han och hur görst det som är högvärst ska få höckna. Hina deanar hesa vikna, hava vid kunna ukka okkun vid byrjunar åren Jesu som vid hortu manamorknen. Tu jad väl hevda luka färgtikara a djeva tikkun rujtja. Men åren i morgon ljava icke tespili för tan huskall som anki petti läggur i alid husbenda svens och för att liva och latast som ett autuj. Hva skulle vi nu huksa om algava husbendan och hans ramarsklesa kärlega och fyrtjöving? Vær og flytjallige huskadlen som nu var høgter og tekvar loter, kanska ikkje eisne ein at heimon så færen hei djive rujtjes ut. Ta nyttar og tjagita, tog sjåvande skilja vid menneskje aldri le fullnar gods marsklesa kærleka. Men mynda tala Jesu luknelse som heson er jo tidsin ur en samfella som vær så pura ørvise enn vi kjenner i det, en samfella her en husbønte hei nærum og av marskaja revsingarratt i husfolkon og tjenestofolkon synum. Men vi skilja at Jesus linkar a sindur strong og tiltøk husbøntans vi a sia at munur er a misbrotnum til arbeidsfolkja som ikkje kjentu vilja husbøntans og arbeidsfolkja som kjente vilja husbøntans. Så mye av vitt sjolv vil gjere av jokon sjolv hvert vi kjenna vilja husbøntans eller kvart vid ikkje gjerra. Men allra tås, månå ikkje vid kjenna vilja hans herra som er, du skal elska herran god tøyn, men du skal sannlig ta eisne elska nastan tøyn, som alltid stendru som og kåren som to. Og kristendommen er ikkje tøytje på etla 200 livregler, her er bare eit. Du skal elska herran god tøyn og nastan tøyn som sjølvan til. Det er lagt å minnast, men trobult at talta. Korsene er hetta det eneste som eier medla i høttenen om vi skulle være vekjen, og til reier at jeg er mot i herre okkara, menneskesånden til han kommer. Og vi glemmer det, at la til henne. Okkara eneste utkyr ta at han som kommer, er samme herre som tjekker i degen for okkon, til å løse okkon fra synd og degen og atlare breie, han som eisen sier, vel ut av lukka fære tikkara, at djeva tikkun rujtja. Han sara marskleso, nøye fæta vid ikkje, men hon er okkara einasta trøst. Amen. Fære var, du som ersta himnon, heilagt, ver navn tutt, kome rujtja tutt. Ver vilje tunn som i himne så gjør. Djeva kunne det okkara daglige brei. Fyrir tjöv okkon syndir okkara, så som vit eisene, fyrir tjöva taimon, som imodi okkon synda. Læg okkon ikkje frestningar, men frels okkon fra dittla, til at uttir rujt, valde og heirin, om alder og atlar er. Amen.

0: Och nu är klockan 7:30.
1: En är inte alla utbyggningar som har fråskabarsett någon fullmanna är. Tökplats är då i fyrstan utbyggningen. Lästarplatserna vill jag tillåta så kvart som omsöknar komma in, säger Sätre. Fräschna sötja är 11 august och midnatt. Och lästarbyrjan är mannadagen 16 august. Av Sätre.fo sast kvargjärt här fyrstan utbyggningen är då som häva tökplats. Att mannen gen 21 folk av Bandero hever kast av djurna om 2 år infrarbandet de hava finnje. De är öllvust ur Uslande och de fyrst och färrehelstene vi flåfärre långt nu i vikene skriver rov.is. De 21 folkene är ur 13 London. För de som inte är rutsborgare i ES eller EFTA är infrarbandet galdande för allt skänken utje. För hinne är bandet bara galdande för Usland. Bandero var tidsen 13. juli, ta kvällabasen kväll och nutje bä om hjälp till han känns i höttan. Politiet vittjer ett mal om det. Bandero har kipi över livet så gärna. Kipi har finns ju farbo för att cykla. Att Bandero för Uruslande vid alla utvårsta människorna tidsen inte vara en lösning. Fyrtuga meta som är

0: God morgon, det fredagdagur 20. august og klokkan 6 minutter iver holkon 8. Sommarfestivalen, han byrjar i Ujjar, og etter hessa fer, færa vidt at Lotta Duype i Klaksvík. Reportar jokkara Luiv, hon fer eit nu og gott og fullsetta hotellen hon KGM, som velja fer sin eldåp nu og sommarfestivalen hon. Vi skifter over til Therese Tordadøtter Kreuzmann, leiere av Visit North, om Tarra Leiklod og sommerfestivalen, og eisne om ferievinnene i sommer i Norrøtjøen. Og så er det rett og slett for høstvåkner og kommer til festivalen, en 200-tall i Huxie, og det det som prater for at snikker seg om nå, at det begynner vi, og vi skulle nå haft Løyv, vi har kun gått morgen, Løyv.
1: God morgon, Rune. Ja, jeg sitter her inne og vi en husvåken og inne i en forstelte. Og her jo fyra folk som vanker og vakner i, og så ser jeg rettelig fresh ut. Tror at Johan Samuelsen, tikkere familie, tid en av dem som har kamperet eller bor i husvåkene, ofte her av sommerfestivalen. God morgon.
2: Ja, god morgon og velkommen.
1: Ja, klockan hon är sent över halkon 8. I Malmö spelar kurs är purra i det kon ut att la playa till där för rymliga tulle upp alltså man fest väl någon.
2: Till och med. Akad morgon så vi drar den neck vi sover här nu och så var det hett i morgon så jag hade mer te som räck mig ut och sånt i morgon men ja. Nej, annars så du ganska på med lutsendrut.
1: För jag vill ha helt ärlig. Ja, men ja, och hur ser nu är sommarfestivalen ju börjar vår och Josh kväll det var hamradon med den andra stora paddle. Var det ute i Ujjar och hur ser de till kom första dagen kan man säga?
2: Jo, ja, vi var ute och hamradon tar skuffa och omgat dig. Och annars alltid, jag skrajer ner och lägger av. Hon är väldigt fjöltorta och og det ganske det første, vi tar ofte, vi tar faktisk snakket om det, at dette det året hvor vi tar hotell, at vi har ulla nekk ut ur kampfolk noen, annars blir jeg vet ofte, vi har sånt der, kommer ikke vågjere, tror jeg, at faktisk inn og, ja, så sitter man og prater, men vi har alltid vet at vi får være noe så nekk ut det, etter nye og økken.
1: Ja, är det något särskilt tuggligt att sälja till?
2: Alltså, Rasmus Ekback, det är med Sean Tedell. Men annars är det där förska alltid är väldigt välvalt så det är väldigt näck som är glömt till det har talat.
1: Ja, och tid har vi i höstvågnen som har festivalen och näck kvar. Kossen är kvar.
2: Ja, vi har faktiskt då som då att ta börja i för 11 år så gärna när jag samt någon. Jag tror att vågnen står så im så och det var en rad av vattenfestivaler på i vinter och regn och jag vet inte, vi hjälpte kvarnören ta och vi hjälpte kvarnören än och nu hänger vi samman här av kvarnören. Vi stannar i Sne samman i Västmanna, camping här. Så här färar vi nog så jaunan. Så ja, vi kampar när vi samman.
1: Ja, her tror jeg husfolk når vi kjører sin forstelt i Østene som stannet helt tatt, og det ser ordentlig hun har litt ut, som en liten bygd nesten.
2: Ja, altså det er lekkert seg at, altså, skjønt vi er jo alle bøten, og de får bøten, og de får merke, og så er det folk som eisene legger seg inn, så ordentlig er vi ordentlig. Bare nå, inni vågnet tjokken, så har vi nødt folk, så, eller jeg vil si, fem inne, og fyrer i forstelt, og så, det er...
1: Okej, okay, så man kan sova i forstelten ösne.
2: Ja ja, alltså sjönte det som har sovit helt, alltså men så här har vi en own som vi tar så det är inte frysta helt. Så det blir till, ja.
1: Ja, hur snägt är det tillsammans?
2: Alltså här som vaknar in som vi sitter och dör Magnus sitter och här är en här är snö 5. Och hin och helt någon här är bara två på nu men här kommer mer utan vikna. Ett av vikskifte.
1: Så botten är vår större så ett loarne och flöjer kan så också trätt.
2: Ja, det har alltid varit onkel vi folk och så, men sånt det blir större och få mäkar så ta extra tjät, ja.
1: Ja, och som skiljer så är det inte bara här när det är sommarfestivalen, till det är det sen du är den och att han har. Hur så långt kamperar det där?
2: Så vi är det alltid en vika, så vi ser inte sen du av norra och nöjsen medan vi är där, eller det är alla vid allt och vi kommer inte så jävla längt, men runt i klagsvitsen kommer vi så, och... Och så har vi det är runt av sent så att nu skulle vi färra oss så vi tar vi nästa på huset och hukt och nästan rum och finna frågrän här det var intressant. Och annars så bara spacerturer och sitta och prata och hygga.
1: Och så är det här kvätt. Är det här goa vi är vera i campingvåkne av sommarfestivalen? För kvätt, hur damar det kunde så väl?
2: Till honen ute i. Och det är alltid det. Alltså det är att man är nekv samman. Att man sitter och pratar samman och gör goan mät. Alltså att vara campist, det är kanske inte det som man var förr. Alltså det är nästan luxuskampar rätt runt nu. Vi äter goa mät och vi sitter hon och det är också som tantojen vi får samman eller så. Det är inte samma som vi sitter för det var jag först hotellkammare.
1: Ja, det är en spännande. Hur ser det här övrigt sen till dem som lägger en hus?
2: Det är det nog inte. Inte så större övrigt sen att lägger en hus. Men det är ett av det som och jag är så det helte vi väcker någon. Räkna till kyrkan, men när man har tält så ska man så huxa man om vintern. Så jag är det vid det helte. Men annars har vi det näck var brukt öde orsku på att hålla tälten och nere till att ja, visst det är vinter då. Men jag vet inte. Det är ju såna skärmar. Så att så.
1: Ja, och hur så vi räknar, alltså nu för det räknar syndomen, alltså väcker på nu är ordentligt gott. Och just kväll det räknar i havn, vad ska vi här?
2: Jo, det blir nästan bort. Det har hamnat på en spalte. Men jag vet inte, jag har alltid att vi förringar, vi reas inte räkna, alltså till vintern som är där. Och vi färger ut och lika väl. Och man ser nästan att så hvis du ikke har forstått noen tjokken, så stannet gommestolver og sånt. Så vi tar jo tjokken ut til at det rekner.
1: Og i alt man ser at tid her var vi husfolkene ofte, eller her kamperen ikke var til at her er god utgjør. Camping utgjør, og her er ordentlig hona litt, her er høyt. Her er utgjøren, når jeg sier, og er det våren kan man sier, rutinera och att packa och sätta upp och finna fram.
2: Ja, yeah. Allt är så plås och ta mat att det är en husvakna. Då har jag rätt om att det var så lite hemma just så själv att det mesta ska kunna passa vid vaknen. Men ja, yeah, man blir klokare och finner ting som och hette Erika väl och så. Borden ska inte vara för stor, stålen ska inte fylla för nek och så färmar man sig forskjellige ting av en som man helt passar väl och att äga sitt plås och i vakten eller så.
1: Jag tror jag kan umgås med det kan bli synder och rotligt och kaotiskt om man är nekv i en campingvakt. Men jag säger att du har ditt väl hållda det livet kan man säga.
2: Vi röjnar. Och så röjnar vi då för att vet, bötnen har vi inte varit i alla vikna. Det är nästan kommande jar. Så det börjar vara vid vuxna hinner det i vikna. Så det snur sig om att lära dig hur man är när man är i camping. Alltså att, för det finns att det är trångt, men man kan helst bara ha allt glatnaskap vid klagskar. Alltså, det snur sig om att välja på sjur och ja, ämmarska.
1: Ja, och varför är det annars att göra sommarfestivalen? Här var det några sivänjer eller tackar ditt bra till som det kommer?
2: Ja, vi tackar det simpelt som det kommer. Det blir alltid att komma och få bo här. Och annars så färar vi domen efter och ja, och vi tar va öll grillar vi så vi grillar allt och där var vi simjelnon spa och nåt nu tar så inte upp men hur ser det genererar men man kan stäppa om man är att vaska sig. Där kan man så är snygg vakna om man är rodd där. Så nej, men annars är det några bynas ordas även jag tar inte att färra några stanna. Och vi hörde ofta via, vi skulle vid Jönkran och så, men vi kommer att ödla kjoltan, vi är ju tomåkare, tonikar.
1: Det här skiljer väl till hur er ödla hon har lyft. Man hör hotla bara blivit sidan det här. Som jag tackar därför att prata Johan Samuelsen och en tickon som sitter här i Lanko och inte tickon en ödla gåan där vi är och en gåan sommarfestival.
2: Tack så mycket.
0: Ja, takk for beinleis frasøkene ur Klaksvøk Løyv, og vi frattar fra her at det er sett ny ui sendingene. Og som vi tar ut av, ui jørskvelde var det balkeren Hamradun, som blantar falkatonleik og kveie vi tunkan rocktonleik og serførest stev som spalte. Og som vi dess ny hørte Johan sia, er at Hamradun skuffa omgatt ui. Her hører vi tar vi Hjaltrumskvelde.

0: Hamradun og Jalgrims kveie, Baskurinn Hamradun som spalte og sommerfestivalen i Gjørskvalde og TV er det største konsert som Baskurinn hever spalt her til. Og ja, midtelig nå har jeg nær hukse at vi var med dere i morgen, Hennos Kjølbrover. God morgen, Hennos.
1: God morgen, Rune.
0: Jeg kan si, jeg kaster lykke til dere og tøtt om alle. Hvordan er det konserten til Hamradun og Gjørskvalde?
1: Jo, jeg har den etne sterk vel. Ser jag gå ut honom att det kvar rocker det hade ja det sticks spel hade han att släta honom ju och ser över så där det blev väl uppställt allt ju
0: absolut
1: jag gick konsert
0: ja och väckre var det till vilt där
1: väckre var till vilt där och inte vad det alltså det blev oss inte det chuckna jag inte tagit att börja spela och så blev det driv vi är ett öle fina droppar där men det vanliga ser mig räkna kom inte förrän sen så att tå att det kändes svårt vid öllen driven och så där.
0: Ja, nu hörde vi inte från husvagnen och Johan att här fick man steg om till goa veckor och här var det sälja att det är så stilt som det var så fejen om att tältet släpper stand och fri och så framvis. Så det är väl också större antydning, visst det sig.
1: Ja, det här råknar vi. Nu är det inte kampister själv så det här kan inte utsvara det. Ja, det är bara att säga. Vintern och annat. Att han inte behöver nekva.
0: Ja. Ja, Hannos, och så är det ju veckor och idé och omvikskift i annars. Hur ser det ut?
1: Jo, det ser, ja, kan jag säga. Jag vet inte om Torre brukar gå gott eller inte, men vi kommer att tacka att punkten som det är det så kommer vi att tacka att om 17.
0: Ja, tack.
1: Men det är som du säger, det är inte vinter i morgon och det är god sundan uppe i 20 meter en sekund. Kanske hoa för att synta är strommarkad i morgon, men han fyr väster om att det. Skojloftet är öde grått och till skutja för det mesta och nästan alla stannar. Men jag har sett mjörska med land här i Klagsvåg, men det är östen och steg kring landet här till er sölglottar. Så det är inte att råkna skojloftet ut helt nefti i stort om morgon. Och så är östen och steg i stövån ännu morgon. Heiten kom upp på 12-13 steg. Og det mestest av hele landet at han er ikke med lagt. Det er at det er en 2-3 steg opp fra i kjær og fyrre den. Vekker det at det er fyrre lødde av Hestvån. Det er prøvd ikke større, men det er lødde sinter. Bare med midten så er det stittsmiddelen i alene. Så derfor er jeg bra. Vi er sinter vater til norske smitte og sinter fra mye midten. Og 17 personer så kommer han vestre om til Østning. Samma vindfär, så kör 8 meter sekunder och en skutja och akkurat älg i stövån. Så, och det är så östra veckor i kvällt, alltså så kör 8 älg i stövån och akkurat älg i stövån. Morgonare så är det stigt med lärande älgne och så är fyra parten i morgon så för att räkna. Men så lyckas jag det ena delen och nåttan har lite upp och gör en 15 stigärande mest. Så vi får fäcknas om att det är lukt och stilt. I morgon så började jag med lukten låta sådan. Det är samma som nu i morgon. Skutja och alla över. Men det syns att det är som vi säger så för att det räknar. Och det räknar faktiskt också ytla och i några timmar. Håper det ska sitta klock, ja. Men det syns att det är dövra. Det syns att det är och några timmar fram. Så utan 17 parser så slår det ro i. Men också det är de hungriga grejter, inte nek, men också de grejter som de player. Och så i andra kväll så är det 5-20 meter sekund av Sundinje. Och skutja och också det är de stövån. Och sen till sommar och nattna så för att det är alla över. Så hittills i morgon är det 20-15 steg, lugga som i det. Och för att göra vikerskift i livet, sommar morgon så bröjtes veckor, att det blir utnyttning. Och vinterväxer ur 3-8 av måten upp i 8-13 av middag och synder från på i middag. Men nu kvällde så mycket ner efter 5-12. Och att landa en skutja och alla över och synder kallt här nu för att komma ytterligare sundagen så är det 8-13 steg. Så skulle du träga sig om så är det stilt och lukt i dag i morgon. Men gråligt och lukt under alla över.
0: Ja, og så helt til vi høyre at kanskje timingen er nok så god, husker vi et sommerfestival, tror jeg, at du tar det regner ytla samarbeid her, sånn til kanskje ikke ta flest folk i sauna.
1: Ja, jeg halte det at det høres her sånn her ute, og det er det her nå, det høres nok så avbjørende til høres, tror jeg, at vi har skipet her til 20 point av åkken. Det skal lyde til å brøyde forsøk nå.
0: Nettopp.
1: Så, men det høres her ut nå, det er det her, at mest avfattelig er det. Det är inte tar flest folk ut.
0: Vi får sådja kusse like för dig. Allför under hans vi för att tacka för dig och initiera framhålla att det är en god sommarfestival.
1: Jo, tack för det.
0: Tack för det. Och så färra vi att spela några tonar till Tointne komma som är då ja som knutas i att festivalen till Baskrun Fair Five här samma vi Marius DC.

0: Nu kan du ställa upp till ombudsröje. Bättre samtäcke har du bruk för det här. Frösten är 31. august 2026. Läs mera av betre.fo. Betre. Ett fälla vid öja vid fälla.
1: Klockan är 8.
2: Sommarfestivalen börjar ju idag och det är mest av det är i nya hotellen och KG som ligger bant vid Ötje. Eirik och Jakobsson är stjorde.
3: Vi är ordentligt spänt. Alltså, vi vill ha tryckpröva igen på den goda maten. Ja, vi är ordentligt spänt och vant att det här gänger gott. Så, ja, jag har glädje gäster.
1: Vilka gäster?
3: Jag har fullt hus. Ja, det har vi, ja.
1: Ja, gusse fyra ögon man sig på att göra festivalen på ett grann av det.
3: Till helt och vissa så har vi vetat att Eisner Arvid öppnar och att han verger och vi fyra ögon kan ta förstånd att vi har godstadsfolk och att vi där nere ska arbeta och vi är väl preppade för B utifrån Eisner, mån till kök och kafé och barna och allt det här. Just alltså bara skrona med skrona lyder sen det enklare för jag vi kan folk inte skulle boja så långt vi vill helst inte folk är i kö. Ja, så det är sånt ting. Ja.
1: Och ja, nu vill jag lätt upp och se hur första tog in vi.
3: Det är väl ordentligt stått lätt. Jag blir ovan det vi först, men i allt det där är ordentligt stöver stått lätt. Vi där är väldigt gott folk här och kage. Och det ger allt på tid.
2: Det säger Eirik Jakobsson, stjåre i KG vid Ona Leidstein Hansen. Kring Kringvarsby är vi av sommarfestivalen och Majra är och vi är

lista fra festivalen på heimasuja okkara kvf.fo. Og herversk vær og i Klaksvig og i nått. En stor rutor, 115-240 cm, og en virkesbygningse vær bråten. Angen tidsen fyrir til. Klokkan knapt lige halvgen fyra i natt, vær politiet båsent, tog råk vær i oppsikling utanfyr sommarfestival og vettju i Klaksvig. Men ta politiet komme steget vær frigjør her. Kirkjogrunneren hever senest og 20 årene brukt iver holdt 3 millioner kroner til å vil lykke halte og dagføre prestagerer. Det skriver heimasøyen til Falkakirkene. 20 prestagerer og i løtene bygge prestafamilier i 18 herre. Men reglene at kirkjobåker førende søkner prestene bygge og i prestagerer. Alle prestagerene har vært særlig skap som verger kirkjobåsene om eldre kommer og i. Kirkjubogar förande saknar prestaner hava bostiga kylto. Tar hava kylto a byggva och i prestagärnon. Och om det är uppsaknar grund att missröka bostiga kyltena. BK och NSOI tappto av utvattlig och europeisk kappingon i Jar. Men Berlin hava framvis möjliga för att vänta stövne och i retortesnon och heimavattlig och i nästa vikon. KAUI tappte T-Post 1-0 mot Lech Poznan ur Polande. Malek kom ta en i 20 minutter var etter å spille. Line møtes atter i neste vik, og ta kan KAUI ved en sikre spille seg uger i Europa League-kappingsne. NSOI tappte 2-0 mot Lugano ur Schweiz og i Conference League-kappingsne. Men NSOI vurste i underfaren omfære at det ber til å vente en 0-2-tappe i 4-dissnån til sammenlagt han sier. Så en alt oppe og en retortisten i neste vik. Fyrtøk av Meta, som eier og reker flere sosiale miler, hver høstein dømt er rundt av 520 millioner dollar. Det nær 3,6 milliarder kroner i båt, det skriver BBC. Årsøkken av Meta, sambart enn og damer i New Mexico, ikke hever avvære allmenningen og vel om vantene som bøtner i, da de bruker sosiale milene. Mitten hesar vantar og en bøtten vil utsett for kinslige tilfære, og at de kommer i samband ved bøttenlokkere. Sosiale milene til Meta og Facebook, Instagram, WhatsApp og Threads. Dommaren Brian Beachite säger att Meta är en allmän plava som kan sammanbörjas vid luftdolkning och att pengarna som fyrdukar nu är dömt där inte skulle sätta stå i en grund och ska ämarska skean som social och milaner kunde häva av bötterna. Framåndan är Meta och i sammanmålet dömt där inte är 305 miljoner dollar. Så stat är samlajatellen nu 942 miljoner dollar som svär till mer än 6,1 miljard kronor. Meta hever bo fra at fyrdøk kan fere kjøtta damen innfyr i hankre ratt, og at fyrdøk kan arbeide hørst fyrre av bøtten og folk som heilt skulle kunne fere strikt av tørre sosial og milapadlon. Vevervannar løyte låtsomna minn i 5-3 sekunder, skudja og okkurst ele, sett han parste en gang fra Vesterån til Øssening. I kvalt iver høver torst, tog okkurst ele i støvån. Hiten mittlen 20 og 15 stig.

0: Det var Rasmus Sebak som sank Nangiela. Og så færre vi til å sette til dere raske reporterer, Løyv, som renner kjøtt etter i morgen, og nå hun færre og han kjører hotellet Kake. Hun synes ikke så vel, Løyv?
1: Jo, takk for det. Takk for det. Jeg har ikke rundt nå i morgen, det har vi ikke, men jeg færre inn av Nutja Hotellet i Klaksvøk, og vi sitter her og ser det. Flott og statslig og forhøttelene som feria en trodjehatter opp og her gir oss ur erva. Og vi sitter ja, faktisk i bærene her, bærene sant. Vi sitter sammen med Ranti Abergjet og Kjølløyere Kake. God morgen.
2: God morgen.
1: Ja, jeg må spørre, ja, nå begynner jeg sommerfestivalen i Jar. Hvordan, og man kan si at hotellet blir trikker og ikke, eller det er en eldre opp nå av sommerfestivalen. Er fullt hotell?
2: Ja, det er fullt hotell, og vi får en ekva gjester, walk-in, så kommer vi i kjøkken, så det er fantastisk. God stemning. Mm-hmm.
1: Ja, og i Gjørskvold, det var jo flere konserter av Skrånne, mellom Hamradon. Hvordan kom folk inn av gøtene, kan man si, inn her, til dem in i barna.
2: Ja, vi då just en sälja sommarfestival Mätskra så att just kom in där på inte vi undan för en goa och en show uppleving den är Mätskra Mätskra by barna och kaféerna att lägga till bar Mätskrona och att mäta stoven så folk har väl att väl att allt är och flora över har gått.
1: Mm. Ja, och så tycker jag det ser ut till att här är väldigt gångt i barna och så jag nu sitter nu för att äta morgonmat att lukta det sen av bacon och ägg så som jag så vad hon vill ösen brukt till morgonmat.
2: Ja, akkurat hon vill brukt till morgonmat så öliga flott utsyn från matstånden så spettligt att brukat att det som man kan.
1: Ja, det ser sjöra lektioner så jag sitter nu helt fram till vindöjne och det är ju så att det här viskar nästan som man sitter ute av vannet.
2: Akkurat, helt ösen jag till kanske inte en kön och där spelar vi namn och kake. Att man är, jag syns inte, det syns just man är kip, säljer att man är i kjölsen och man hycker ut när man sitter i bergen så tror jag ödliga läxor allt det.
1: Ja, och du sitter i fullt hotell och folk kommer ösen in som är bara er och sommarfestival. Hur har ditt fyrröga att du kom till detta brätje kan man säga?
2: Det är bara att göra en god mätskra som man får just kött. Och alla går helt standarden och så är det att här har det gått för klart på oss så vi tar bara gott för också där. Så där fick som har kött.
1: Ja, och inte det är någon ekva för kon så hade det flöjde för klart på oss nu än vanligt.
2: Ja, vi tar flöjde för klart på oss så och bara för att jag röna vad det så körde att annars till det som kom in så som övligt så ja, vi har sett så halt så näck som vi kunde bergene och så har vi då ett helt ivre för att hela så här skulle jag snurra stars för till så till färsenter här där.
1: Ja, vi var där två över nog så lunch at lärpa så i natt till klockan 3 i tältet någon kvätte serverat dit här kan man säga.
2: Ja, vi serverar ostrar och vi serverar champagne och kvitt och gin tonic och så serverar vi tacos och akara kockar hon är ur Mexiko akara kommer till lockon så det är fantastiska tacos och kanske att det är mycket prova kanske för eller gör.
1: Ja, och hotellet lät upp första juli. Hur såg inte hända den första goa månaden?
2: Det är inte så gott. Vi har haft fotlandbeläggning några ferier och vi har haft flera varsler. Och flera som kommer nu ösna så vi tar faktiskt finns jag en tryck runt några ferier och jag har alltid rätt näst så sommarfestivalen tar var och en tryck runt att säga att så och här tillgång tar det gott.
1: Du är söllöjare så du tar där med landa av Varslån och Störrån, alltså Rastävnån och Störrån Fonton. Här var det flera, ja, nu nämnt att här var det flera varsler. Hver händlagar här var det till till, vad är det här var till de sådana sera stora varslehöll?
2: Ja, som du nämner så har vi denna stora varslehöll som kan rumma 300 folkonsidande och 500 röjkande. Och så har vi flera fontarhöller. Och när kvar så man kan vara i hotellen och vi tar alla har vi IT egentligen så vi tar ljuslö och mixpult allt så där och i husen så där nog slatta kommer för på er och här också till dag.
1: Mm. Och har det lums haft i 300 gester hur det hur det gick?
2: Jag vet har haft 228 som räknar vi är cirka maximum vi runt om bordet så tar fotlösa runt om bordet det är ordentligt coolt.
1: Och sen showcellen han svämmar oss ni över vannet alltså men ja man ser bara ner i havet.
2: Ja ja, akkurat. Det har valt att gräva in i motor, gräva sant in i motor. Apropå sandbar där något av det samma. Och så där ser man på inte om man har check från Thomas Citro i showcellen så det är fantastiskt.
1: Ja, nu nämnde du sandbar. Mässovan och barren är sant. Jag kan så se om mässovna och hon börjar nu kvätt hever hon ett koncept eller kvätt slä med att du vinner på röja ditt vi?
2: Ett koncept, vi tar en Jasper grill som några så huvudpersoner är ner. Det är en sån etchande kolgrill smaker. Och det är ordentligt gott kött och självande att jag vill det i Klagsvåg så vill jag då som börjar vi gå om fiske. Så både till förrätt och huvudrätt är det möjligt att köpa fisk. Och vi kan se den och gå och sätta mig samman. Vi ser större bölker eller vi ser den kör vi kör till på. Så det kan vara en fin medarupplevning. En ganska en högre prisklass jag menar inte Klagsvåg för. Och vi talar att vi klarar att matcha till här vid kvaliteten. Så det är ordentligt stort att komma ut och se det här och prova också nytt.
1: Ja, er törver har en slukare med så i Klagsvåg helt to?
2: I halte då, det är mer vi får mer, alltså bättre ärta. Det är dåligt att klagsing går ner i kjolklagsinger. Jag kunde röna i minst ting till i minst prisklassar och er som är fantastiska vajtar i förvägen. Så fantastiskt samma affär. Jag syns att jag har när etika just nu kommer. Så det är ordentligt stort lust att vara klagsinger och för om man är bojen nu.
1: Ja, och har du sett en gåan kock och gå stadsfolk just nu? Har du tagit utning för de mest såna?
2: Ja, jag har sett en serie gåan kock, Erik Ibarra. Han är väldigt tarvaren och han doser väl att göra mat. Och vi tar ett gott samstarv och gott sammanhåll, så det är ordentligt gott.
1: Ja, och spa ökar här apropå Alta. Och talar nu om berg om att innandora och utandora ökar. Och innandora ökar här har vi så vi just under gäster här kunnat bruka det här. Och i nästa vik och tar kunnat folk utanför oss som kommer och brukar spa ökar. Ja, kvart kunnat hotellgästerna göra innandora spa nu?
2: Här är ett dampbä. Och så är det sauna och fotabä. Och så är det en vidgerer, alltså bär i fält av vidgerer, andelsvidgerer, kroppsvidgerer och en dålig lounge som man kan sitta och släppa av och hitta ut ett vann. Så till oss nu ser det gott att vi får ett större tid på i Klagsvåg. Och tar oss under att spara i kämmer, tar vi ett höskande till större bölkar, rockningar vi, tar vi ett under höjder hyler och så är det sauna till fjörde folk. Och jag hoppas att vi kan skaffa här också av FM i saunagås. Det är ju verkligen stort. Nu är det så rumligt sauna.
1: Sauna till fjörde folk. Till nästan, man kan ha en rastämre in i saunan.
2: Ja, vi ser snöj. Det kan man gott.
1: Och som är kylig så kan man också dippa för det och så får en sauna i natten.
2: Ja, akkurat. Det är en passiv koncept nu när man får hoppa i kökvinn och häva. Allt är ju en passiv av spa-upplevelsen. Så det går ordentligt väl.
1: Ja, Randi, du nämnde att du är klags och kinkor, men du är utanlanda i något snäck var. Du är Lise och i Hawaii, säger du, och så har du arbetat i Monaco och säljt flåfer. Vad är rätt? Ja, hur kan du välja att flytta hem nu för inte så länge sedan?
2: Valde jag att flytta hem för jag starvast av KG. Och det är en ätjur som är öliga glädje för det. Jag tänkte helt till flöret som jag spurt mig, ta hem du hem, eller... I den dår, men jag är så glad för att göra och det är fantastiskt att vara i Klagsvåg, fantastiskt att ha hem i följen. Och till flera vi är med och i Lörsletöjmen som är flott hem. Brynjolver har eventlöjare, flott i Öjsenhöjm,

0: Det bara till att jag inte lade krabba inne och anker tjejt upp för mig. Så jag får bara pröva att göra det. Och man drömde så väl stylen i Hawaii. Där, man samskiftar inte vi lärare och tar, man känner inte personliga. Och rättliga läser för, men alla var kipa. Så det är grunden till att jag förut lade Hawaii det var ungen. Men grunden till att det var där, var man drömde att det var mitt annat.
1: Som skild så läste du marsna var boskap. Men hur ska du bruka ta rönten när du häver för att du läsna i och för att du sölstarv i Monaco och i hessa starv någon?
0: Man kan bruka det sälja från Monaco, ta varta, alltså man gjorde bara kontrakter och man sett man sålt och man gjort alltså backup på Excel och sånt ting så det är väl harsha det är very hard point. Jag startar på i häppen kanske sent lagt där nu i uppstarts man shot inte är rätt tungt att vara att bygga ett hotell så jag har gjort mig.
1: Ja, och att se ett hotell. Här har du haft några, vad man kan säga, badnarsjukor eller några uppgångar här första månaden som tidigare skulle ha låst och du kan funna det och hur det var bäst att köra?
0: Ja, det är det själva. Det är mer det, alltså inte så rannig varje när jag finner det att vi ska sälja och kaffepriser och kaffe kvjata och kaffekoncept, men och det är mer uttryckna och nu knurrar ting om så är det. Vi ser också kameror knappt, ja. Alltså, det är också mycket fest och fast eller sådana här ting. Alltså så som man något av sina upplever tar man själva bygger hus eller själva för att bo. Alltså sådana små ting som lyckas skulle rätta stå upp.
1: Och hur ser vi i kväll vänta ditt fullt hus till dömes och fulla stolar här till dömes här i bergen här som vi sitter?
0: Jag tar väl nya, så jag öppnar nu. Kanske att du tar med. Välkommen att kåka. Och ja, till bergen sälja om kväll det är ser hygglig och är nere i mätstående. Och det är ordentligt läckra mäter och höskande till det som sommarfestivalen är så det är alltid ordentligt gott.
1: Ja, och hur ser vi till här först och kjöld till att njöta sommarfestivalen eller vi är till här på er?
0: I kväll är det att för en tur ut, låter jag rasmus är bak, lägger hon under det dynamit och gör med spacement lokalt. Rasmus är bak också för ofta, så han ganska synt lokaler nu. Så han har ju kväll färg ut.
1: Ja, men jag får att säga stora tack för pratet, Ranti Aberge, Söderlöja och Chakake. Och gå ett nu, man kan säga att hotellet Kake färs en eld upp av sommarfestivalen. Ja, tack för det och gå ett nu.
0: Själv tack.

0: det är inte nej om att det är man arbetar för vänner så arbetar man i vet hoj. Det händer inte i vet natten. Det är inte nej om hur man ska mönslas. Att det är en så läst här att det är för vänner, det är för vänner tennas när som är det. Det är det mest om sommar, ja. Så att och det är inte så liv är att sälja några bär om sommar. Så tog äta en avhaltande männing som för fram. Men det är inte nej om att det är flott. Alltså och så chatta att det är det flyr till på och är snygg så chatta mästare om kurvan att det är snygg brötsche och det kommer så inte takt ut att det kommer så här folk. Det ska nog få till att få några bärs.
1: Ja och hur det är en pågångar vi säger att det kommer alltså flyr flera folk. Vi då har snack så om kallsötna till dömes vi baby cycling alltså färgerna och kanske såna kom bussen och ja. Hvor avbjørninger mest av tid?
0: Ja, men det er 8 eva avbjørninger, så følger jeg ved, at der knappt lær komme så nok flere folk. Og det er jo brøst, eller kanskje drastisk, jo, det synes jeg er nødvendig. Men det er ikke evig om det, at det er noe som man nøyes til at være øyne være ved. Og det er akkurat just en av ferievene i Atlant for Norrøkjær. Og uttøy vil det faktisk ikke ha for det at man... Man må också väckna styra för även det säger att vi tar att det då för ut och hena ganga och så vad är det? Hur styr man till att bästa mata? Och ästen det är att ta byggva folk ens det är ganska större att byggva 13-15 folk och så vad är det? Och ta välter in vi förra folk. Så ötlöst tänkande här är det näka som åker över ut och haft några borgarfonder eller åker över runt om en år sedan haft borgarfonder och till och faktiskt vi lärst och en rikvi och är så sjövande till som är grundare för det är förra även i ett land. Men det är önsken evig om det att man kan inte bara leta färverna växa explosivt och så inte göra något. Det ska störas på en god mat så att färverna får en god upplevning. Men man ägstnen som borgar och att du ställer någon ägstnen häver en god upplevning av färverna är det. Och får något ganska bort ur dig.
1: Ja, och här är Klaxvik. Här men bojeren så vi jag har akkurat varit i våra kake. Kvän tror ni kallade du att kake att jag får ett nytt statligt hotell i Klaksvik för att vinna?
0: Ja, men det är önsken evig om att kake bröjter fullständigt på strukturen i för att vinna till att nu får jag ha flera gistande. Fyra folk och här var sjön det är just under fyra folk och inte och här var hotell för vena och här är det nog stöd och kan bygga alltså nog så är det Airbnb och vem som nå ena för er ju så väl är jag ut men det att du får ett hotell och här som slän och ger det att du kan arbeta nog mer vid rösten och så är det och att det är vi att man ska männa fyra vänner till på det att du har nog så flera gistande gestor ger till att det kanske är lättare att planera och få sälta några förövande tändast. Så det är inte nivå om att detta bröjt och få sända spelreglan för kvose och kräva sälta något som heter Ötjö och här sådana. Ja.
1: Ja, det här man kan bära här, gista här och bära kanske när vi gick och hela vik och här i norr och det här ger vi era möjliga.
0: Ja, men det gör det att du skulle öll uppleva några kvann det. Alltså det är så öjlig stor antutning att ha legende gestor. Det är kanske, alltså är det tvärt tror jag förra det är. Ja, men det ser ju också brukar det nog mer pengar till det är det bara. En tar det bara komma en dagstur här det är det i 5-6 timmar och först det är det. Så att tror inte nej vi om jag tycker det att det blir lättare. Lukas som att det är vi att männa för även ett hennes stort att vi först ska du kanske säga att du fastast är frater för att föra Lukas som all in och i för även och tack själv det så att heter vi att åhaltande att blöva vi att männa till störst fokus tjocken.
1: Ja, och vi vet att du första röjna kake själv, visst, ne?
0: Ja, akkurat att jag låter upp för det att alltså, boka så också säger att det är viktigt att röjna det som man har att bjöd i ögonen så att jag får röjna kaka i vikskiften så det är väldigt spännande. Det är öjda läxt och jag är ju inne här i några affärer och bara att jag kommer in i så här omkursväckna internationella atmosfären så där man kommer in i något hotell. Ja. Men det är alltså och jag vet inte flyr det något mer stöd. Man måste långa att det är en bröjting. Och för att jag vet inte till dem att öppna ett nytt. Alltså etika öppna ett jobb.
1: Ja, det är allt jag spyr om. Det händer sådana här punkter som vi sitter i hans byggnation. Ja, kvart är det här för något?
0: Ja, men och jag finns ett läckert etika här nu som lät upp i jar och det här, alltså bara det här tog för flera mest, och det här var ju mest hur förvun, och det här var ju Ankos och det här Amarant, och det här var understöd, så till formen till öda delt att läta flera mest upp, och det här som kanske är ordentligt gott för en, alltså flera vinnan skapar en dynamik och en samfläck, jag tror inte ni är vi om, och särskilt det här att man får flera mest, så till gott för ögon borgare på tammatarna, och så har också en mimmi som är offer i universitet, hon är nu lätade upp i vikskiften om Fjose, som
1: jag kan inte ta.
0: Ja, Fjose till.
1: Jag kan lägga sig mimmi till hon som huvud kaffe fruja.
0: Akkurat, hon är offer att sätta igång det, och hon är i Rubiskus och är någon tycker jag ska hörst om tillstånda med Malene som lät upp nu här för korsdagen. Och här var en pass av det som av biskostogärna som inte var helt färdiggöra. Och det är han som blev nu, och det kallas Fjose. Och här kan komma in och få sig en gång bit där vi först ska visera, och så vågar du också gott att vi. Så det här är nu här i vikskiften, alltså kombinera med och bärsta. Så att, och det här är säkert ordentligt. Det är ordentligt hon alltid kom in här, så att här händer allt möjligt. Det mamma säger.
1: Så det vill säga nu, alltså man finns väl, nu kan man alltså färre i Fjose få sig en bit och här blir östna akkurat. Man kan få sig en drink till dömes.
0: Ja, det är värre det. Och i växer till vilt där så är östna bor, och så var det utanför så man kan se till honom, så här är rörlig hon allt runt om biskostockaren. Så det är absolut en av vi kan vara så att bara det att åka kunna sätta fler folk på hämtamaten, eller att kunna få fler, alltså att åka finna fler mest, och det är alltid är vi till att göra det ordentligt gott i Norge.
1: Ja, och hur ser helt du annars sommarfestival? Är det mest arbete eller först och tydligt lösning att njuta av konsert eller ja, färre ivriga festival lösning? Ja?
0: Och det är en sån kombination av arbete, men absolut ägstna av konserter och så vidare. Här är mina damer och är väl att det är nog först någon tal. Jag har faktiskt alltid det här är det bästa, men jag glömmer ägstna till att bara till Andreas Oddberg och till
1: Ja.
0: Rasmus Sebacka. Rasmus Sebacka. Så att men jag håller till en ghost drive, och är med dem ser jag väl att det är så nog go först nu, och det blir jag ju vinner bräts ju just vi hamrar då, så att så det är nej, det är för jag är absolut för lust att någon kan säga det färs.
1: Ja, varst du ute i just kvällen?
0: Nej, just kvällen det var det sen mer arbete och skulle planlägga i mist, så och så att det är men det är lust att jag är annars till alla hamrar då kan säga det är absolut en fjäppar, men jag klippar dem just kvällen. Det gör det. Men här är några spännande konserter för att till nästa kväll och i morgon.
1: Ja, du är ju sur och ja, de har hamrar då, men du trivs väl här i Klaksvik.
0: Här är alla gott och klagsvikt. Det här man säger, tror jag vi ser stärkla väl. Och det är ganska tog man här sin trend här i Värsedra antan här i Norge att de väl har sett igång och gott samstarv vid kommunerna och vi vinner som helt i Norge, så att jag halter man har ambitioner för att det ska hända när i Norge och det här damer alla väl till, så släpper åker alla till arbets att göra något.
1: Ja, men Teresa Torda, Dr. Kreutzmann, jag får säga stora tack för det. Jag slår er av Visit North och gå en sommarfestival och arbetsho.
0: Tusen tack för det.

Sommarmorgon

0: Du är ett suger.
1: Det värsta kvart du kommer från.

Lät mig onka tui till svojtja om att se ut och sorger här vill jag birar och ha med dojtja. Men att jag och kusofer älskar te en till med dig som är linna alla nej, föjning, dejetun och pojna lät jag aldrig fram er dvina. Amen. Ur evangelium till senaste sunda här Jesus talar om att det kommer syna höra vid i morgon hetta bråte som vi skriver till Lukas i kapitel 12, versen 45-48. Men om hesen samme huskadl skyr i hjärtasynon husbönde mun man vill ha drick för att komma och han tar för att slåa drangenar och arbetskonar och att äta och dräcka och stöta sig fotland. Ta skall husbönden tja tui huskadle koma en dag han icke vantar, og en tuyma han icke veit av, og hakka han sunder ut hekvar loter, og leta han få lotsun vi hinnon åtrykve. Men tan huskadle, som veit vilja husbönda sun, og antje vi gjørste reier, eller gjørste etter vilja hansara, skal få munk høttjene, men tan som icke veit han, og hever gjørste som høggverst, skal få høttjene. Hina deanar hesa vikna, hava vid kunna ukka okkun vid byrjunar åren Jesu som vid hordu manamorgnin. Tu jad väl hevda luika färgtikara a djeva tikkun rujtja. Men åren i morgun ljava icke tespili fyrt han huskall som antje petti lekkur ju alid husbenda svens och fyrir att liva och latast som ett autuj. Hva skulle vi nu huksa om algava husbendan och hans ramarsklesa kärlega och fyrtjöving? Vær av flytjallige huskadlen som nu var høgter i tekvaloter, kanskje ikke eisne ein av teimen som feiren hei djive rydges ut. Ta nytter og tjagita, to sjåvande skilja vid menneskje aldri lefullnar gods marsklesa kærleka. Men myndatela Jesu uluknelse som hesson er jo tidsin ur en samfella som vær så pura ørvise enn vi kjenner i det, en samfella her en husbende hei nærum og av marskaja revsingarratt i husfolkon og tænast av folkon synum. Men vi skilja at Jesus linkar av sindur, strong og tiltøk husbendans via sida, at munur er av misbrotnum til arbeidsfolkje som ikkje kjente å vilja husbendans og arbeidsfolkje som kjente vilja husbendans. Så mye vi sjolv gjør av vi okkon sjolv hvers vi kjenna vilja husbendans eller kvart vid icke gjerra. Men allvarat hos, månå icke vid kjenna vilja hansara som er, du skal elska herran god tøyn, men du skal sannliga ta eisne elska nastan tøyn, som alltid stendur så mot koron som to. Og kristendomen er icke tøytjo på etla 600 livregler, her er bare eit. Du skal elska herran god tøyn og nastan tøyn som sjølvan til. Det er lagt av minnast, men trobult er talta. Korsene er hett av det eneste som eier av mæla i høttenen om vi skulle være vekjen, og til reier at jeg er mot i herre okkara, menneskesånden, da han kommer. Og vi glemmer det, at la tøyne. Okkara eneste utgjør ta at han som kommer, er sami herre som tjekker deian for okkon, til å løse okkon fra sint, og deia, og atlare breie, han som eisen sier, velhuta luka fære tikkara at djeva tikkun rujtja. Hans er marskleso, nøye fæta vid ikkje, men hon er okkara einasta trøst. Amen. Fære var til som ersta himnon, heilagt veri navn tutt, komi rujtja tutt. Veri vilje tunn som i himle så gjør. Djeva kunne det okkara daglige brei. Fyrtjöv och konsinter okkara, så som vit eisene, fyrtjöv och taimon, som imod i och konsinta. Lai okon icke frestingar, men frels okon fra di itla, di a tutti rujt, valde og heirin, om alder og atlar ever. Amen.

0: Och nu är klockan 11 och vi sänder nu sändningarna Sanchir ur mun och löjve som Gunnar Nolse har lagt till rattes.
1: Tånlöker har alltid varit en parster av löjven och Astor Högård som i Tånlöker Höpi är en sera fjällbrött kvällar.

0: Limahl og Never Ending Story fra 1904. En sanger som Asta Høygaard, som i den velde sanger ur Sjønoløyve, hever valgt. Neste sanger nu du hever valgt For the Moments I Feel Faint, We Rally and K. Og det da fløyre og sørger til.
1: Ja, akkurat enda sanger minnes det vel at jeg og Bajmoen, vi sålde jo alt vi jamma og han spalte gitar, eller keyboard som han var, og jeg ser at Donald lyr til. Og hetta var en sånn sjanker som vi platt til at synge og spille, og jeg minnes særlig vel øyne for vi var jo altså repta, ta sunket vi tentene seg til e-sang, og så hette vi trutja gitarer, så jeg spalte øyne gitar, og så Bajmoen, og så øyne vi mer til Bajmoen som heter Philip. Så det akkurat hessen sanger som jeg minnes særlig vel, jeg kunne ikke se om det valgt noen annen sang, så vi tøtte den, Nekva irmiska sanger som vitt platt og att sitta og spela og syncha og i tjallarn och tjockon. Jag halte att börja ofta vid det att Elin, den äldsta systren, hon började att spela gitar och det enda så vi att det var ganska morgon och Jekvan som tog iver och systermån Tori spelade också gitar. Så vi tar att sitta ofta nekva spalt och syncha och vill se att det här östna alltså Jekvan Bajmoen, han har haft större tutning, alltså kvar för teknologi jag lortar efter, då han är alltid i just såna playlistar till mig och korsanger av min MP3-spelare. Så det enda jag ofta vid det som jag lustar ett, det var det som han vuxte mer. Och av det samma så halte jag att jag har sånt några sanger, sån andelig sanger, på grund av att han har vuxt mer då. Och, ja, och så den yngre systern, vi tar östens sidan, hon är så tuchare yngre än jag. Och vi tar östens sidan och sånt och spaltar den samman, tar vi vår yngre.
0: Ja, nu nevnt oss repta, og Rally and K en bølger og vi setter i samband med kristna tånløyga omkvarve. Hvem tøytning hever samkomme omkvarve fyrir det?
1: Til haft stor tøytning, jeg var nekv opptestet, da blir jeg vi at man tjekker sundagsskola, og så er det badna sangkåre, og så vi så ble det ungdomskåre. Og så var det ungdomsmøter her som man sang fire, og man var nekv, og vi har jo et munne vinnfolk her, og følte mig hjemme opptestet, og och här var nekvir tonlager och här sank man samma vid imskon. Mest var det nog samma vid vinkon som är av lite mörskare. Vi tötte akkurat projektkörande och vi sunkade till imskmöter och vi får vi omkron. Tötte för ganska ut i Eströdna, ett lasint långkare och så var vi omkring vi och sunkade omkring sank.
0: Nu då valde du Alien K. Kvad lustade du annars efter att ha tagit oss om gospel-tonlagen?
1: Ja, det var allt möjligt. Det var Michael W. Smith och Hillsongs och Malen och MC och Annika Sigrid. Och ja, det var allt möjligt gott.
0: Nu var det där For the Moments I Feel Faint. Här är Alien K.

0: For the moments I feel faint, whatever really and K. Vi sett ni helt av 1950 og nå det to og vinkene for når jeg danser hiphop. Fortell.
1: Ja, det har vært det største akkurat han. Han er sikkert fyrer en touch at vi er, og at danser hiphop, det har vært det som er tomt det aller beste akkurat han. Og jeg minnes det er vært toucher. Da fikk jeg en bandopptakere fra fast og minnere, og mannen hun kjenner, og jeg lager det, og jeg var øyelig glad for han. Han var reier og goler og blaver alltid, og her kom han spille fløver og kassettbånd. Og så var det mikrofonen også når vi. Så han ble dårlig brukt det. Og den første fløven jeg fikk var da jeg fylte 11 år, i 1996. Da ble vi 11. Og da fikk jeg min aller første fløve fra mosterminnere og mannen hun kjenner. Det var akkurat. Så den fløven, hun ble dåliga spalt i nykammaren till mig.
0: Och ett annat som till östens spalten är kvitt här till dömes är sån här sjanker som vi lyckas skulle höra ett lite bråd av. Och det här var i samband med att vi dansar med något sån här tatuina. I ain't afraid of no games. Ja, Ray Parker Jr. og et lite brot av Ghostbusters, som Asta og Vinko når de det vel at høyre at det er danset ved. Jeg lukker henne at det henger ut sin rettvis ned hiphopdansen og tjadikon. Hva var det som gjør det at de danset hos deg? De får jo også ut og danset ved allmett.
1: Ja, altså, det var en dansk høylestemme som var i køyetlen. Det var øyelig spennende. Det har kanskje hent i skjønning da. Så det er ikke vi tøkte på, jeg vet, vant og dans hemma och akkurat hända sen till Tavarda and Live Scare som var vi kunde inte mer som vi dansade samma i gitt vid det här om toucher altren och vi vant oss till att vara sikna i några stämna och det här var ordentligt spännande och störst. Men det här var så inte oss när Spice Girls tog in här som man dansade och man var oss när vi till några danskappingar och vi var så fem och i munflotje som vant Spice Girls. Och här var det sånt ösning och kräver danskappingar och vi fick ösning här kapping från Knörnböltje och Laxvik som klarade sig kanske ett vet bättre än mitt.
0: Och nu nämnde du Aqua för Löte Sujani och du nämnde en kassettband där kanske där. Och det som är också hotaget när jag sitter och hör att jag berättar det är ju att to och vinkonlar, det gör det ju samröver av band. Ta.
1: Ja, vi platte att sitta och tåsa och gissa mikrofonerna och så kört vi ofta sådana. Badna sendingar här som man kunde ringa in och så spalt jag en värster och en spalt jag också badn och så sjunk vi dags med hans hanken i mittlen och det är bonden i ögonen i det och det är ordet så slag lort ut.
0: Det är färdigt att lort ut och ena för.
1: Ja, helst det.
0: Ja, nu är det Aqua och Dr. Jones.

0: Kelly Clarkson og sangren Stronger, What Doesn't Kill You, fra 2012. Astan, nu har du valgt en føreska sang, kan du säga farvel vid mittlån framtid. Og hessen sangren hever haft en sæljan tuttning for det.
1: Heter en sanger som jeg lurte henne ikke etter ta, og jeg har utfordret min omførende på Ottalanda, og i Tolstar bor jeg i England, og så etter Tyskland. Og ta lurte henne med henne ikke etter først kom til henne. Hessen sanger var en atreventende sanger som jeg platt jeg lurte etter. Jeg hadde langs nok snakk høyme og sånt. Og akkurat som kan så si jeg farvel, og la, nei, kan ikke la si jeg farvel. Følger jeg bare så døylig, og ganske særlig klaksvøk. Jeg tror jeg sier at det en klaksvinker vi står og kvar. Gunnar, skjønner du?
0: Jo, just så. Og apropos kvar, nå tenker vi 2 kvar inn. Du tog over Østen Ginja Kokka skola ved Klaksvøk. Og om det 21 er å gå med lokket du hester oppe i Grinjana, vi er minst ombord og noen sekkelbåte som heter Alba Explorer og Trudjær Viker. Hvordan kom det her, Vilja?
1: Hetta var nok og enda noen tar i skolen hver elever, at lærere kom inn og så sier han, det noen av tikkene som har hod til at færre vi gjennom seklbade? Og jeg var skjøt akkurat hånden opp, og hetta helt det gjør jeg veldig spennende. Og vi var tvær, og det var bare 2 plass, så vi var tvær som kjører hånden opp, og ja, og så var det en dronkere træt, så da vi var 3 år førjon, som det var BP oljefellet som bjøet i, trimon onkon till att kunna färra att uppleva det här affären vid en säkerbade och vi fick allt betalt och lomma mäggar och så detta kunde man inte känna ut till detta var ordentligt spännande och vi vill se att det var ett av min topp upplevningen närgrann då att vara vid en säkerbade och att bara att han frir en som är att det är inte motorer och ja det var ordentligt lärorikt och man lärde att sätta säckl och skriva lockbok och styra och göra knutar. Och så köpte vi så om att göra mät och snö.
0: Hur snäckligt var det ombord?
1: Ja, jag minns själv om det var en 16-16 folk här. Det var folk ur Skottland och London minns det och Irland och allt det. Och så vid truttföringar ner. Och det var mest ung och några höllt fa som var sin äldre som lärde oss om det som vi skulle då.
0: Kvar siltet?
1: Vi får till Glasgow, flöjde till Glasgow och så får vi till omkring Haunaboy här tatt vi omkostande. Och så siltet vi härifrån, först får vi till Färja, så får vi till Klagsvägar. Och i minsta så får vi in till Åkon och mamma i Kirsten, Gåa Måltoy. Och vi bjöd alla människorna in till Åkon och här var sånt just tillnöker och gitar och sanker och... Och så för vi till Ronavikar här som hintjentan bo, Alberta. Och så var det östen in till henne och tabla samma mat. Och så ändrade vi så i haun till Tudrönsson som östen var vi. Och så för vi vidare till Kjettland. Och här var vi östen för vi till land också, eller vi kallade det bestämt. Och så för vi vidare, minns det här från världen också riktigt väver. Så jag minns väl att här följde vi till okej, nu kommer vi till att pröva det av det som vi hade lärt. Det var verkar som vi skulle vara att inte någon. Det var ringväv och myst. Och så skulle vi hitta efter. Okej, så tjade Nicole Jones. Och som vi skulle ha ordentligt egen i öppen för att vi inte rände gärna alltid och sådana. Och så minns jag att okej, färdigt fram och skifte och kurste säckl. Det var ordentligt spännande. Det var ett slags äventyr. Och så ändrade vi i Aberdeen där som åker bo och vi följde ner. Och så flog vi till för det.
0: Du nevnte at du nok var sjående i Østen og skrønne ta og gjøre manningen lente og hjemme til tikkene enn å løte. Du lærte i Østen og manningen, synes jeg?
1: Ja, og så måtte man gjøre med om å si at det er ikke noen, og det var nok så kaldt ofte, og så sier jeg, fint, nå får jeg lære at jeg kan høtt aksler knut og tær, så kunne man røre seg sin trimme igjen, og jeg hadde ikke at det var ikke noe tonskap der, men det var sånn litt.
0: Du arbeidde i Østen i en hotell i Ungland, og her fikk du sang fra lærer fra Lindo Pierce. Hvordan kom det til det?
1: Jeg og vinkene kommer Heidi. Vi arbeidde i en hotell her i England, Torquay, Brunel Manor, etter hotellet. Og med til andre, de vanlige ting som man gjør det, at man serverer det, og vasker jeg opp, og skytter av senkron, og vasker jeg, alt sånt der. Så sang jeg Østen 4 til noen møter, som vi gjorde her, Anna kunde jag halta. Och innanför så kom en kvinna som heter Linda Pierce att ha en konsert och henne manglade ju så 2 körstämmer och det är helt jävla fint. Jag blev så sport om jag kunde göra det här och att den här konserterna kom hon så till mig och spurt om Evar Aho och att komma hem till henne att få sin undervisning för henne. Och hon bor ju en 5-6 timmar härifrån som Evar, så det också säger att det är helt jävligt spännande. Och jag får så till henne kanske några veckor efter henne och vart henne i en hela vecka här som hon undervisade med i Sanche och i att uttala och tekniker och sådana. Jag minns akkurat som Arin är för här till, där har vi alltid också sagt att smärta mig att lära Sanche och tog mig att lära väl och ta gärna mig att glädja Sanche. Men allt efter när jag var till henne så sa jag okej. Jag har alltid hon gärna mig att jag sa lite efter när jag var till henne. Och jag har alltid till hjälpt mig så vi är i löven att jag fick också skäl från henne.
0: Ja, vi väntar till det att du har bott utanlands. Nu är det där fyrst mittlen framtid och kan du säga farväl.

0: Eva Cassidy som fører om søyn alt og ung og sera vekre sangren Fields of Gold. Søgneste sangren ut til å høve valgt Bailando Bachata vi tjejan. Hvor orsaken til det?
1: Det en sanger som vet ikke om familien, altså jeg og Maren og Bøttene, som har ordet tid til dere. Vi var jo i Mallorca for 2 måneder siden. Da vet jeg en attervendende sanger som vi hørte at han var spalter av hatlen hon här av hotellen hon på morgon och kväll och så vitt jag lejde han fram och körde han en playlista och så vitt lustade han ett sån och så sanker min med bara om sol och sommar och bara ha det gott och slappa av och jag då inte spankst men jag finns ju en vinkon som är som då väl spankst att lycka lattliga omsätta han för mig och jag har alltid öppnat det här så han bara blev en uppåt bättre.
0: Ja, til å være tjejen som vi sender noen Bailando Bachata for å låka løtene nå Asta Høygård til å være sender og sju noen løyve. Takk for løtene, Asta, og blod igjen, Bir.
1: Takk for meg, takk for å komme.

0: Og vi fyrste gammeldags tøvnløgjen nå var tidsja, og i skrona tjå okkon, sødna parsten, og i kvald vi det var tøyende nå, og så gjerne sender vi døvra tøvnløg til klokkan 8. Da kommer en temaplata ur platabærene, og hun reser for Shaggy, som Shaggy Stevens gav ut i 1901, og Fors Jakob Magnussen har lagt til rattes. Klokkan 3 har vi tøyende, og etter tei, og etter sendingen praktikantaner, og hesa fyrir Erda Bjarsta Kjøtna ur Vestmanna skóla som velur tónleikin. Vi det var tøyndi klokkan 4. Etter teg senda vi radio Stjernekille fra Leiarmotnun, sending tja Johan i Kotla 4, og en tøyma 17 etter tøyndi klokkan 5 kjemur vikuskifte sendingin og hana Kjær Leivur Thomsen. Og klokkan 6 hava vi tøyndi og etter teg senda vi en samadrott ur sommarmotni i morgun.
1: Nu kanst du stilla upp til ombudsræði. Betre samtætje hefur brug fyrir þær. Frosten 31. august 2026. Les meira á betre.fo. Betre. Eitt fela við oja við fela.
2: SMS. Utsalan heldur fram. Vi suðjast við SMS.
0: Og nu klokkan 20 minutter og i halv god natt.
3: Teltosnøyker bruker ikke bare banker og lokker penger ur falskjø, men eisende posta. Og Edvard Remberg, stjåre, Benjefire, hette kundebent også at avloppene rikka.
4: Jeg vil nesten si at hvis det blir vi, så det tog det rikker.
3: En er plass etter å søke av 14 utbyggingen av Fråskapasjetsen. Og jeg har av vanlige nek som søkte å slå på inn, men som ikke tog av kostene.
5: Det som vi tar til ganske år, i mån til undanferden år, at det en sånn nek som har takket noe.
3: Og til føres fremløyde vørene ikke noe vel mest der, selvfølgelig startstående nå vi enn nødgjere kundgjere.
6: Ta innsatte vörnar hava imens kröv som förr ska framlägga vörer icke hava.
3: Det är jaunan att teltosnöjkar brukar posta och i synen arbeta att lumpa folk, så det är ju sista enda geva personliga upplysningar och geva ätgång till jallskorst och annan. Sjåren i posta, Edvard Remberg, heldur att avhaldande svik avloppne kontobett och att flera lätar sig locka.
4: Ja, vi upplever det lejpande till att vi har haft ett öligt upplopp. Vill säga, så är det kanske, jag vet inte, en februari-mars månad. Det har varit återvändande, upp till flera för några månader. Att lucknande och ofta det samma boj vi har sänt ut till Rattjane Kvanskvisen. Och det som vi gör, vi kunde göra till era rådgöva och kunna, om att inte förstå. Och är man i IVA att så spira helt rakt och kontakta dem om det är IVA-mal.
7: Och kvärt är det som jag ser röjna för att börja ut att röjna till banker så röjna att man ska få ägång till kjallskost och så vidare. Kvärt röjna det jag får börja ut vid att komma ut köken tickon?
4: Ja, nu suttar vi det köken kvärt lika attanfyr, men det som vi kunde umynda och häva illgrån om och kaskarst om det är väldigt ofta är det att du först en av det som heter phishing, att du kommer en mynd in och så tastar du upplysningar in och kanske ett lögn gör ett lockkort och så får du vujar i ögon in i åkerskipan. Det är inte in i åkon, det är slett inte passar en posta höpe att det händer, men det kanske är där för jalskorste, eller få ögon till teltepost och kunna göra mer skriva härifrån.
7: Men hur det värre var är att så snuggande få några pusher.
4: Tack, vita vi det inte näft, men vi hör om att det är åker som kommer ohälldigt utfyrs ner. Och jag vill nästan säga att hvis det blir vi så är det att vi rikar. Det är alltså åker får det på sig och gitar till penningarliga.
7: Och hver kunde tid så gör jag vita?
4: Vita, alltså posta för det största jag vita. Det som vi kunde bara hejda av i folk att sätta sig i samband vid sälja penningarstånden eller hvis det är och vi samlägga att stöntja och stöntja kost, stöntja kontor, skifta löjningar som skjoldast för det ämarska skean.
3: Det säger Edvard Remberg, stjåri i posta, Viki Org L. Petersen. Fråskapasetre lyser nu vi att en är och plats efter och av fjörstan av utbyggvingen tja setren som börjar i nästa. Her I mittlen namsfrøye som annars plejer at være fulltekna. Ein årsøk at avvanlige nekva taimon som I sommer søkte å slå på inn ikke heva tid til evaplossen om kostene. Nina Reinerst leier av lesterskriftstående tja fra Oskar Persetrenon.
5: Det som vi tar seg ganske I år, I mån til undanferien år, at det ikke nek som har takket noe.

0: hvor udbygningen gør det?
1: Ja, altså i år har vi så fint 2,5% fløjte omsøkninger ind. Vi har fint 420 omsøkninger om dette plads. Og det er glædeligt. Men det er også udbygning som bliver ved at få til dem som nomsfrøje. Her er også en stærk plads. Tøkt. Det var jo da 46 omsøkninger. 46 folk har fint bjørn plads til nomsfrøje. Og vi tager 35 opp, og her er plass en, fordi det er flere som har takket noe.
0: Så hun fyrer Nomsfri er kanskje ikke så stor i år som man har i andre år?
1: Vi finner flere omsøkere enn vi pleier å få andre år, eller lykker han ikke som vi pleier å få andre år, men det er flere som har takket noe.
0: Hva er det annars til best omtøkte utbyggingen av Tjadegon?
1: Det er jo, det er ikke rätta och utbyggningarna. Här har vi alltid några omsökare till dömes folkaskollärare, sjukarökt, lyckfröja och preåsen från några till nomsfröja.
0: Och här är det att fulltäckna är bortsett från
1: nomsfröja? Ja, att lära utan nomsfröja. Och så här finns vi till att trycka nya utbyggningar som vi bjöd ut i år. Bachelor, vi såg vad vi tränar med i samtalsfröja. Bachelor i bytjeverkfröja och bytjeverk i elverkfröja, bachelor i elverkfröja. Och vi tecknas om att det här utbyggningarna och sen finns det nekvar omsäkert.
0: Och hur ser er så annars plejat att allättjast nekvar trät nu efter att upplånade omsäkna versen är färre än åt ditt bjade och domar till?
1: Ja, det plejat då. Vi lyssnar vitt nu och frösterna sörter är månadagen och det plejat komma för omsäkna in.
0: Så det är ju också en det är till dömes nomsfröjt. Här är det fulltäckna, eller fullsätta lugga väl, som de kommer.
1: Nej, det var inte vid att
0: det är värre. Det säger Nina Reiners, lejare av Lästarskristone, tja, fråskapar Setronon. Meira kan läsas då hemma så in i setor.fo om kvarger till fyrstan utbyggningarna är då. Här där framvis är plås för flera läsande. Och som vi har då i inslandet så är fräschna sökja in i Setron nu månadagen. Tjej folk hava lati loiv og fleiri alvarslega sart etter ein skottilbor av en skola og i thailandska hovedstaden Bangkok, skriver BBC. Talan var om ein nærming av skolan som etter öllna døma hei fyrirrega seg vel, tog skottene var ikkje til vildarli. Han hei ståle våpne fra Abbanon som han tjeit fyrst og så gjerne eisen i ommuna. Hine fem som lade loiv var öll lærere av skolan. Droppsmauren gjør de avvise kjolvan og er en løkrekla mekna i astekonon. Ter først framleit om vørenar er jo ikkje nå vel mestar, og tog arbeider helsefrølja starvstovan jo vi enn nødkjøri kunnkjer.
2: Helsefrølja starvstovan hever syan 2025 arbeid vi etterligskipane bra, og jeg vet at trykje etterlig av mætvaren og førskå mætmarsnøyna. Mellan Ekolin Dr. Mikkelsen, døltelager av mætøltene, sier at her er bruk for en bedre etterlide av mætvaren av de førskå mætmarsnøyna, og ikke er noe opplysende om innhjeld.
3: Bare nå arbeider ved vi enn er nødgjere mestekakunnskjer. Altså, dette vi har mestet mætvarer som ganske vidt rødt vanlig ta innslått av løvørener, hava krimiskrøv som førskar fremleder vører ikke hava. Og til særlig ganske imot til allergener og fødselvire.
2: Og i april 2025 ble etterlig skipene bra sett i gilde. Av medstående og tullekonstøven skal en bra mynd håndjes opp og henge av skjønnelige steg, så kunder lettelig kunne kunne se om etterlig sørslyde. Døldelageren fekna som gongene av skipene.
3: Man merker en sånn skepsis fra vinnene. Jeg skal det da for nøkka, og hva skal jeg atle vid og så ut. Men så igjen, tar vi for i gang, og så har vi ikke mest nøkka skepsis og nøkka kjellet. Det er alltid at folk har ikke begge vinnene. Og borgere, og her var det ikke ordentlig veldig måte du gjør.
2: Bra-skipanen er best atlas døven her kun til å komme inn, og færre vil undre at her var bedre etterlid ved handlene i følge.
3: Det som er etter nå til er handler. Vi vet ikke ordentlig når vi tar i gang til det, vi må lukke få alle støyene vi gjør.
2: Mellan Nicolin døtter Mikkelsen sier at krøvene til medfører er høy, og at her avvisker marsjene i akkongt.
3: Politiskt snackar man redan om marsna och räkångt. Det är otroligt negativt som följer vi i hissen stövnen.

Hej, man plattar plattar barn i er shaky som shaken Stevens gav ut den 4 september 1994. Det är enaste album Let's Go This som Stevens har haft av bräska UK Albums Chart. Medan plattan undan hesare och den som kom att anna var ju avvägavis nummer 2 och tror jag är som samma poplista. Färger till singleplattna så är poplista så att han sade först någon en gläsligare. Du har oss dig hudde hemsnön som Kim Wilde, Bananarama, Pet Shop Boys, Duran Duran, Culture Club, Depeche Mode och Rick Astley. Värsäken Stevens till bräska artistnavnet som säljde flest singleplattor i 80 år. Ta och kom detta första temaläge från Shaggy, ena ser ut som singleplatta i Japan. Och det är Mona Lisa.

Tema plata platabarn är shaky som Shaking Stevens sangen nu under furs. Fyrsta verliga hitt och arit honom. Men rätt ska vara rätt. Hava sangaren inte bär. Våren kändor nu under furs. Hever heidesläge från Marie Marie utgavn i furs. Äsni ena goa. Asu jesue. Det var topp 20 i Brettland och Tyskland och topp 30 i Irland. Och i Norrland var Marie Marie äsni spelt. En förska plattaväntare har sagt mer att han tog singelplattna visser ur Danmark och Jönner Fors och förengar tog sera väl emot det tog i diskotekshöpe. Framman undan tog jag i Jönner Fors hej Shaking Stevens vid nummer 24 i Brettlande vid Hot Dog som Buck Owens annars sang i Jönner Sex Altrus. Så jag kunde säga att Jönner Fors var och arg att ta glikom och att jag är som valisiska sankare som om var i Jönner Einer Fors blev ett hemsnamn ta This All House för sina sierskångt om land och höv tog ikke i USA. Her var det en sanger, Cry Just a Little Bit, som var Billboard Top Hall 1934. Bedre hitliste avrik har Shaky ikke haft i USA. Og i Kanada var ikke nok friere, tog This Old House var top 20 her, men Cry Just a Little Bit rakt til top 30 i Hemses nestøste lande. Kanada omleid 20 millioner ferskilometer til Stuttar. Til Stuttlaga kan jeg nevne at en ivlite her sjålstyrende ikke fullvelte eisner til vi, det följer i stött nummer 104 av 203 i London och Grönland är nummer 13. Vatikan är nummer 203 och så stått minst. Men att till Town Legend. Här till Lager har två albumlöv från Fyre Shaky Elbesuyne medan till nästa vid första sankern av Eri Elbesuyne. Han skriver i Don Gibson Sale som var alltid till man och är snigare av i amerikanska staten om North Carolina. Gibson skriver rettelig noen sanger som åndereisen har innspilt. Tveja løn og nere I Can't Stop Loving You som hun best kjenner fra Monty Ray Charles og Oh Lonesome Me som Gibson innspilte sammen med Chet Atkins. Anne Don Gibson gjør det første innspillingen av to kjente sanger noen Sea of Heartbreak som Paul Hampton og Hal David skriver i. Eisen er også aktuelle temasangere Shaking Stevens har en innspilling av Sea of Heartbreak fra 1924. To artistnavnet var Shaking Stevens and the Sunsets. Nu måndi jeg vassa ut av så mykje djupan sjåk var det ikke rakk land i atter. Lælug nu bæra høyra sandjun som jeg byrja jeg bjåa. Nu kjandra nujoltrus var det Don Gibson og nu kjandra eina forsvarta Shaking Stevens som sang Don't Tell Me Your Troubles.

see a tema leigh a Shaky Stevens where Don't Tell Me Your Troubles, we were part of rock and roll, or rockabilly where like an on to Shaky Stevens. Melonke hesi utgaun ni eina fur suchigur abendigar at an flutte si tonlega lia. You Drive Me Crazy, you spela satni rettla nok pop or eisni a treat rock and roll nu. I so cry just a little bit veta in the genre true fur. Tau etta satna Myra Popper and You Drive Me Crazy. Men Shaky Stevens var då mest av utlån rock'n'roll och rockabilly. Jag nått att göra lomme stack sig upp här turve var och öron en synthpoppy och synthrötje. Och hända lomma fyllde Shaky samma vid öronen som Matchbox, Rocky Sharp and the Replays, Rocky Burnett, Stray Cats och öron. Och i utsjönt och rätt därfram borde vara mest lugger Elvis Presley och omboa i 50-åre Elvis Stuylund, men eisen Bill Haley och Jerry Lee Lewis. Flera av sankorna har börjat nämligen via en hon. Ett känd hon Jerry Lee Lewis, The Killer, klavere. Här har jag sett att vi är duvop tonlager bland av Europoi. Och det här är en blandinger mellan rockabilly och vanlig en pop, alltså duvop. Som till dem som är nytt i filmen om Grease. Men Shaky Stevens är en soulsangare, kvar nästa läge prokvum som är soul och R&B, då allmänna genre-lösningen är rock'n'roll. Och det är bara att jag till att lydesinter härar i en upprån inspelningen till Irma Thomas under genre Einertrus. Läge var den tredje och senaste avsnittet från Shaggy-albumen, givet ut den 2 oktober under genre Einertrus. Hagtölen var vöker, topp 5 i Danmark, Orlandi och Israel, och topp 20 i Belgien, Nyr-London och Hemlanden och Brettlandet. Det tar sig om källaren. It's raining.

Don't Bug Me Baby. Tema plade plade barnier shaky som under jandra ena forspelt han etlende utgavan som shaking steamen säger bör vi agera. Ta er till samma vid The Sunsets och rockna er. Och nu har jag fram i suni om Shaking Stevens. Och innan jag tjejer för jag skötte han och The Sunsets turnera och tjej 8 år utan att här var det blev några störst namn. Då hände det att ombudsmären Jack Good hörde det här spelet i London. Han var själv till Shaking Stevens som långt ett tag hejde äcknämnen Shaky och be han komma till upptöker runt i samband med West End sanglärjan Elvis. Lagerum fyllde Elvis Presley från 50 år och fram till Las Vegas årene, och Shaky vant han ene av trimon Elvis Laglodon, tan som lust i årene i herrenon och som filmsjånläggare. Heime Vels på The Sunsets. A.O.A. spältar allmänt och ångte samma vid örentånläggaren, men inte nog. Tar vanta i fullt och halte att Shaky Stevens för att komma åter till Tarrat av sanglagren i London helt tänt sig någon ändamale. Sambart Aslan var till ettra någon halvån. Men med sin goa fyllmilla sambandet dotter Jack Good väl

kvinna Shaken Stevens. Men ta under 24 års veldig hon at han nyrleger samstarbeid vid The Sunsets og helt fram som einstaklinger. Så stod det var full solarmerskning i Wales, medan Shaken rundes i London. Hetta løste ikke. Under Leslie Miller så stod han langt i 1940 og imsen hitlistun og er etter var han nummer 1 i hemlanden om vid This All House. Shaken helt fram, 1940 vid Øron topp 5 stakløven og Trimo Pleskotten at treta UK Singles Chart. Plätskottene var ju Oh Julie, Merry Christmas Everyone och det som var den mittaste av singelplaten för akkurat temaplatet Shaky. Och det var Green Door. Och prånade jag sang Jim Love sang 1906 altrus medan det blev en Shaken Stevens assoja att han sägs under juli 1901. Och gröra Green Door.

Välkommen till Kurator, tuin playliste i utvarpenon. Send tuin playlista till kurator@kvf.fo. Kurator i dag är Jasper Hansen.

Nu kan du vara kurator och kuratera en timme av tonlage. Send din playlista till kurator@kvf.fo.

0: Og så Sigurd Jón Einarsson, klare vinner tøyndasending, klokkan 3.
1: Til jaunan at heldusnekar bruka posta og sin arbeid at lumpa folk, så de i sørste enda gjeva personlige opplysningar og gjeva ekon til gjaldskorst og anna. Stjåren i posta, Edvard Remberg, heldur at avhaldande svik av loppne kundu bento av, er fløyre leta seg lokka.
2: Ja, vi oppleva da leipande til hever haft et øyelig opplopp, vil si at Sujan kanskje, jeg vet ikke, en februar-mars måned, hever det vært attvendende, opp til flere for noen måneder, at luknande og ofte det samme bøyer vi sendte ut til rettjene, ikke faktisk vi sendte. Og det som vi gjør, vi kunne gjøre til rådgjøver og kunne, om det ikke forstår, og man i IVA at så spyrer helt råkken, kontakt råkken, om det IVA-mal.
3: Og hva det som jeg ser røyne for på seg ut? Det ikke banker, så røyne det ganske å få ekong til kjalskost og så videre. Hva råkner det å få på seg ut ved at komme utkjøkken tikkene?
2: Ja, nu suttjar vi det så här kvällliga framför, men det som vi kunde umynda och då hava illkron om och kaskarst om, det är väldigt ofta är det att du först en av det som heter phishing, att du kommer mynd in och så tastar du upplösningar in och kanske ett lönjör ett lockort och så får du att vi är i ägång in i åkerskipan. Det är inte inne till åkon, det är slett inte passar en posta höpe att det händer, men det kanske är det att få ett jalskort eller få ägång till teltepost och kunna göra mer att skriva här och fra.
3: Men hur det värde hon är att så snuggande få några på sig ur?
2: Tack, vita vi inte näft, men vi hör om att det är åker som kommer för ohälligt utfyrs ner. Och jag vill nästan säga att hvis det blir vi så är det att det rickar. Det är alltså åker få det på sig ur och gitar till penningarliga.
1: Säger Edvard Remberg, stjåri i posta vid Georg L. Petersen. Tyskland, Saudi-Arabia och Pakistan har vi där underskrivit en felaktig värdeavtal. Det upplyser utanrikesrådet i Pakistan sambart Reuters. Endamålet vid avtalen är att styrka tryggtar och värdesamstarve mellan London och en är tog här är ofrivaltar i Miestre. Sambart avtalene skal et våpne avlopp av 8 av dem 3 mot London være råkna som et avlopp av de 3. Nå avtalen har finnet navnet Mecca Joint Defense Agreement. Og i en felaks fraboen sier London at avtalen skal styrke felaks forløkene av fora fri ødlundsløven av AGNG. Og til India, en indisk ungdomsrørsla som kallar seg Cockroach Janta Party, CJP, eller Kakulakka-flokkeren, at han nu har vikket seg virksomme om alt India for å gjøre ungdom større avvarskan av politiske dagskrona. Ta skriver DR. Rørslan begynner som en satirisk møtmalsrørsla av sosiale milon, men hever så gjerne sauna 2000-tals ung til møtmannsgångar vid krøven om bedre utbyggving, fløyre størv og større politiske arbeid. Sambart Fredrik Benke, PhD-lesande i Nutøyar India og Suri Asiatisk om Vigeskjøfton ved Lærte Haskolen i Kjepanhavn, hever Røsla langt å finne Narendra Modi, forsvarsråharen, og stjøtnansere å brøyte framfor. Sett at Alie har megna lagt så stort trust av forsvarsråharen at han nå har kjent seg nøytan å lese seg etter nuværende støvå, sier hun vi DR. Nå atler Røsland affæres kring alt India, vi har landsomfemnende herfer for å ta seg vi ung om utbyggving, arbeidsmarsene og allmenne stoner. Hennes navnet så atler Cockroach Janta Party, Kakulakka-flokkeren, ikke gjerast en politisk flokker. Og i stegen vil Røsland virke som en avhefter trustbalkor og skal halda støttene og allmenn og kjipan noen til svars for sine gjerer. Og vekkere fra Førsko Veverstående låt til frukslåt av Øsseninje 38 meter om sekundet, samtidig og akkurat ærlig i støvån. Og i kvöld og i natt låt til frukslåt av Øsseninje 38 meter om sekundet, samtidig og akkurat ærlig. Fyrra parten morgen, løyde låt sunnan, 38 meter om sekundet. Skutja og akkurst ærlig i støvån. Framåt middag i morgen, frukst låt til fruskan vind av landsinningen, 5-12 meter om sekundet. Samtri og samregn. Og hiten vil mellom 12 og 14 steg.
0: Og klokkan 5 minutter iver 3, skrånen nu praktikanterinn, og det Bjarna Kjøttnå ur Vestmanna skola som veler tålæk.
4: Hei, heter Bjarna Kjøttnå, og tåler seg etter praktikanterinn. Nu færer vi å lorte etter Negvon Fjellbrøtten tålæk, etter Egnon Innskje, i havet mittelen Anna Vals, Negvær Gamlar og Nudjar Sanger, Bæje for ung og eldre, Eisne har vi valgt nærkere første sanger. Første sanger Dreamer til Ozzy Osbourne, utgiven i 2008, og utgående Down to Earth. Ozzy Osbourne har finnet utblåttet fra sangeren Imagine til John Lennon. Her kommer første sanger.

Hattar var drömmer Chasey Asburn. Nästa sankor är fittor och känsloborren. Till alla kvinnor kött dynamit. Han är utgiven i 2020 av utgavande Perler. Hälsan sankren handlar om kärlekan till kvinnor. Här han fortäller om att han var fötter. Ta var det mamman som han fick kärleka och mossa fra. Ta han var little var det omman. Ta han blev årsan och mötte han sin märka. Ta han blev 20 år var det dötter hans ära. Ta han närska i 20 år var det abba dötterin. Och ta han blev 45 år var det länka på dötterin. Hesen sangren är till tikkum kvinnor.

Hattar var en av länka nått till Pharaoh 5. Nästa sanggård är Jalgrunskväge till Hamradon. Hända utgavan kom ut i 2019 och utgavan är Hetjuslo. Hamradon är att säga att hon lär att omskriva kväge så att jag är mora moderna. Hattar är inte för öll, men mer damar väl konceptet att ändå nu till förskväge. Här kommer Jalgrunskväge.

0: Och så är klockan 4.
1: Fråskapasetre lyser nu vid att det ännu är plats efter av fjörstan av utbyggningen tja setren som börjar i nastan. En orsak är att ovanliga nekva tajmon som i sommar sökte och slå på in inte har tidigt av plats någon korsne. Nina Reinerst är lojare av Lestra skrivstående tja fråskapasetren.
2: Det som vi tar sig ganska i år, i mån till undanfärgen år, är att det är en sån nek som har tackat nöj. Det är nekst flöjare som har tackat nöj till Lestra plåser i år, den undanfärgen år. Och det här gör ganska till att vi där var flöjare till plås än vi där du vantar.
0: Det är alltså folk som här har sagt och är kommit in och så säger nej tack allika väl.
2: Tackat nöj till den Lestra plåser som det var sökt om, ja.
0: Har du något bra på att få ett hemma vid?
2: Nej. Det är bra att vara att kalla för att det är som sker. Men vi tar inte något bra på hur så är.
0: Är det annars några nyttjer tendenser eller avbändningar om kvärta er som folk söker in och är det här som det blir här? Hvor är uppbyggningar det?
2: Ja, alltså i år har vi så finns det 1,5% flöjde omsökningar in. Det här var 420 omsökningar om detta plats. Och det är glädligt. Men det är också uppbyggning som blir över att folk fördöms nomsfröja. Här är också en stark plås tryckt. Det var då 46 omsökare. 46 folk har finns ju bjöa plås till nomsfröja. Och vi tackar 35 upp och här är plås en. Till att det är för smarta kanal.
0: Så hon fyra nomsfröja är ganska inte så stor och jag är som man är i andra.
2: Vi fick ju flöjt omsökare en bit. Plea få andra rör, eller lycka nek som vi plea få andra rör, men det är större som att det kan vara.
1: Säger Nina Reinerst, lojare av Lästerskrivstående, Tjafrauskabarsetsenon, och det säger vi Emil Lisberg-Jakobsen. Möjra kan läsas av heimasvinnetsetor.fo om kvarier tar fyrstan utbyggningarna ero. Här där framvis är plats för flöjda läsande. Och som vi tar till inslanden så är frösten att söka in av setren nu månadagen. Tollmyndelöganir i Danmark funnu i jar til samans 53,2 kilo av hasje ombord en fiskeskip i Hirschals som skulle sikta til Grönlands, skriver Ritzau. Og i fyrste sifte var 22,2 kilo funnen under en vanlig etterlite, men til Baltiet så igjen kan en skipe nærre var under 41 kilo av hasje funnen. Två män har gjort sig säkar i Malnon, men sambart danska politinon är talan om två ohäft mal. Båda männer fick dom på en av vägen. En 26-årig gammal mävor fick 8 år av fångsel för att ha varit i värld av 22,2 kilo hasje som skulle lätas vågare i Grönland. Och en 45-årig gammal mävor fick hållt andra av fångsel för att ha 41 kilo hasje i värld. Och i minsta läget 300 bötn är dripen i Gaza, sedan vapnakvulten mellan Israel och Hamas kom i gilti i oktober och i fjör. Det upplyser SD-stånaren UNICEF. Sambart UNICEF svärat här i mejl till att 8 bötn dör kvönt det. Samståndes avvara UNICEF om en allvarsliga humanitära krepp om, här svångt och sjuka Jerumse, och här familjer nu är krossade samman och av omlag en triinje av Gaza Goranon. En vapnakvult som är mejl kostar upp att nalu kvön annars att dem svukar bötnene, säger Edward Beik-Beder, ökestjöre tja UNICEF. Och till fotbollt. Eia og etiska nevndun tja FSF hefur stafest avgjörna at jeva Halli Hansson trutjardist til Leikban fyrir að hafa sparska á ein NSU-spelara, meðan bultrun veru í speli erastanja völlunum. Kái karti avgjörna og helt að refsingin átti að veru tvor distir í stegin fyrir trutjar. Félagi vursti med landa om at hendingin veru ein reaksjón eftir eina takling og at NSU-spelaren ikkje fikk skia. Efter att ha vittgjörs bägge domarna fra Grönsna och Sjömars upptökor hever EIA och etiska nämnden till FSF stafest att trutcher distrilöjkban är ratta refsingen. Avgjören är ändalig och kan inte kärast vågare. Og vekkre, låt le fruks låt av Østningen, 38 meter om sekunde, samtidig og akkurat ærlig. Og i kvöld og i natt låt le fruks låt av Østningen, 38 meter om sekunde, samtidig og akkurat ærlig og i støvån. Fyrra parten morgen, lute låt sunnan, 38 meter om sekunde, skutja og akkurat ærlig og i støvån. Framme med det midte igjen, fruks låt le fruskan vind av Lasseningen, 5-20 meter om sekunde. Samtri og samregn. Og hiten vil mellom 20 og 14 steg.
3: Og nå får vi da sende radio Stjernekulle etter sending til Johanne Kotlafire.

Det har hörst flyers vinnarna ni. Att färra i bojen av Arjun var ett kapitel för sig. Jag har snackat med folk som bor bant vid sugen av dansen och de viskar är okej. Men jag måste hälsa av Arjun, en liten byggd i Sorsträmmar och sådana präster hjälte, och hälsa hem till Havnar. Og hetta kravde negra hestakrefter i form av Yamaha FS8. Jeg hei tog sikra mer at alt var gullrætt av knallæsne. Plombestikje, kabrator, tannhjul, stempel, toppstikje, utstøyt, alt måtte være rætt og pent, og helst hakka jeg tendring. Platinenar var ringar og stilla. Onkel segi 1-20 kroner segi i middelen, onkel segi 2, ringt að velja, harsta starsta. Her der Sticks with too much time on my hands.

Wieder horcht Eddie Grant wie Sanchen und I Don't Wanna Dance. Ui kluppa gern und vor zwei Tink a Jera Arma slept es her in, da wär a Chape einer Billett tanzen, also a stilla sie i Kö, etla, man konnte stilla sie a Hitcha ette Bartea. Avvisa familjer kommer regulärt om man är bojen att bergast. Och det var mycket kämpligt att hitta att sälja om man är i popcorn och cola. Men det är man omgående.

0: Jeg er da Andreas Oddbjerg, hjem fra fabrikken. Og til jeg vet ikke om han kommer hjem fra denne fabrikken, det er at han er akkurat ute i en sykkeltur her ved Kjelta Lennon. Ort Johansen, hvordan vet du her? Heter tonelager Ter Damar?
1: Ja, men de var så ordentlig vel.
0: Sjukkallen er akkorder. Så jeg ser Dwight Bias nær B-stisjen her.
1: Nemlig, ja.
0: Milan. Supergodt, og han vil ha seg Patli Mørtsen av Vågsbøy.
1: Ja.
0: Ja, Ort Johansen, to er her av godt, tror at det var en forvittneslig konsert i neste vik. Vi snur ut av Lysenter til at det er faktisk ikke noe vi vikskiftet gjør, det er høstkveld i neste vik, ja. Og i Løkshøtl, men jeg heldig, altså, jeg gjør det at det var spørsmålet til Jósa, jeg ser konserten her. Og to er mentanar samskipar i Runavíkar kommune.
1: Ja.
0: Det er altså høstkveld i neste vik at det var en her konserten her vi einar som heter Emma Nissen.
1: Ja.
0: Og det vi tar som gospel her.
1: Ja.
0: Hvor hun, annars?
1: Hun en spennende ung kvinne som hun 25 år gammel og oppvaksen i USA, i Arizona, men her bor svenske røtter, altså mamman svensk. Og hun har ordentlig gjort seg galtante til sønnes 2 årene. Hun begynte faktisk... eller folk lade mest til henne på Instagram som man gjør i det og så startede jeg også en kjøl fra henne her hun leier at lære ut Breathe som også gjør henne av henne fyrst og fløbo eller utgave og det ble simpelthen det som man kaller viralt og det var nekve som lade mest til henne også alltså tonlaga folk och producer och hon kallar sin tonlaga stil eller vi själv givet du höjde Jesus and Jazz alltså in i halt texten
0: Jesus och Jazzer
1: ja, det kan man säga
0: det är också att det är gospel eller, och det är också pop och eisen ja,
1: ja nämligen, hövudsgenren kan man säga pop och så synkron öliga, sådana otroliga flotta rött och för nämligen jazzvägen tar en synkron.
0: Ja, nettopp, så sier hun 25 år gammel, altså, jeg heldte hun jo var øyelig byggfinn i røttene.
1: Ja, det gjør hun. Man skulle ikke tro hun var bare 25 år. Men hun, hun har nok så ser mest av søvot i at hun begynte å lese om Northern University her hun sang, nei, her hun gikk til sangframførsel. Men langt første semester måtte hun... droppa da tog at hun var bløying av rattarband. Så hun måtte fullstendig gjøre oss via Sintja, og valgte så å flytte til Norrsvørste og arbeidet innenfor en kyrkjø herbeint, og det var her hun faktisk begynte å gjøre sin egen løve. Så det var lykke som her i alt begynte.
0: Og at vi bløy i rattarband, altså, er det ganske tog at man ganske bruker røttene sin skrift? Skriva en teknik och
1: så. Det kan ta nog vara, ja.
0: Nu är det själv sankar, nu är det ganska lysande om sankteknik,
1: ja. Ja, jag vet inte ordentligt vad årsöken är till det, men det har varit också av belastning som är öppen, som gör att rådabanden reagerar på den maten.
0: Ja. Ja, men det blev så i ordanatter, som du säger.
1: Det blev i ordanatter och tubetor och rödtenkärn är helt fantastisk. Och hon gav så, som sagt, sina första utgåva ut i 24 och hon kom upp på första plats i iTunes i advertisement The Christian Chart.
0: Ja, det är också definiera segment kan man säga. Ja. Nu också att ta talarna om gospel tone så blir det för att gå underdöka här i förgen. Vet du hur känt hon är som mittelförning?
1: Ja, jag måste säga akkurat som är att jag sa henne eller lade mest till Instagram och började lukka som har granska sin tur så sa jag här vår onkel förskunövn av henne filtrera listan, men ta i så tog samband vi ombudsmannen tja henne och spurte tvåit bara lukka som pröva följa mig fram utom det här rikka jag får något färger så hej egentligen inte ordliga fattan av hvordan jeg kjenner han i Røyma, men tog bedre jeg ble jævlig overrasket i så måte. Og jeg er kanskje til særlig at jeg unngår. Sånn at det kanskje også er via sosiale midlene som detta från Mahana.
0: Ja, alltså jag har själv lust efter den, alltså bänt, ja, för en timme sedan cirka, och jag vet att det är väldigt god musik.
1: Ja.
0: Att det är musikalskt och...
1: Ordentligt, ja. Ja. Hon kommer så, alltså det var bara happy vid timingen till att hon är så givande era utgav ut i år, som är moved, och i tog samband med er som kom till Europa och... är av turné och har varit i Tyskland och är nu i Tvimestown i England. Och så kommer hon till Färger och så finner hon till Norra och Swerch. Så det var bara happy att Lasers fyra att hon har en del till Ockon.
0: Ja, och hur spelar tid att det finns en händare in? Alltså, hva är det som gör det att det sätter dig under samband med henne?
1: Vi är, för mot vi kommer att göra en bok för en besök.
0: Okej, ja, ja.
1: Vi kvarts brukar man
0: det.
1: Ja, du som sagt, jag kände han inte själv och jag visste inte ordentligt om det var andra som kände han. Så jag bara liksom häftade mig vid att det var också en nekroförs filter. Sociala medier och så. Jag hoppas att jag kunde inte pröva. Och jag hade inte så mycket gott att det var stolt av honom hända vid.
0: Ja, nu kan man också komma till att känna honom hvis man är fyra konsert. Mm-hmm. Lycksötel och så höstkvall till klockan 20.
1: 20. Ja, och vi tar vårt sälte halvan säl, så här är plats efter.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Sjukalle.
1: Det är ordentligt gott. Och öle sprälsk madamma, och tar man ser henne framföra, alltså hon är verkligen helig typa, så är tryck vi att folk får få en så samma vänne. Och Marit Anders så för en hösikströsning inkludera ahörarna i akkurst.
0: Ja, ja, så är det sagt, Ulf Johansson. Tack för det, att du kom till grejer från om det här. Men Arne släppte där, jag går så att jag tror att halda vikskifte, først og nord etter, eller vil du være den hjemme av Arjun?
1: Nei, jeg har faktisk et armband, og ja, ja. Jeg har peilet meg ut akkurat av skrannet som jeg ferdig lurt etter.
0: Og kan du avlukke hva det er?
1: Middel andre, han satt og spalt på et her.
0: Oddbjørk.
1: Ja, han er god sier overstand.
0: Han er en av munnen for Rittner og Sommarfestivalen, det må jeg si. Det är så nägvande gott att jag snär.
1: Absolut.
0: Ulf Johansson, tack för det att du kom så gott.
1: Och... Ja, och lycka nämna, vi tar var två ökongmärster
0: ja.
1: Till dig som skriver in till dig.
0: Okej,
1: så
0: får vi ett glädje vi i ja. Den här gavpåsan. Det är inte ofta att jag har gavar att jag låter ut det ofta tröntor. Han känner vi den mest häftiga gavan.
1: Ja, nu är det stora handen.
0: Nu har jag sådana gavar som är två ökongmärster till Emma Nissen ja. I Lyxhöll. Höskvöld yes. Klockan 20.
1: Ja.
0: Ja, och jag hade vi skulle höra en smaksrönt på det här. Här är Emma Nissen, vi gotta have faith.

0: Sona dagen verið gott stannast og í djönnu við Jekv. Góðan dag, Ida Lukke Kanneberg.
1: Góðan dag.
0: Ja, þú erst prestur og fyrst að hefa gott stannastna. Þetta er að hefa gott stannast og í djönnu við Jekv. Altså, er þetta eitthvað sem þú hefur rönt fyrr?
1: Nei, það faktisk fyrsta fyrir sem ég, þetta er rönt það. Men, men gott stannastan hefur verið hildin her og flera år. Det är faktiskt 18-4 år att godstannelsen var hilden och i djönna.
0: Och hur har vi så haft godstannelsen förr?
1: Ja, och i förr så var det det här Jekvansson som hej.
0: Hur ser så en godstannelsen i djönna i Örvus än en godstannelsen i en kyrka?
1: Godstannelsen lyckas en av de vanliga godstannelsen också nekv, men här var det många tålöjkor än vanligt. Så det var en sammansättning mellom en gudstjeneste og en konsert.
0: Ja, tonlager sier du, det er så eget ljomfella som får at spille tonlager, og så er det ikke et

0: forskonot kor ur Estlande.
1: Ja,
0: ett kammarkor ur byen Pärnu. Är det något som du känner dig till?
1: Faktiskt inte. Det är först och främst att ett utlängskor kommer att synka. Ja, det är under Lorslo av en elo kärskola. Och här är också ett ensemble tjockkorna som fyller framför.
0: Ja, det var spännande. Råknade vi att det var välvitt?
1: Ja, det råknade vi. Och i fjol kom under 600 folk. Så det är ordentligt välvitt.
0: Du säger 600 folk, och hur många folk blir att komma i en vanlig gudstjänst i Tildöms Jovarkyrka?
1: Jag har faktiskt inte haft en gudstjänst i Jovarkyrka än. Hon säger inte några folk. Jag har alltid haft turister och andra folk som kommer.
0: Ja, och det passar nej vann 600 folk in i Jovarkyrka?
1: Nej, akkurat.
0: Så det här var gudstjänst i gudsfri natur, det är ju kanske något som är inte förvittnesligt för att komma till.
1: Ja, det är också helt annat och ja, en attraktion alltid.
0: Ja, det var spännande och så råknar vi att kanske att imisk utgärver sett upp till att ha talare system och sådant som tog att höjast. Du är det tvärst insett som viskande söknarpräster och i ägis prästagjalt och sådant där. Ja, men till lukkar vi tog.
1: Ja, tusen tack.
0: Och är det som avlösare för John Hart Jekvansson som är färgen i Färlöv, vet du också?
1: Ja, det passar. Han är ju i Färlöv tröttjamanar.
0: Och är det så tröttjamanar som du ska ha till starve?
1: Ja, akkurat.
0: Och ägis prästagjalt, alltså är det till sådant i kyrkan av ägis och sådant i kyrkan vid Jekvans nu? Är det deras den gästna?
1: Ja, och Funningur och Norskala.
0: Nu är med att en Thomas Kanneberg, eisne präster och jag kusser till, alltså är det en fyrmånad så att jag kan också en familj då att till bäger präster.
1: Det är självklart en fördel att vi kan diskutera det fagliga, snacka om det inbördes och sån, men det kräver lite koordinering när vi bägge två ska ha gudstjänst om söndagen.
0: Är det en fyrmånad då att till bäger var fri alltså ett arbets samtidigt så var fri samtidigt?
1: För oss är det i alla fall riktigt gott.
0: Ja, det var spännande. Och det är godstans som vi tjeck. Ja, hon är inte vanlig kyrkjetog, ja. Alltså kyrkjetog är, där blir vi inte klockan 11 eller 12. I halvdelen är det klockan 12 och 20 kyrkje, ja. Men godstans och Johnny vi tjeck, alltså vi är ett annat tidspunkt, ja. Är det klockan 3?
1: Ja, det var klockan 3. Och så var det kyrkjekaffe 18.
0: Kvar är det?
1: I halvdelen är ute.
0: Allt för ute, okej.
1: I halvdelen,
0: ja, ja, ja. Och Jack, det är ju ett särskilt verkligt steg. Det var säkert gott, Ida Lucke Kanneberg. Tack för att jag kom till Rindsjö till dig och gå ett när vi godstannar som den.
1: Ja, tack för det.

0: ute og i morgen fra klokken 5 til klokken 8. Og bæren et slags karakter av Sjåhan Jåpe, og under alt noen til den sommerfestivalen i 4. Det er det som vått og torst at bjøa. Og Silvaland steder for bøttene her oppe ute til klokken 6. Og i morgen tar jeg oppe fra klokken 2 til klokken 6. Og sånn som jeg har nødt til å altså jeg har hele nødt bare oppe i det. Og i kjær tar hver dag etka som leder oppe i Klagsvik. Så nå får man også sushi her i bøyne.
1: Ja, det ikke galt.
0: Nei, det nok spennende. Jeg har mange sushi lenge til. Så at nå det ikke lengst fra at det i buskstørsen her som mitt kunne stå en helst til. Så det at jeg har glad i å rette på sushi.
1: Så nå tar sushi kvendt jeg ikke til?
0: Ja, kanskje jeg skal be om lønner akkurat først. Ja, men noen tog det er det.
1: Ja, sommerfestivalen er jo et reelt størst tiltak, og man kan si at Klagsvikin nesten i undantaksstøve. Jeg sa at du skriver i Facebook om bussambandet i Klagsvik medan sommerfestivalen og det jo så at ikke bussamband og det avvisker til personlig et sånt bort av øyre til stedet i Klagsvik, øyre,
0: ja? Ja, ja, jeg sier at det bygger vi Klagsvik. Da bor jeg inntil fyrre en mann så gjerne.
1: Ja.
0: Nå har vi bygd nytt hus ut i øyre, og det en 4 kilometer inntil Klagsvik her.
1: Ja, det nordøyre, eller?
0: Ja, ja. Ja, för jag kostnader norrare, ja.
1: Ja, akkurat, ja. Och till så är det att du har buss för den ena och till ganska många vid här som ägst ni har varit här. Hällde du ganska till att det kommer till att vi kipa Örvise?
0: Ja, helt säkert. Och jag råknar vid att det är allra flesta i kommunen i Klagsvik och på någon är det samt vi med att det här är väldigt ordentligt och lite om bussarna i kartet och det blir till att köra alla stan. Det ser så kjolt hemma på en stång 3A. Hövets bussuppsteget till det samt någon akkurat här som paddlar ner. Så täpper inte till, men det är inte alla vägar som stångter och vägen är mitt byggtna är inte stångter, så det skulle bli väl till. Jag brukar sälja Lojtvej som är tann som bussrum som går ut till Öjrar och Annar och till Åtna Fjärrar. Och här är inte förhållning för att han bussrum kunde kort. Han kunde inte säga sant nu, men han kunde säga nekvära sen.
1: Och när färre bussarna har kört efter värstet?
0: Man har det en alltid.
1: Ja, det är gott att veta att jag följer att det är alltså inte bussrum som man attlas här till.
0: Akkurat, ja. Så nu är det taxabilarna som man var till Europa. Men det är ganska längt för att man ska till 84 till gånger.
1: Och det är ganska spännande som man säger att få en taxabil nu som är kvalitet i Klagsvik.
0: Ja, nej. Men jag vet att flera taxabilar ur havna och finns taxalöv i Klagsvik till detta vägskiftet.
1: Okej, okay, så det är ganska onker som kan komma efter och fram och kommer säkert hem i Ötlegoen, råkning vid till
0: Tjolva. Man kan inte vara onkersväckna, ju. Och vi lär ju och växer ju gott så klarar jag väl att gänka. Det är så löst.
1: Ja, och kvart gott görs du annars här? Kvart är det som simrar i gruten jag där?
0: Jag kan ju äta i allt vi gör skjuta tortillas.
1: Naja, det är så gäll.
0: Ja, nej. Det är dåliga nämnt. Därför vi gör det större portion och så får du kvällskapet och så kunde vi inte just reta akkurat som akkurat att det passar rocken.
1: Ja, det är fantastiskt Sigrid. Och tog alla det själva festival?
0: Det är alltid mig, ja.
1: Kan förstå att prioritera här?
0: Det är särskilt Faro 5 och Annika Höjtel.
1: Ja.
0: Jag är inte kvar som alderspalker, men jag glömmer öjlen till Bäge 2. Bäge är fyllt av nostalgi.
1: Akkurat, ja. Tack för att du kom ringa till din Sigrid. Och så måste du ha haft en god sommarfestival här.
0: Ja, tack för det. Och sommarlöjus.
1: Ja, och gott vikskift.
0: Tack, lycka med dig.
1: Yes, tack för det. Ja, för vi finner här att centra av Johnny and the Hurricanes att för dem. Bärliga som för att skilja och lyssna rätt. Så det är ju prat att låta. Ja, det är den där SMS-kipan som 2400. Hon fick faktiskt beina gänga så gärna att det var kontjört att man kan vinna 2-1-gångmärsje till en konsert i Luxhöll som är höstkväll klockan 20. Och där sänd den här som heter Emma Nissen som är gospel-sangarinna. Och det är flera som har skrivit in. Ikke eitiga gav, säger han här. Han tar damen här är supergåa rött och musikern här är läckerst vibe. Här ser balletten här är så vältrymme att vunna, säger han här. Och en annan säger, eller under, stått att ha vunnit 2-1-gångmärsje till sommarfestivalen. Värst gott att geva omkron. Ja, det är så ytterligare till sommarfestivalen att 1-gångmärsje är. Det här har jag tyvärr skuffat vi, men du kan vinna 1-gångmärsje till gospelkonserterna höstkvällt i nästa vecka. Jeg er velkommen å huske meg å slappe av konsert. Jeg har sett unge kvinnen i Løkshøtt, sier en annen her. Ja, og det er altså 2400 som er sms-kipen tjokken. Skriv inn og fortell deg sin drøm kvett til Gjera. Etter her vikskiftet her om til Gjera festivalet, da kvett hverdig det er i uverne. Jeg heldig vi slår

Ja, en trombonsolo. Nu får jag inte förskräcka till något ytterligare visande av jazzen, men det är alltså inte jazzmusiker, det snurrar sig om till ganska en liten liter av jazz som är i sin här disco-länon. I'm coming out vid Diana Ross.

0: Jeg tror det er visse torsene gående av Daniela Hense Danielsen.
1: Gående, ja.
0: Ja, det er vikskiftet. Det er kanskje ikke så rukholdt som det pleier å være til, ja, til ringt vever som vi opplever nå, og det er kanskje særlig klagsvig at det skjer,
1: ja. Ja, det er det kanskje, men har noen hever stadigvæk noe å få ting å bli over på i hvert fall. Så jeg kan kanskje begynne ved kvöld, ta et popquiz i Mikkeller, til fra 8 til 23. Og så klokken 21 er det sommertånd og konsert, og ta et Motherboy som skal spille i Øy. Så i morgen ta et sommerframsending Kjersjå, som først samtidigliste i Norrland til Høstnån, og han så eisende sunnedeien. Og etter så senest kjenner jeg så ikke sommerframsendingene, så man skal så kjenne så øde nå i vikskiftene. Så fra første til Ajan er det listeframsendingen Lista Ting, som faktisk er bygning som vi stander på nå, så bygning utenfor kommunen her i Steinatunnet. Og han så fra første til Ajan i morgen leger den. Så fra 15 til Ajan er det så listeframsendingen ved Ivan de Moore og i Müllers Pakkehus, og hon så eisne sånne dagen, og det i samband med at han hefer av 100 år det, i september, så har det så framsynningene. Så fra 16 til 18 har det Ola søker framsynningene ved Jokvann K. Glerfoss i Galleri Havnara, og så fra 18 til 23 det Game Night i Hollywood. Og som sagt så var det noen år av oss nere lista framsynningene som etter vår sånne dagen, det var så fra 11 til 16 det sommerframsynningene Kjersjå i Norrland husene. Fra 15 til 18 det lista framsynningene ved Ivan de Moore i Müllers Pakkehus. Klockan 16 till 18 är det Ola söker framsändningen vid Jokvann K. Glerfoss i Galleri Havnara. Från 16.30 till 18.30 är det Honakrogrun, Jokka och Samband i Välvare. Och så från 18.30 till 20 är det Grottekonsert i Klämmestjokv.
0: Ja, ja. Och lista framsändningar, det är ju inte att försmåa, Daniela.
1: Nej, helt säkert inte. Här är det också spännande att sitta. Så är det som, det kanske är tonläggare som fyller här i havnet. Det här fyller kanske klagsvukt, men vi har lyssnat här helt säkert.
0: Och några andra som fyller i havnen till de färgmannaskipen som jag sa att färgmannaskip som blir här ute nu vid Bridge och vad är det för skip?
1: Och det är, nu har vi inte helt för inne i vilka skip det är, men här, vi har ordnat och skip här på Antvertöjna till er halde mest amerikanare här ute och i morgon så var det fullt av bretton i havnen, så det har varit fullt av färg folk och nu i vikskiftena i snir i havnen. Så.
0: Så det är något som tittar mest än ägg till här i Konigarstaden?
1: Ja, helt säkert. Vi hjälper ju eisen till här i Torsenhavn där nere. Vi hjälper via svära spårningar och ärende kommer nian här till åkken. Så det är som för att lätt om tröst i eisen bara på innan så har vi spratt åkken sin rot. Så ja, det är mest än något till.
0: Och det är ju Fridtjad Auer, men det är en stor dag att chatta här till att det är din senaste arbetsdag.
1: Ja, jag får fortsätta som avlösar, men det är min senaste arbetsdag som fulltidsar folk här till Torsan, så jag får ner och läsa nu i august flyttar jag ner, så ända i august.
0: Ja, det var spännande. Och vad får du läsa?
1: Jag får läsa det som heter Kommunikation och digitala medier i Aalborg, för jag läsa det så. Klemmer den också, ja.
0: Det är ju spännande. Kommunikation, alltså, är det innanför medlare, eller?
1: Ja, det är det som är medlare, som så radio och ägstnä, kan ens vara så film och sådär, så, men ja, klemmer den också, det är väldigt spännande, men ja, det är ägstnä som är okänt, det är ägstnä som stort approach, nytt.
0: Gå ett nu för tog ju, Daniela, och jag ägstnä gott vikskift till dig.
1: Tack, lägg om att det.
0: Tackar ju väl, vi tar oss efter.
1: Ja, kanske jag har jollat här hemma i jollaferie.
0: Absolut, ja. Jag är glädjig jol.
1: Tack, lägg om att det.

0: Rangers, so no one can forstod two program. I am what the came out in the Rangers for a bit of benta or so.
1: Yeah, I preach null touch. Can I go do?
0: Yeah, it's not a brugger null touch, but no motivation for a needle null shit, null otta.
1: Yeah. Oliver, huh? Ja, ja. Men det är så att han står i paddlaren av Vaxberg till ska sanda i kväll. Ja, det är ju nog den största paddlaren i landet nu. Och så kan jag tro att man har nästan brukt för en öliga storrum förstärskare. Eller hur säger det betyder?
0: Vanliga, så var det så att säga för att man måste ha stora, som man plötsligt kallade Marshall Stacks, alltså det var stora paddlare och sånt. Men det är diktatseringen, hon har nästan kommit in över gitarspallaren. Det var ju som två halvt ärst här än, men det är inte mer och mer på sig att därför har stora tunga fräskare som kanske har rör, konversarbärer för vind och regn och kräver det. Så har man diktatiserat det så att säga att du kan få att det som mindre om man förstärskar det och bara vänner lite här betal.
1: Var det så att det som tog över?
0: Ja, det är jag röjna för visst för.
1: Och vad är det här för pedal?
0: Ja, det är en som heter Tonex. Och det är faktiskt samma pedal som gitarrspelaren ur Roche turnerar vid löten. Och Roche förgav om alla, så det är bara så helt galt.
1: Ja, Roche tar ju kända för den här stora, tjocka gitarrmuren som är. Och det är alltid troligt att vi ska kunna få att han tar jobbet fram och gör så här lukta pedalen.
0: Ja. Och alltså, tack till själva alltså, som utrörsmann. Alltså, först har man med stål och spålarbandagar. Nu är det lilla tälter och lilla mikrofoner vid ödeln korsen och allt inbygg. Så det blir snillt här och minne.
1: Ja, absolut. Ja. Det var spännande. Och kvart tar vi själva det allt det här grön nummer 13 och så vidare som tittar för det här,
0: ja, och ett nytt hit som ni kan se det här vid Svoja. Han är en over hitmaker. Han gör så ett nytt hit som är först och framförallt alltså, för den här sommarsången till Handyman.
1: Oh, ja, nämligen. Det är vi runka. Det är vi en landaplava nu till sista tog ner i färgen.
0: Ja. Det är alltså då jag hit, men Niklas var en av dem.
1: Ja. Och hur är det för det här? Alltså, först och några gitarrsolo, eller hur?
0: Jag har alltså redan gåan med gitarrist i kväll, Johan Siskason, och han tar klara solo, men jag tar ju också solo. Ja, tre, ja, ju. Det är för att prova.
1: Ja, man ska bara kräva som rätt,
0: det
1: är Erik.
0: Det är mer man ska
1: ju. Då sitter Jörn med ta nistar Luigi sitter Jörn och när klaxug och fatta alltså bara att spela cool. Man ska träna fram. Och paddelkamp.
0: Jag har sett att vi spelar gitarr till learning by doing. Alltså visst hon kan spela solo allmänt, så som inte sitter perfekt fist för så blir det spets.
1: Akkurat ja. Och ja, jag får tacka dig för att jag kunde förstå att det här Erik Biskop stöd till tur säkert öla neck vad gör nu? Bara nu.
0: Ja.
1: Här ska han inte spela samma sådär.
0: Det är inte mer, men tror bättre nu så är väckrullar vi och kommer räkna en rätt liten fyra dag. Jag har landsning i djupten av paddeln och tar vi samma kille i morgon och middagslöjde. Men tror bättre så vänder det rätt så att det klarar med kvalitet nu till större processen. Nu är det ordentligt gott större kvalitet.
1: Ja, framgjord Erik Biskup, tack för att jag kunde prata med dig. Och gå en festival och gå en framförsel vid dynamit i kväll.
0: Tack. Takk fyrir og góð vikið.
1: Ja, takk fyrir það. Það segir Erik Biskupstöð som er lægjara eller fyrirskipari á sommarfestivalen. Ja, vi tar en sms-skipan og jeg vil säga att det räplar in vid sms-båven. Det var ganska tydligt att jag kunde göra det att man kunde vinna 2 gånger till en gospelkonsert som är i Luxhöll. Det är höstkvölde klockan 20, klockan 8 höstkvölde. Och det är en som heter Emma Nissen som ska synge och spela. Jag kan tänka några sms-er. Nu ger jag mig klarande för sommarfestival. Men det är mycket gott att vunna biljetterna. Tack för en god sändning, säger jag. Och en annan säger, eller under, lägekvöld i Luxhöll, omgirter av tonen, det är näka man kan inte se. Ja, och vi tvärde att hon åker igen och byta sig den här. Breivig kärspekötte, tolka spiril, köttpälsa och så igen en biltur till Klaxvigar. Och det var sms-kipan 224-00. Och vi skulle snusa och lyssna till en av här Rasmus Sebak. Klockan är 6, men vi spelar lite i 5.

Jag hörde synter i sex var det lite, jag synter förskottet lite i fem. Det var Rasmus Ekback som för att hattla av Vaxböjen i Klagsvik. Och det, ja, det var ju kvällt. Det så det sett att vi inte kommer att enda. Ulf Johansson var gott i samband med Lux, en konsert i Luxet. Vi var ju gott tja visse torsdagen och fratte från Danielle om tilltök om, i havn och vikskiftet. Så ringde vi till Sigrid Michalsdötter från Visit North som grejde från om tilltök i Klagsvik med en sommarfestivalen er. Vi ringde till Itelukke Kanneberg Prest i samband med utegodstannast i Gjønne vid Jack för sådana dagen. Och vi var gott tja visse torsdagen och fratte från Danielle Hense Danielsen om kvart hent i havn om vikskiftet, og så ringte vi til senast til Erik Biskupstø og fratt konsulta Jekst at Skipa 4 sommerfestivalen og eisen om konsertene her hans kjølver skal spela vi dynamitt av Atlen om Uge av Vaksbøye. Ja, jeg er ferdig å takke for meg, Leivor Thomsen, Gjørte Sendisjene, og ja, Rikmor, jeg er her til Tøyen. Godt vikskiftet.

0: skræin tjåkunde kvöld vid av tøyende nu og sendes igjen igjen sammandrott ur sommarmåttene og I morgon og sjønvarsbesenter til bøttene nu klokka tjeier tøyende I dag og viko og søgjene vekkere. Og nu klokka seks.
1: I beskrifter, ta hastar a finna losjni fyrir, gossu vi skulle bæsa svíkju vi vítlúkju a minu skulle ökjnum. Ta sér forskvinnan og ystjusfylanum minn á með.
2: Regluverk og skúlaskipan lengt aftan fyrir hvað vítlúkju og teltru í dag kom.
1: Etlis og Röktarheimi Hamrækjær í Vægi veri nú umvalt og standrin veri sérstaklega ringur ta arbeið byrjaði.
3: Så hoppas jag att det arbete som vi har gjort att det är som det åttiga vi är från första dag I år.
1: Och till lukt till att Sölan är ökangomestion till sommarfestivalen har vi inte väl.
4: Och faktiskt är vi kommande till att vi tar stäcka Sölan I Vikshuspasson.
1: Det hastar att finna lösning för det, hur vi bästa svitsa vid vitlöjtje av mina skulder och ökningen. Det säger Maria Tjón Nilsdötter, forskvinna I Ystjusfällan och min namn. Och I Danmark har vi stötningen tydligt stöv och till hur det ska göras. Men I förrjön har man inte funnit några lösning
2: än. Det är en stor törvår. Först gång, det är lika donalig som under utländsk gång till att finna snälla lösningar. Og regluverk og skolaskipan lengt aftan fyrir hvað vitlutju og teltru í dag kom.
5: Það sigur Maria Tjón Nilsdötter, forskvinna og í Ystjusfélanum mínámi, nú danska stjötnin hefur tíkist stöfu til hvossu svík við vitlutju skal besast. Teltnar som nemingan nýta að það til prótöku skulle hafa yfirvetsingar útjör og nekrar uppgáfur skulle heldur gerast í skólanum en heima og svo skulle HF-nemingar som avir hafa gjörst að skrifleitt endalitt evrik nú eisinu verja það munnliga. Nú spurningrin hvossu hetta skal gerast og í fyrjun.
2: Här är några möjligheter och det som vi som lärare och undervisare runt att görs mörre av och sånast nu det är att lägga tältna borstor, telefonna borstor och för att det till att nämligen ska hosanna sig själva och göra så att övrig åttan bruk av tälten och telefonen.
5: Och I Danmark här vill man göra det så lätt att man kan hålla eja vid tälten och vid övervakning med nämningarna till protöget. Är det något som tidhållde att man är rejsen att göra här I förrjön?
2: Om man kommer vid en kipan, vännande en förskarlösning, som inte är så invasiv som den danska lösningen, så är det sådant något vi stålar.
5: Men som är...
2: Som vi tog med lösning och någon som lite av våren, så håller vi det att det är för djupt.
5: Och som bara gör någon I namn är det heller inte en lej man inte är att färra.
6: Det löser inte. Det kunde vi inte ha fullt efterlid vid. Det är till att ha skärm, övervakning, övervakning, övervakning och nämning av min namn har fram till prövdöken. Det är till till. Och tog med prövdöken och snövera så lösnar skipa att hon är åttan fattar efterlid.
5: Men också som har gerast, tog erbjörningar närmast av min namn.
2: Allt som är med nämning och lärare till vi affärer tog att man är... Jag har misstanke om ganska att det har varit för en AI brukt och när vi har snöjt det har inte vi definierat än. Och när tar du snöjtor, vad händer så?
5: Då är man som bara stjärna någon I undervisningarstören och eisen igång vi har finna en felaks lösning för min om skola ökje.
7: Mitt lösning är som kommer för att vara så till en spårning att finna till hos man. Loftastöden är här och nu och här är så näkar vi att av arbetsvis ska man ha munliga värde av och skrivliga under Eurikon. Men annars är det en arbetsvis en strategi och en att vi arbetar allt var med en strategi och en strategi för att vi vitlöjtja I skolan och hon blir så lio nu och nu här om 1 september.
1: Og I Innsland hørte vi Hjalmar Hansen stjøre I undervisningarstøyrenån, Eion Gård stjøre I name, og vi tar det også Marie Tjón Nilsdøtter, forskvinne I Ystjusfellan om min name. Kristjana Klein kjørte I Innsleie. Ute I heim, fyrre dag, før en 14 år gammel tannåringer kjøte fra hånd I en skola I Thailande. Og en 3-3 lærere og nærmengar av skolanån var sært under alloppnån. Til ovest gossen jeg kvev lette løyv, men hertil er tale kommet opp av skjei. Til til langt og grått er at dette avloppet hev kraft fløyre mann av løyv enn ek anna avlopp sønneste årene og i Thailandet. Den 14 år gamle dronkeren Jack Sjolvor av skolanen, og Arjen han får i skolan er skjøta, hei han dripe om og appa søgn. Etter avloppet av skolan skjøt han seg Sjolvan. Hette vattar thailandske forsatsråharen Anutin Charnovirakul for i sjønarsrasene CNN. Hva var slik avlopp av skolar i Thailand det ikke hendte ofte, hette til å ta nastas grasete avloppet i år. Skolen her skått til boren hente, hever gått omdømme i Thailand, og fløyre kongelige familiene, diplomater, utrettet folk og politikere har ikke her. Det var kongafamiljen som sette skolen av stålen i 1845. Thailandske forsvarsråharen sier at tilboren for at køyre under en av endurskåen er våpnelevne, om hver kan åkne seg våpen og bruke teg. Her har jeg med atter, for i 14. åren søgjen flott og fyrst og falskene inn i Edles og Røkterheim i Hamreger og i Vaje. Men fra fyrsta degi hava trobolagar vere. Og ikkje fyrr nu omvalingararbeidet byrja.
8: Og i oktober omvalingararbeidet og Edles og Røkterheim i noen Hamreger og i Vaje liot. Langet av heimet var tid i Nuslo og var kjørs varst vi, at negver manglar våre og at neg skulle kjørast vitt av. Men hetta drog ut sem jeg fikk ikke om hver skulle rinda, anten det skulle være kommunene eller landet. Ikke for en vinde jeg for at dette ut og skjene gjør det kjønnligere, var ferdelig verska og avtale gjør med kommuner og land om hver skulle rinda kvært. Det enda vi av landet rinda 35% av omvalgningen og kommunene 25%. Arbeidet er mett av kostet 1,4 millioner kroner. Standarden var ringer til omvalgningsarbeidet begynte i februar. Bjarne Johansen, borgerstjøret i Vaje, er nastform av styrer noen for bo og heimatennastene i Sore.
3: Standarden, altså, han var ikke god til at arbeidet begynte. Her var leker og her var alt mål som vinterdott gjorde. Og her var nok gjerne vid husen til arbeidet begynte.
8: Og da dette her omvalgningsarbeidet er gjørst, er Hamreger så at du støy som han eier å være?
3: Ja, det håper jeg at det blir. Han er støy, man kan se fra det eit, hvor man gjort vært vi trobeleggere, og han er 14 år gammel, og så håper jeg at det arbeidet som vi har gjort, at det blir som det 80 år fra første dag jeg av. Til på Sratland Vittøy.
8: Og hvordan vil vi bo folk noen av Hamreggere?
3: Ja, her er ikke nok folk inne, men her som tar her arbeid, her har man rundt av hele folk ikke vekk, og til dotterbordet jeg, den som har bo inne, så har man ikke kort inn at vi tar kommer her som tar her arbeid. Så det er jo ikke godt.
8: Så det er ikke så sånn at det var nødt til at sendt folk hjem igjen omvendingene er farne fram?
3: Nei, det er jo det ikke veldig. Man er jo ganske bare ikke tidlig som noe innhelter, altså akkurat til løtene. Men jeg har alltid at det går ikke godt vi at skripe til arbeid. Vi samler vi tar som gjør til arbeid.
1: Sier Bjarne Johansen, borgerstjør i Vaje, vi Georg L. Pettersen, som leg innslag til Rattes. Vi fer en tur til Klaksvíkar. Tøy ongen vikuskiftspass eru etter, og nu vera bæra dags økonomiske selt vi ditt nær. Det sier Erik Biskupstø, fyrirskipar i sommarfestivalen, som Øystein grøv fra etter avnøy tjar, ble brukt oppa et trusht røyna ljø og anna.
9: Det er frutje dagar er stadur i Klaksvík, og tjar byrja i sommarfestivalen av Olvara, og vi mer hef i Erik Biskupstø, en av fyrirskiparen av sommarfestivalen. Og Erik, hvordan har høstdagen etnast seg til?
4: Jeg har alltid høstdagen etnast vel, og treet så til alt som kan forbedres. Og til det gav vi at man har trodde det her, så hvis man ser akkurat mangler til første kveld, som ikke er lukket størst kveld, så får man rett på det til noe vikskift til større kveld nede fra fremme.
9: Og skrøyende kveld, hun ser alltid spennende ut, noen som Eion Olse, Rasmus Sebak og Dynamitt vil høre. Vant att det gå undertök i kväll?
4: Ja, folk har varit öliga spänt på sommarfestivalen i år. Vi har haft det öliga gå undertök. Och faktiskt är vi kommit till att vi tar stäcka sölen av vikshuspasson. Men vi har alla tunna sagt att man kan få ett ämarskartell av dagsbiljetten. Så nu är det bara dagsbiljetter som helst där. Men det här får oss inte att nätna eller försöka, men annars vi dittnar.
9: Så man ska inte skydda hemma men skunda sig här om man alla säger att höra Rasmus Sebak i kväll?
4: Ja.
9: Och det börjar regna rätt illa ta hamradon spalt och störa pallet i jar av Vågsbøy. Och i det här ser det bättre ut i veckan, men i morgon ser det inte rörelse ut att hur ser det alltid dig till veckan när man ska kippa för en sån festival?
4: Det som jag har känt jag kom till att regna och att inte räcka att ha kälja. Och här är det landsnyggren som en öliga kälja regnat. Och visst så blir vi hör vindfär så regnat det innan paddeln till det som hände fruktansvärt i fjör. Det har mått vid äldre. Och det hände faktiskt förr ut det. Det har inte varit av paddeln som så. Men det regnat djupt under paddeln. Men han blev så skräva över torrer vid skrävaron. Och så nu klarnar vi upp. Och nu är det östnyggren och västan och stytlig och faktiskt pura klarst och tors. Så nu... Nu har det så gott ut för resten av kvällen och samarbetet här hos Kjellbro så blir det akkurat samma minst i morgon. Det har räknat ytterligare tunga på dagen av landsnyttet, djupt innan paddeln, men det är det inte så kritiskt att det är ju inte konserter och så för det är klart nu, så det är en lucka sig själv.
9: Så det är gott festivalväver?
4: Ja, och om inte tunga på dagen, men utan kvällen.
9: Och märker det väl, och lukar väl att ha väckre er sin tjejligt att folk kallar sig hemma eller erföringar bara så vänner vi väckre att det är utrossier och kommer lukar väl?
4: Jag har alltid flest trots att det lärde sig i räckläger och en gåva skäckvar, vandrande skäckvar eller stillvar och så tänker man det härifrån.
1: Säger Erik Biskopstö, fyrkibare av sommarfestivalen vid Gäckvann, Vågsnäs. Och vi är verande i Klagsvåg, tog Eja och Etskanämnden till FSF, Hevestafest av Gärna, och man kräver Hattli Hansson, truttkärdes till Lajkban, för att det var sparska en NSU-spelare, men Baltrin var i spelet är att stanna i Bötlund. KI Karti av Gärna och helt att Räfsynchen 80 av er tvårdister i stället för truttkärd. Felet vurste med landa om att händingen var en reaktion efter en attackling och att NSU-spelaren inte fick skia. Men efter det här vittgörs bägge domar från Grönsna och Sjömars upptökor hever Eja och Etska nämnden till FSF, Stafest, att förgördeste löjpan är ratta refsingen. Ägaren är ändalig och kan inte kärast vågare. Och en dyster var i mästerhållning. Mostera dåltning tja mannen i kvöld, att Dungasanti i Sörvaje hittas 0-tje väster och Ebe Streimor, och Tantestrim börjar klockan halvgån tje. Och vi hessan är kommit till väckre, låt till frukslåt av Ussinninje, 38 meter om sekunde, och i stövån upp i fruskan vind, 20 meter om sekunde. Skutja och äla vevor och i stövån mjörstje och driv. Och i kvöld låt till frukslåt av Ussinninje, 38 meter om sekunde. Skutja och skiftande skojloft och akkurst ärlig i stövån. Och i natt lyder låt av Ussinninje och Sore, men igen 5 meter om sekunde. Skiftande skojloft och akkurst ärlig. Fyra personer i morgon låt till frukslåt sonnan, 38 meter om sekunde. Skutja och ärlig vid vår. Som för alla er, fyra parten morgon, frukslåt till fruskan vind av landsningen 5-20 meter om sekunde. Samtry och samregn. Och sötna parten morgon, gångran väster om och i össning, fruskor vinter upp i struk 8-13 meter om sekunde. Skutja och anker salglotte och akkurst äle. Och hiten vid mittlen 90 och 14 steg. Och vi tar var i kväll med Lanna Horst att ta hastar att finna lösning för dem hur vi skulle bäsa svitje vid vitlutje av mina skulle ösnån, säger forskvinnan och yrkesfällan och mina med. Ettles och rektorheim i Hamragar i Vaje var nu omvalt och standren var särskilda rinkor ta arbet i Bergeje. Och sölan av ekongmestion till sommarfestivalen hur inte väl. Ongen vikskjöspass är efter och nu var det bara dags ekongmestien selt vid ditt närm, sier Erik Biskopstø, fyrkipar av sommarfestivalen. Redaktør i dag Georg L. Petersen, tekniker var Heini Holm Johannesen, og i utvarstående Sigurd Jan Einarsson.
10: Anlat Arne Stefani, Atavur ur Grønlande, bosidande i Fråpa, andagest höstdagen 7 august 3 år gammal. Järarferien vid lustsättna. Järarfer. Liss, Djurhus, Santor, Fridlig Gravar ur Sands kyrkjö, lejardagen 8 august klockan 13. Sundje vid ur Solmabodsna. Och så att lina kunder. Från Fråskabarsättsnån. Tök Lästrarplås är av 14 spännande utbyggningar. Omsökna fräscht är av midnatt torsdagen 11 august. Läser Majra av setur.fo. Fråskabarsätter följa.
1: Och nu sänder vi en sammandrott ur sommarmåten från Umorkon, Rune Jakobsson och Leo Mikkelsen. Var det bästa?
11: Sommarmorgon.
12: Ja, jeg sitter her inne i vi en husvåken og inne i en forstelte. Og her jo fire folk som vanker i vakna i, og så ser jeg rettelig fresh ut. Tror jeg at Johan Samuelsen, tikkere familie, tid en av dem som har vært kamperet eller bor i husvåkene ofte her av sommerfestivalen. God morgen.
13: Ja, god morgon och välkommen.
12: Ja, klockan hon är sent över 7:30. I Malmö spelar kul så är purra i ett kon ut att la playa till där för rymliga tulle upp alltså man festival någon.
13: Till och med. Akad morgon så vi drar den neck vi sover här nu och så var det hett i morgon så. Jag har alltid mer tid som räck mig ut och sånt i morgon men ja. Nej, annars så. Du ganska på med lutsendrut.
12: För det blir helt ärligt.
13: Det
12: blir
13: helt ärligt,
12: ja. Ja, men ja, och hur ser det nu ut som att festivalen ju börjar vår och görskväll det var hamradon med en annan större paddle. Var det inte ute i Ujjar och hur ser det inte första dagen kan man säga?
13: Jo, ja, vi var ute och hamradon tar skuffa omgående. Och annars alltid, jag skrar ner och lägger av. Hon rullar fjöltorta och Og det ganske at det første, vi har faktisk snakket om det, at dette er året hvor vi har vært hodet å være øl og nekve ut ur kampfolk noen. Annars blir det ofte vi har syntes det kommer ikke vågjere, tror jeg, at faktisk inn og ja, ja, så sitter man og prater, men vi har alltid vet at vi får være noe som nekve ut i et eller annet nye av øyne.
12: Ja, är det några särskilt tugliga att sälja till?
13: Alltså, Rasmus Ekback, det är med Sean till del. Men annars är det förska alltid är väldigt väl valt så det är väldigt näck som är glömt till det har det alltid.
12: Ja, och tid har vi i husfolkna här som har festivalen och näck var kossen näck var.
13: Ja, vi har faktiskt då som då att ta börja i för 11 år så gärna när jag samt någon. Jag tror ju vaknar stå så och det var en rävda vattenfestival på i vinter och regn och jag vet inte. Vi hjälpte kvar nu runt och vi hjälper kvar nu än och nu hänger vi samman här av kvar nu när vi stannar i snö samman och i Västmanna camping här så här färra vi nog så jaunan så ja ja vi kampa när vi samman. Mm.
12: Ja, her tror jeg husfolk når vi kursen fortalte i Østene som stod der helt tatt, og det ser ordentlig hona litt ut, som en liten bygd nesten.
13: Ja, altså det er lekkert seg at, altså, skjønt vi er jo alle bøten, og de får bøten, og de får meka, og så er det folk som er sånn lekkert inn, så ångte gjør vi ordentlig nek. Bare nå, inni vågnet tjokken, så har vi nødt folk, så, eller jeg vil si, 5 inne, og 4 forstelt, noe så. Det er...
12: Okej, okay, så man kan sova i förstelten ösne.
13: Ja ja, alltså sjön det som har sovit helt, alltså men så här har vi då en own som vi tar så det är inte frysta helt. Så det blir till, ja.
12: Ja, hur snägt är det tillsammans?
13: Alltså här som vaknar in som vi sitter och dör Magnus och sitter och här är en här är ösne 5. Och hin och helt någon här är bara 2 på nu men här kommer mer utjökningvikna, ett av vikskiftet.
12: Så bötten är vår större hese, ett av ärne och flöjer kanske aldrig också trät.
13: Ja, det har alltid varit anker vid folk och så, men så att det blir större och få mäkar så ta det extra trät, ja.
12: Ja, och som skiljer så är det inte bara här i Norge av sommarfestivalen, till det är det sin drören och attarna. Hur så långt kamperar det där?
13: Så vi vet är det alltid en av vika. Så vi såg just inte av norra journalisterna medan vi där gör, eller det attlar vi allt och vi kommer inte så jävla längt, men runt i Klagsvitsen kommer vi så, Så har vi det är runt av det sent så att nu skulle vi färra och så vi tar vi nästa pass hos och hukt och nästan rum och finna fra crane care det var intressant. Och annars så bara spacera tur där och sitta och prata och hygga.
12: Och så är det här kvätt är det goda vi är vara i campingvagnen och sommarfestivalen för kvätt. Kvitt dama det kunde så väl.
13: Till honen ute i och det är alltid alltså det att man är näck samman att man sitter och pratar samman och gör goan mät alltså att vara kampist det är kanske inte det som man var förr alltså det är nästan luxuskampar rätt runt nu vi äter goan mät och vi sitter hon och till att som tar tojen vi får samman eller så det är inte samma som vi sitter förr det var inte jag först hotellkammare där.
12: Ja, det har man spurning. Hvordan er det ærvis enn til dem som leier en hus?
13: Det det nok ikke. Ikke så større ærvis enn å leier en hus. Men det et av det som i ærvis er så øyelig heldig vi vil vekkere noen. Rekne til kyrkjønnegg. Men da man hever telt, så skal man hukse man om vinteren. Så i ærvis er det heldig. Men annars har vi det nekk var brukt øyelig orske på at halte teltene og nyrre til at ja, hvis det ikke vinter, da. Men jeg vet ikke. Det er jo sånne skjermer, så det så.
12: Ja, og hvordan vi rekner, altså nå får jeg rekne sintummen, altså vekker bare nå er ordentlig godt. Du gjørs kveld, det regner i havn, vet ikke hvordan vi er her?
13: Jo, det ble veisende vått. Det er hemmelig at de spalte. Men jeg vet ikke. Jeg har alltid at vi føringer, vi reiser ikke rekne, altså, til vinteren som er da. Og vi ferier ut av lykke vel, og man ser reisende at så hvis du ikke er forstått til noen kjøkken, så stannet gommestolver og sånt. Så vi tar gjør sånn ut til at det er rekner.
12: Og jeg har alltid man ser at tid her var vi husvåkne ofte, eller her kamperer enn jeg var til at her er god utgjør. Camping utgjør, og her er ordentlig hona litt, her er høyt. Her er utgjøren, når jeg sier, og er det våren kan man sier, rutinera i at pakka og sitte opp og finne fram.
13: Ja, alt er så plass og ta mat til at det er en husvåkne. Da har jeg reist om at jeg var så løyt i heima til seg selv, det meste skal kunne passe i våknen. Men ja, man blir klokere og finner ting som hette er ikke vel. Altså. Borene skal ikke være for stor, stålene skal ikke fytle for nek. Og så får man seg forskjellige ting av en som man helt passer vel. Och äga sitt plås och i vakten någon eller så.
12: Jag tror jag kan umgänna mig. Det kan bli synder och rådligt och kaotiskt hvis man är nägg på en campingvakten. Men jag säger att du har ditt väl halvdata livet kan man säga.
13: Ja, vi röjnar. Och så röjnar vi därför att du vet. Bötnen har vi inte varit i alla vikna. Det är nästan kommande jar. Så det börjar vara vid vuxna hinner det gärna vikna. Så det snurrar ju om att lära dig hur man är när man är i camping. Alltså att, för det finns att det är trångt, men man kan helst bara ha allt glatnaskap vid klagskar. Alltså, det snurrar ju om att välja på sjur och ja, ämmarska.
12: Ja, och varför är det annars att göra sommarfestivalen? Här var det några sivänjer eller tacka ditt bröd till som det kommer?
13: Ja, vi tackar det simpelt som det kommer. Det blir alltid att komma och få bo här. Och annars så färar vi då man efter och ja, och vi tar öll grillar vi så vi grillar allt och då var vi simjelnon spa och nåt nu tar så inte upp men jag ser det när det är men man kan stäppa om man är att vaska sig. Där kan man så ens nu vakna om man är rodd det. Så nej, men annars är det några bynas ordas även jag tar inte så färra när jag stannar. Och vi tar ett ofta vi ska vid Jonkran och så. Men vi kommer ödla kjoltan, vojar igen. Tomåkare, tonikare.
12: Det här skiljer väl till hur er ödla honalut. Man hör hotla bara blivit sidan det här. Som jag tackar därför att prata Johan Samuelsen och jag tycker som sitter här i Lanko och inte tycker en ödla gåan där. Vi är och en gåan sommarfestival.
13: Tack så mycket.
14: God morgon, Hannos. Jag går sig kastu Luka Jevokon tutt om alle kos etnais konsertin cha hamra donu jaskalde.
15: Jo, vi har den etnais stark vel. Ser go tone look at the queer rocker. Det hade er ja, det snacks was bell hat han slay tone look jo. Ser over så där. Det lever väl upp till talje.
14: Absolut.
15: Jo, konsert.
14: Ja, och veckre vart att till vilt där.
15: veckre värld till vildar och inte, vad heter det, alltså det blev oss inte, det tjockna jag inte att börja spela och så blev det att driva er ett öle fina dråbanor, men det vanliga ser mig räkna kom inte förrän sin sötna till att det kändes vart vid öden driven och så där.
14: Ja, då hörde vi inte från Husvåknen och Johan att här fick man oss dig om till goa veckor och här var det sälja till att det är så stilt som det var så fejen om att, att tältet släpper stand och fri och så framvis. Så det är väl också större antydning,
15: ja.
14: Visst det sig.
15: Ja, det är det råknar vi. Nu är inte kampister själva så det är det inte just rätt. Ja, jag bara säga, det är vintern och att han inte behöver nekvar.
14: Ja, ja han, och så är det ju veckre och idé och omvikskift i annars. Hur ser det ut?
15: Jo, alltså det ser jag kan ska säga, jag vet inte om Torre brukar gå gott eller inte, men vi kommer att täcka punkten som det är, så kommer vi att träffa samman om 17.
14: Ja, tack.
15: Men det är som du säger, det är inte vinter i morgon, och det är god sundan uppe i tjejmetrarna som kommer. Kanske hova för att inte är strommarkad i morgon, men han färger väl strommater. Skojloftet är öde grått, och till skutja för det mesta, och nästan alla stäna, men jag har sett mjörska med land här i Klagsvåg, men det är östen och stäkring land där det är sötlåttar. Så det ringt att rockna skojloftet ut helt näft i stort och morgon. Och så är östen och stäkring i stövån ännu morgon. Hittin kom upp i 12-13 steg. Och det mest just av hela landet att han är utgivet lagt. Det är det här en 2-3 steg upp för att jag har fyrat den. Väcker ju det att jag har flera lojtja till hästån. Det är inte stora, men det är lojtja inte. Bara med mitten så är det stittemiddeln i allna. Så därför är jag bra. Det är inte vatar till norska smittet och inte fram i mitten. Och sådana personer så kommer att västerom till lösning. Samma vindfärd, så kör 8 meter sekunder, och en skutja och akkurat älg i stövån. Så det är så öst i veckring för allt, alltså, så kör 8 älg i stövån och akkurat älg i stövån. Framöver måttene, morgonar, så är det stikt med lärande älgne, och så är det fyra parten morgon, så för att räkna. Men så lyckas jag det ena delen och måttene lyckna, så för hiten upp och gör en 15 stigärande mest. Så vi går kvar fäktan stå med till lukt och stilt. I morgon så började jag med lukten låta sundan. Det är det samma som nu i morgon. Skutja och alla över. Men det synder är en mitt, som vi säger, så för att det räknar. Och det räknar faktiskt också ytla och i nära timmar. Håper det sig klock, ja, men det synder är dövra. Det synder är mitt och nära timmar fram. Så utan 17 parsen så slår det ro i. Men också det är hungrig sig rätter, inte nek, men också hungrig rätter som det plejer. Och så i andra kväll så är det 5-12 meter sekund till av Sundensjö. Och skutja och också det är i stövån. Och sen drar det som om natten så för att det är alla över. Så hittills i morgon är det 12-15 steg, lika som i det.

0: Och så heldur mig höra att kanske timingen är nog så god huxar vi ett sommarfestival tror jag att du tar det räknar ytla sambar här som till kanske inte ta flest folk i sauna.
1: Ja, jag hade det att det hävs här så snart ut och ett för det nu så det hävs nog så avbjudande här för tror jag att vi har ju bara hade ju point av kon. Det ska lyda till att bryta försök, no?
0: Näst upp.
1: Så men det hävs här ut nu ett för det är att mest avfattlig är det att inte ta flest folk ut.
0: Vi får sådja kurser like och färg. Ödelförande, Hannes, vi får att tacka för det och inkjatt här framhållet att det är en god sommarfestival.
1: Jo, tack för det.
2: Sommarmorgon. Jag är färgen in på Nudja Hotell i Klaxvik och vi sitter här och vi ser det. Flott och statsliga och förhållande som färja en trudjahattor upp och ger oss ur erva. Och vi sitter faktiskt i barren här, barren är sant. Vi sitter samma vid Ranti Aberget och Sjöldlöjare Kake. God morgon.
3: God morgon.
2: Ja, jag måste börja nu. Vi börjar i sommarfestivalen i Jar. Och man kan säga att hotellet blir trickra inte eller färs en äldre upp nu av sommarfestivalen. Är det fullt hotell?
3: Ja, det är fullt hotell och vi får en ekva gester walk-in. Så kommer vi i tjocken, så det är fantastiskt. God stämning.
2: Ja, och i Görskvall det var ju flera konserter av Skrånne med Hamradon. Kom folk in av götene kan man säga in här till döms in i barrena?
3: Ja, vi har gjort en särskilda sommarfestival med Skra. Så att Jester kom in här på en och vi har fått en goa och en kjöld uppleving till en ämarska med Skra. Bära barrena och kaféerna eller ja, till bar med Skrona och av mätstoven. Så folk har väl att väl att allt ge och flora över det har gått.
2: Ja, och så tycker jag att det ser ut till att här är väldigt gångt i barrena och så nu sitter några folk och äter morgonmät. Det luktar sin trä av bacon och ägg. Så mätstoven, hon vill ha brukt till morgonmät.
3: Ja, akkurat. Om vi brukar morgonmät så är det flott utsyn från mätstående. Så spettligt att bruka det som man kan.
2: Ja, det är så här skära läxor. Så jag sitter nu och höllt fram till vindöjna. Och det är ju så att det här viskar nästan som man sitter ute av vannet.
3: Akkurat, helt ösning att det är ganska intention och det spelar vi namn och kake. Att man är, det syns inte ut som man är kip, säljer att man är i kjölsen och man hickar ut när man sitter i bergen så tror jag ödliga läxor alltid.
2: Ja, du sitter i fullt hotell och folk kommer in som är bara era sommarfestival. Hur har du ett fyrröga att du kom till, heter Bräche kan man säga?
3: Det är bara att göra en god mätskra som man får just kött. Och alla går helt standarden och så är det att här har det gått för klarbo så vi tar bara gott för också där. Så där fick som har kött.
2: Ja, och inte det så någon ekva för kon så hade det flöde för klarbo nu än vanligt.
3: Ja, vi tar flöde för klarbo och bara för att jag röna vad det annars körde att annars till det som kom in så som övligt så ja, vi har sett så alltid så näck som vi kunde i bergen och så har vi då ett helt ivre för att hela så här skulle jag snugga starkt till så till färsenter här där.
2: Ja, vi var där två över nog så lunch där på så i natt till klockan 3 i tälten någon kvätte serverat dit här kan man säga.
3: Ja, vi serverar ostrar och vi serverar champagne och kvittvån gin tonic och så serverar vi tacos och akkurat kockor hon är ur Mexiko akkurat kommit till Lockon så till er fantastiska tacos och akkurat säger att det är mycket provklagsök för öliga grejer.
2: Ja, och hotellet lät upp första juli. Hur såg inte hända den första goa månaden?
3: Det är inte så gott. Vi har haft fotlandbeläckning när jag graferar och vi har haft florvårsler. Och flera som kommer nu också. Så vi tar faktiskt finns jag en säkert några färger och jag har alltid rätt näst. Så sommarfestivalen tar var och en säkert inte träd. Och här tillgång då är det gott.
2: Du är söllöjare så du tänker där med landa av Oslon och Storon, alltså Rastävnon och Storon Funton. Här var det flera, ja, nu nämnt att här var det flera varsler. Hver händlagar här var det till till, vad är det här var till de sådana sera stora varslehöll?
3: Ja, som du nämner så har vi denna stora varslehöll som kan rumma 300 folkonsidande och 500 röjkande. Och så har vi flera funtarhöller. och nekvärasan man kan vara i hotell.

0: Någon, och vi tar alla har vi IT-hantlagar, alltså vi tar ljuslö och mixpult och allt så där. Och i hus någon, så där. Något slatta kommer för på er då, och här var också tilltag.
1: Mm. Och har du till dems haft i 300 gäster hur det här rika?
0: Vi har haft 228 som räknar vi är cirka maximum vid runt om borden, så tar fotler kör sig runt om borden, det är ordentligt coolt.
1: Så showcellen han svämmar oss ni över vannet, alltså man ja, det är bara ner i havet.
0: Ja ja, akkurat. Det har valt att gräva in i motor, gräva sand in i motor. Apropå sandbar, det är något av det samma. Och så där ser man point om man har checkfunt om man sitter i showcellen, så det är fantastiskt.
1: Ja, nu nämnt du sandbar. Mässovan och barren är sant. Jag kan kanske se om mässovna, hon börjar nu kvätt. Hever hon ett koncept eller vad slags mat du vinner på röda dvi?
0: Ett koncept, vi tar en Jasper grill som knocker så högst personer i snär. Det är en sån etchande kolgrill smaker. Och det är ordentligt gott kött och självande att vi har det i Klaxvik så vill jag som bara göra vi gå om fiske. Så bär till förrätt och högsträtt är det möjligt att köpa fisk. Och vi kunde se den och gå och sätta menyn samman. Vi ser större bölker eller vi ser den kör vi kör till på. Så det kan vara en fin medare uppleving. En ganska en hackre prisklass men nu rätt till Klagsvig 4. Och vi talade att vi klarar att matcha till här vid kvaliteten. Så det är ordentligt stolt att komma ut och se det här och prova också nytt.
1: Ja, er törver har en slukare med oss i Klagsvig 2.
0: I halte då. Det är mer vi får mer alltså bättre ärta. Det är dåligt att klaxingen går ner i kjolklaxingen. Jag kunde röna imens ting till imens prisklassar och er som är fantastiska vajtar i förvägen. Så fantastiskt samma affär. Jag syns att jag har felbröst nu. Nu är etika just nu kommer. Så det är ordentligt stort lust att vi har klaxingen och för om man är bojen nu.
1: Ja, och har du sett en gåan kock och gå starkfölk just nu? Har du tagit utning för mest sådana?
0: Ja, jag har sett en serie gåan kock, en Erik Ibarra. Han är väldigt tarvaren och han doserar väl att göra mat och vi tar ett gott samstarvet och gott sammanhållt så ta det är ordentligt gott.
1: Ja, och spa ökje ta öter ösna apropå Alta och tala nu om bäg om att innandora och utandora ökje och innandora ökje ta hever så vi just under gesture här kunna bruka ta och i nästa vik och ta kunna folk utanför ösna komma och bruka spa ökje. Ja, kvart kunna hotellgästarna njuta i innandora spanon?
0: Här är ett dampbä, och så är det sauna och fotabä. Och så är det också en vittjärer, alltså bä är fotavittjärer, andelsvittjärer, kroppsvittjärer. Och en dålig lounge som man kan sitta och slappa av och hitta ut ett vann. Så det är också ser gott att vi får ett större tid på i Klagsvik. Och tar också en dörra spa i kämmer, tar vi ett höskande till större bölkar, rock ner vi. Tar vi också en dörra höjder hyler och så är det sauna till fjörde folk. Och jag hoppas att vi kan skaffa ha också av FM i saunagås. Det är ju hört jag stått lite. Nu är det så rumlig sauna.
1: Sauna till fjörde folk. Till nästan, man kan ha en rastämmer in i saunan.
0: Ja, vi ser snöj. Det kan vara gott.
1: Och som är kylig så kan man också dippa för det och så får en sauna i nattarna.
0: Ja, akkurat. Det är en parsa koncept nu när man får hoppa i checkvin och häva. Allt är ju en parsa av spa-upplevningen. Så det går ordentligt väl.
1: Ja, Randi, du nämnde två ärsklax och kinkor, men du är över Åtanlanda i Noxnäck och är du Lise och i Hawaii, säger du, och så har du arbetat i Monaco och säljt flåfer, vet jag rätt. Ja, hur kan du välja att flytta hem nu för inte längs igen? Jag
0: valde att flytta hem för jag starvast av KG. Och det är en ägare som är öliga glädje för det. Jag tänkte helt till flöjare som har svårt med att ta hem du hem, eller ett ändor, men jag är så glad för att göra och det är fantastiskt att vara i Klagsvik, fantastiskt att vara hemma i Följön. Och till flera vi mer och i Lörsletöjmen som är flottöjm. Brynjolver har eventlöjare, flottöjm som är hemma till det samma. Så jag har alltid tagit det till åker som kan dröja klagskinkar och föringar hemma till. Och börja festa sig röder på en dösning.
1: Så det att du fick ett spännande starv här i Snudje Hotell, det gör det att du kom hemma till?
0: Ja, akkurat. Det är väldigt viktigt att man tar gott ut på starvån så att det är marska förrjung och snäck man fär bjöd ut. Men ja, kaka var grunt att det flott hem. Och tjejgrön kör mig. Jag tjejker förrjung just nu.
1: Ja, så man lyckas spela att läsa i Hawaii. Hur valt du det? Hur var det?
0: jag valde då jag hade valt att prata till dig lat höra på nu och onkel shit upp för mig så jag får bara prova jag där och men de inte så väl stolen jag har varit till man samskiften ek vi lärare ner och tar man känner det personliga och rätt att läsa för men alluka var skipa så grunden till att jag förklarar vad jag tar i shot tar ungen men grunden att det var där var men de inte det var mitt annat
1: som skill så läs så marsna var boskap och hur ska så bruka tar runt när du häver för att hon läsnar i och för att hon sölstar i Monaco och Jesus där vi någon
0: man kan bruka det sälja från i Monaco ta vart alltså man gör det bara kontrakter och man sätter man säljt och man gör det alltså backar på Excel och sånt ting så det är väl alltså kassa det är very happy point just där på i häppen kanske sent lätt där nu i uppstarts man skulle inte är rätt tungt att vara att bygga ett hotell så jag har gjort mig.
1: Ja, och så ser det tungt att bygga ett hotell. Här har det haft några, vad man kan säga, badna sjukor eller några uppgångar här första månaden som tidigare skulle ha löst och liksom, funnit det och kostat det för bäst att köra.
0: Ja, det är det själva. Det är mer det, alltså inte så där när vi har funnit det att vi ska sälja och kaffepriser och kaffe kvjata och kaffekoncept, men och jag vet inte och nu knör tänker så är det. Vi ska också kan mer knappt ja. Alltså till också mycket fest nu fast eller så ni har tänkt alltså så som man något ösne upplever tar man själva bygger hus eller själva för uppe. Alltså så en smart ting som Lucas skulle rätta stå upp.
1: Och hur ser vi ikväll vänta ditt fullt hus till dömes och fulla stolar här till dömes här i bergen här som vi sitter?
0: Jag tar väl nya, så jag öppnar nu. Vad ska du ta med? Välkommen att kåka. Och ja, till bergen säljer om kväll det är ser hygglig och just nu är mätstående. Och det är öda läckar mäter och höskande till det som sommarfestivalen ner så det är alltid öda gott.
1: Ja, och hur ser vi till här först och kjöld till att njöta sommarfestivalen eller vi är till här på ju?
0: I kväll är det alltid mer för en tur ut, låter det att man ser bak, lägger man under det, den är mitt och går med spacement lokalt. Det man ser bak också för ofta, så han ganska sunt lokaler nu. Så när i kväll färg ut.
1: Ja, men jag får att säga stora tack för pratet, Ranti Aberge, Söderlöja, Tjakake och gå ett nu, man kan säga att hotellet Kake för sin eld upp, alltså man får svann. Ja, tack för det och gå ett nu.
0: Själv tack.
2: Sommarmorgon.
1: Ja, nu har vi lite mer iver av Biskopstork här, Visit North, helt till. Och god morgon, Teresa Thorle, Dr. Kretsman.
3: God morgon och välkommen.
1: Jo, tack för det. Du är slöjare här, ja, ta är drygt kunningarstånden av Möjra, men Visit North. Ja, och tidigare är det en pastor av sommarfestivalen. Kus, och tack att du kan även öka uppgaven. Hur är det pastor av festivalen?
3: Ja, men också passar på samma sätt att du kan ta någon av Adlon Batnon som kommer norrur och där har vi särskilt en och vi har flyr in där av er i fjör. Och så kör en öll till som starsfolk, musiker och så vidare, tänk om öll här innanför armband. Så här är fotorum. Mm-hmm.
1: Ja, och du har fortalt mig att det är inte bara festivalen som fyller till att det är en särskilt en kvera folk som kommer att gå nu i hessen dövån.
3: Alltså här är så mycket nog flera folk till att åka ta sig om de har varit ett rekordår till att här är gäst, alltså festivalgäster och flera folk, allt hipp som haps. Så att här är fulla disk och största atlandägen vid ödla mövlen. Men det är en stolta sorts att hur snakt är hur människa syns det är när vi är flera folk. Det är inte nej vi om att här är helt ödla nog flera folk gör.
1: Ja, här har ditt som höllt sig att det är ett växande fyra folk att hälla. Alltså, ja, flera fyra folk som kommer till Norrötjär.
3: Ja, alltså det har jag gått mest ordentligt väl till sista åren. Det har vunnit något på pass. Men också att det faktiskt är en oj att och få ju alltså få skriva att lägga rincha allt åre om ämnes ting som det planlagt ja och man ser fast att det att det teachers är inte mer planlagt ju att komma in och det har något som hukt efter vad det gärna välja och det är runt alla norra att gärna välja så här är kanske en little brooding och att det är bara så att man det är understöd det gärna välja uppleva.
1: Ja, och du nämnde att titta tacka till kunna avbata plossen. Ja, hur är det här skipa och hur är det här båtar? Lite här, vad är det här?
3: Ja, talitja kanska om hundra båtar, kanska sindri i VTA. Och det är så att det kipar på tammatan vid en god samstarv vid Klagsgårdhavn. Det kan bara lätta sig gera sådana här och vid god samstarv och vid så att vi Klagsgård kommune. Så, och så åker jag bara långt badabryggvar och så var jag för att få allt att gå upp. Men jag hade dock inte rymliga spärstfrukt, och jag är, kan man säga.
1: Ja, långt badabryggvar. Är det sådana här badar som må flyta sig, kan man säga? För att det är plats för sådana festival Gästson?
3: Ja, det är släckligt kunna göra så man inte fick några flottar. Och det är som inte fett i Norge, det är flyta sina badar så andra kunna släppa till. Så jag håller fast att det är hurrika öliga väl. Men det är ett stort postspel som ska, han kan säga man till strömvidskifter och till allt möjligt som ska rycka. Så här är det ju Här är vi fått röjt hos oss det, nog för det gärna. Ja, och så är det en stadsfall så brukar öla något att ta i, alltså att få det här att rycka. Sen har vi bata för den att lägga alla bata här.
1: Ja, och du känner flera som ligger i bata. Kvärt är det faktiskt damer så väl vi tog i, kvärt är det särliga vi är ligga. Ja, man kan säga, alltså utsynet, omkvar vi är ju helt fantastiskt där, men annars, ja.
3: Ja, men jag håller till er att det är sammanhållt. Det är känna kon annan till att det mötas till, alltså det mötas under sommarfestival, men det mötas ärastande till badafestivaler, så är det. Och det viskar som det här var när jag säger låt till att det sitter samman och hon har sig, man ser det som en gånger om man brukar när så är det. Så är det verkligen stolt att sådja folk. Det är ordentligt hon har sig samman. Så att jag är inte ojhet när som det gläder sig till första år att komma norr. Och här är det god vidskifter och det är mitt i bojnen. Så det är Det är fullnästa släp faktiskt. Gott för bojen. Mm.
1: Ja, och om vi så först ska kunna sända mig ut till flera vänner här i norr och tjön, så nämnde du att det här viskar till att det kommer att samla flera flera folk och till Lukas som löjda sig, kanske inte spela kassorna, men är det sändes. Ja, vad kan du säga om människorna? Är människ och i flera vänner här i norr och tjön och sådär dit att det kommer till de snutt flera vänner att öka oss, ne?
3: Ja, yeah, det är inte nej om att det är man arbetar för att så arbetar man i vetoi. Det händer inte i natten, det är inte nej om att man ska mänsklast. Att det är en sådär att det är för att vinna tändast när som är det. Det är det mest om sommar, ja. Så att, och det är inte så liv är att sälja några bär om sommar. Så tog det är en avhaltande männing som för fram. Men det är inte nej om att det är flott. Alltså, och så tycker jag att det är flera till på. Och jag tycker att det är mest av omkvarvet. Att det är ett bröjt sig. Och det är kämmer sig under takt till att det kommer så här folk. Det ska nog folk till att få några bära sig.
1: Mm. Ja, och hur det här är en avpjöring av sig att det kommer alltså, flera folk. Vi har också snakat om kallsötterna till dömes. Vi bär vid cykling, alltså färgerna och kanske snakat om bussen. Ja, hur avpjöring är mest av tid?
3: Ja, men det är utan Eva avpjöringar så följer vi. Ta ett knappt att komma så nog flera folk. Och det är bra så eller ganska drastiskt om det sista gärna. Men det är inte vi om det är något som man nöjst att vara öliga värld vid. Och det är akkurat just en affärvän i Atlant för norra och kär. Och uttog vi det faktiskt inte hatt för det att man må omkursväckna styra för även det särskilt här vid det att det tog för ut i hela gången och så vidare. Hvordan styr man tog av bästa maten? Och ästen det att det byggde folk ens, det är ganska större, det byggde 13-15 folk och så vidare och det välter in vi förra folk. Så ödligt tänkande här, det är något som åker ut i haft några borgarfonder eller åker runt om i norra som haft borgarfonder och tog faktiskt vi lärst oss en rikvig och är socialt det som är grundare i fyrelse för även i ett land. Men det är önsken evig om det att man kan inte bara leta färgerna växa explosivt och så inte göra något. Det ska störas på en god mat och så är färgerna för en god upplevning. Men man är som borgare och att du ställer någon ästning häver en god upplevning av färgerna är det. Och får något ganska bort ur dig.
1: Ja, och här är Klagsvik. Här men bojeren säger vi har akkurat varit i våra kake. Kvann tror ni kallade du att kake att jag får ett nytt statsligt hotell i Klagsvik för flera här var flera vinnarna?
3: Ja, men det är inte evigt om att kake bröjter fullständigt upp på strukturen i flera vinnarna till att nu får jag ha flera gistande flera folk och här var så att ästen gistande flera folk och här var hotell förvägarna och här är ästen nog stöd och kan byggva alltså nu också ästen Airbnb och vänt som nu ena för er så väl är jag ut men det är att du får ett ett hotell och här som slän och gör det att hon arbetar nog mer vid rastövnen och så vidare. Och att det är vi att man ska männa flera vinner till på. Det är att hon har oss nog så flera gistande gestor gör det att det kanske är lättare att planera och få sällt några flera vinner till nästa. Mm. Så det är inte nej vi om att detta bröjt för sina spelreglerna för hur och kräva sett lugga som heter Örtjö och här sådana. Ja.
1: Det här man kan vara här, just det här och vara ganska, när vi gick och hela vik och här i Norrötjön, det ger vi era möjligheter.
3: Ja, men det ger det att du skulle uppleva något kvar det. Alltså det är så öjligt stor antutning att ha liggande gestor. Det är det ganska, alltså är det tvär tror jag för att det är, ja men det ser ju alltså brukar det nog mer pengar till det är det bara. Än till det bara komma en dagstur här det är det i 5-6 timmar och först det är det. Så att tror inte ni vi om jag tycker att det är lättare. Lukas som att det är vi att männa för även det tjänaste du att vi först ska du kanske se att du fastast där för att för att föra Lukas som all in och i för även och tack själv det sent så att heter vi att och haltande att blöva vi att männa till hever till störst fokus sjögon.
1: Ja, och vi vet att du första röjna kake själv, visst ni?
3: Ja, akkurat att jag låter upp för att alltså, boka så också att det är viktigt att röjna det som man har bjöd i ögonen så att jag får röjna kaka i vikskiften så det är väldigt spännande. Det är öjda läxt och gräver ju in i här några färger och bara att komma in i så här omkursväckna internationella atmosfären där man kommer in i ett hotell. Ja. Men det är alltså och jag visste finns det flera nåt mätstöd. Man måste långa att här är en bröjting. Och för att jag också finns till dem att öppna ett nytt social, alltså etika öppna i HR.
1: Ja, det är allt jag spyr om. Det händer ju sådana punkter som vi sitter i hans byggnation. Ja, kvart är det här för något?
3: Ja, men jag finns ett läckorst etika här nu som lät upp i HR. Och det är alltså bara det att du får flera mest och kräva ju mest i förväg och kräva ju ankos och kräva amarant och kräva understöd så att så till formen till öda delt att lätta flera mest upp och det är det som kanske är ordentligt gott för en alltså flera vännen skapar en dynamik och en samfällighet och inte nej om och särskilt att det är att man får flera mest så till gott för ögonborgare på tammatarna och så har jag också en med mig som är offer i universitet och nu lätar det upp i vikskiften om fjol som
1: jag heter det.
3: Ja, Fjose till.
1: Jag kan lägga sig med mig till hon som heter Kaffe Fruja.
3: Akkurat, hon är offerad sig till gång till snäll. Och hon är i Rubiskus och är någon tycker jag ska hörst om tillstånda med Malene som har lärt upp nu här för korsdagen. Och här var en parser av det som av biskostogärna som inte var helt färdiggör. Alltså, och det är han som blev nu och det kallas Fjose. Och här kan komma in och få sig en gång bit av vi först och visera och så vad gör du också gott att vi. Så det här är det nu här i vikskiften alltså kombinera med och bärsta. Så att, och det här är säkert ordentligt. Det är ordentligt hon alltid kommer in här resten så att här händer allt möjligt. Det här mamma säger.
1: Så det här vill säga nu att man finns väl, nu kan man alltså färre i fjolse få sig en bit och här blir östna och kurs, man kan få sig en drink till dömes.
3: Ja, det är det och i växer till vilt där så är östna bor och så var det åtta för så man kan se till honom och säga här är rörlig hon allt runt om buskostockaren. Så det är absolut en av vi kan vara så att bara till att kunna sätta fler folk på hämtamaten eller att kunna få fler, alltså att du finns fler mest och det är alltid är vi till att jag det ordentligt gott i Norge.
1: Ja, och hur ser helt du annars sommarfestival? Är det mest arbete eller först och tydligt lösning än gjort några konsert eller ja, affärer i våra festival löst? Ja?
3: Och det är en sån kombination av arbete men absolut ägstning av konserter och så vidare. Här är det med damer och väl att det är nog först någon tal. Jag har faktiskt alltid det här är det bästa men jag glömmer ägstning till att bara till Andreas Oddberg och till
1: ja.
3: Rasmus Sebak. Ja. Så att men jag har alltid en ghost cry och är med att marschera väl att det är så nog go för oss någon och det blir ju vinner bra ju just vi hamrar då så att Så det är nej, det har vi allt med absoluta för lust att någon kan säga det färs.
1: Ja, varst du ute i Joshkolde?
3: Nej, Joshkolde det var det sen Marie Arpaj och skulle planlägga i mest så och så är det inte men det är lust att jag är vanast till alla hamna då konsert ute är absolut en fjäppare men jag gick klippa dem Joshkolde. Det gör det. Men här är några spännande konserter för att till nästa ukvalt och i morgon.
1: Ja, du är ju stor och ja, de har hamna då men du trivs väl här i Klaksvik.
3: Här är alla gott klaxvik. Tema jag säger, tror vi ser stärkla väl. Och det kanske tog man hela sin trend här i värsta antan här i Norge att det tog man väl att sätta igång och gott samstad vid kommunerna och vi vinner som helter i Norge så att jag halter man har ambitioner för att det ska hända något i Norge och det är alla väl. Så släpper också alla till arbets att göra något. Ja.
1: Ja, men Teresa Torda Dötter Kreutzmann, jag får säga stora tack för det. Jag slår er här av Visit North och gav en sommarfestival och arbetsho.
3: Tusen tack för det.
2: Sommarmorgon.
4: Vi tar varsin sammanrott ur sommarmåttene från Umorgon och tar både Rune Jakobsson och Liv Mikkelsen i Kjördesendisjena.

Hattar var Dreamer Josie Osborne. Nästa sankor är fittor och känsloborren. Till alla kvinnor kör dynamit. Han är utgiven i 2020 av utgavande Perler. Hälsan sankren handlar om kärlekan till kvinnor. Här han fortäller om att han var fötter. Ta var det mamman som han fick kärleka och mossa fra. Ta han var little var det omman. Ta han blev 18 år mötte han sin mäka. Ta han blev 20 år var det dötter hans ära. Ta han närska i 20 år var det abba dötterin. Och ta han blev 45 år var det länka på dötterin. Hesen sangren är till tikkum kvinnor.

Hattar var stolt tja Anniko. Senaste sangur är för att spela i California Dreamin' tja gamla sangbalsinnen The Mamas and the Papas. Utgiven i 1936 och är av utgavande If You Can Believe Your Eyes and Ears. Takk fyrir at du tundu að lusta og takk fyrir mig. Her kemur California Dreamin'.

crush the vän där hin känns kan tid. Vi crush the cup och bara någon tar året voice i er. Vi missar ofta måttet, det rör inte sig ett heal. Men vi rejser och natter tar som torr och vil. Lät det bära i hossen där, kom ut och gänga en tur. Få friska luft till tankarna så får jag dockna lur. Det är så lätt, det är så lätt, det är så lätt att vara till. Det kallar jag och stärker och hjärtat av vil. Jag går tagga och fyrtjöva. Ja man, det är så stort, det är så ringt, men det är så lätt att vara.

Sälja dronger, sälja dronger, sälja dronger, soppa dronger, bruna fångar, mittelfinger, flagga, fyra, karen, button, hela stång, vän, ekvän, nån, nån, kon, okno, till lag, blika stille, pinna still, pinna bränner, beina, grinden, kinder, bränner, ånen, vart vi drottn, gång, fjölterna, som är samlade, är spek, keppon, zombies, det är det, hela nära, rötter, mun, sinja, simma, mera, simma, mera, simma, heta för utla, färger, rukning, kvarn, det luktar gott, när sköka, skak, där stannar, ikke mat, är skak, mat, är detta, mellan baden, mittlen, russar, är, och danskar, är, och rejer, är, och ölna, vis, med sköljande, dronker, syle, dronker, skyltna, dronker, soppen, dronker,